0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég hlæ ekki nóg.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til tíu.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið þú veist, það alltaf gott að sjá ljónið maður alltaf bara, what the fuck maður ennst því ekki það skiptir ekki hvað þú eru gamall, þú ennst því ekki það bara, ég on, þú veist, ég bara heyrði því Lúlega fyrir að mér gerði, ég segi Lúli, ég illa peppar svo ljónið maður takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni F97 það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
3: Ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
2: já, já.
3: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Þetta er FM 95.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Let's get back. Let me get back to the FM 957.

0: spilum pop tónlist.
1: FM 957.
2: Upp á borðið, upp á stól. Já, mér hlæja ekki.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tíma. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Virka morgna 7-10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég á andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig. Ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitin sem er ljónið. Þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið. Það er alltaf bara, what the fuck, það vennst því ekkert. Það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað, það vennst því ekkert. Það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúla fyrir að minnum gerði, ég segi Lúli, ég er illa peppar sér lefna. Takk fyrir að stinga upp á þessu.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristall, það sést.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Það er það borðið, það er stóð Já, ég hlæg

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
7: Við erum örugg með Durex.
8: FM
7: Topp tónlistastöðin
8: FM 95

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar. Austurstræti.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar.

laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Það alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 9.5.7
1: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður mig

0: útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Þetta
1: þessi hérna.
2: Ó, já.
3: Og gúmmi á þjóðháttíð.
2: Við erum...
1: Það eru við loftinu.
2: Æmi, talaðu mæki. Erum við komin inn?
3: Hæmi, talaðu mæki.
2: Ó, já, við erum hérna mætt á þjóðháttíð, Patrikur Hæmi og Gugga í Gúmmibát. Við erum staðsett á Lundanum.
1: Ef við viljið koma fyrir utan og horfa á okkur,
2: þá erum við hér.
1: Patrikur er smoking straight, ég er smoking...
2: Homeless.
1: Já.
2: Og við erum í gegnum gýr, við mættum í gær. Sem var reyndar jail því að markaðskonan okkar hérna á útastöðinni legðu ekki áttabátinn.
1: Nei, sko, við þurfum að fara í gegnum.
2: Út í þetta var galinn hægðir, sko, seinustu tvo sólarringa.
1: Það var galinn hægðir.
2: Við sem fáum þessi, þennan umulega með að senda þér e-maili að við sem varum að fara í Herjúl klukkan 8 um morguninn sem því erum að þarf að vera komin inn í Herjúl 7.30 um morguninn. Og við búum ekki á hellu, sko, þannig að það er ræsi sér klukkan 5 ef við ætlum að ná bátnum. Og við ákveðum að gista á Uxahrygg. Mjög, ef þið vitið hvað Uxahryggur er, þá erum við að missa af því að það eru 12 kofar, mjög nálægt Landeyjahöfn, sem við í skyndi pöntum og keyrðum.
1: Klukkan 12
2: vorum við að leggja stað í Uxahrygg og vorum komin þar um tvöleitið og þurftum að vakna klukkan 6.45. Og... Já.
1: Það er sem þetta eitthvað að okkur, sko. Þetta meikaði engan sens.
2: Nei, þetta meikaði bara
1: alveg. Við hefðum alveg eins. Mér komið þetta svo fyndið.

0: Já, þetta veikar sko þegar við hefum alveg eins geta farið bara snemma að sofa
1: og ég tali svo kjöndling
2: Mér er illt í maga
0: Við hefum alveg eins geta sko farið að sofa snemma og vakna og gera stað og þegar við kemum nóttina á Uxahrygg
2: nóttina að deyjur þreyti þú veist við hefum alveg eins bara geta vakna aðeins fyrr
0: Nei, þetta bara var algjör vitleysa að fara á atlögu
2: Við vorum hann í svona
0: Við vorum í Uxahrygg Nei, heldum við verið fjóra tíma Það var ekki nota neitt, sko, valla rúmið
2: Við vorum líka
0: Hvað ertu að segja?
2: Við vorum í shopping spree
1: Já, ólega í Snorlingaholti
2: Býta allt verið í mænum Ég er ekki að tjóka ekki
0: Veitu hvað, það er verðbólga í landinu
2: En ekki hjá okkur, segjum við sko
0: Hafið einhvern tíma að tekið upp körfi í ólega Snorlingaholti og farið að vesla Það er ógeðslega fyndið Það meika sko
2: engin
0: Ég borgaði 60 skall Þegar ég skal segja eitthvað var í körfinu minni Það var mikrofiber klútur út í okkar þrýfa klukkan og spray, klukkaspray barna, sem við hætti að nota innan og úti þetta er alveg 2-in-1 og guð hvað ég er ashy
2: Já, við grindum að setja okkur body lotion
0: Herru, og svo kefti ég mér hérna Happy Kids smoothie og hlæðslu skyr ég hefði mér eitt kefir og ávaxtanami, gulrætur fyrir 6.000 skall þetta er það sem ég fekk fyrir þann pening hvað keftið þú?
2: Ég kefti mér César salat
1: það er ókvæmst alla
2: Ólisnarlingar Kefti ég mér bara César salat To go Hvað kefti ég áttu meira? 2 kristallæt fyrir mig, fyrir þig Og eitthvað eitt höfubót
0: Tyggjó
2: Nei
0: oh.
2: Fuck, hvað var þetta? Þetta var eitthvað gett
0: Er það?
2: Mm-hmm.
0: Ég man ekki hvað kefti þá annað
2: Nei, en líka Út þetta, þú veist, það er eins og við séum ekki sko að hugsa 2 skref fram í tíman
0: Nei
2: Bara aldrei, bara seinstu 3 vikunar eða eitthvað Erum við búin að vera bara byggla
0: Já, við erum bara búin að vera í alvöru stemmingu
2: Já
0: En samt sko, það er, ég myndi segja að það sé Loki fyrsti dagur þjóðatíðar Því að fyrsti dagurinn Þú veist, ég myndi segja að gær hafi verið fyrsti dagur þjóðatíðar Ég tek ekki fimmtæðin sem er það, út
2: Já, period Ég held maður þarf bara að taka húkkaran einu sinni í lífinu
0: Já
2: Og það ertu búin með það Og það, maður missi sér alltaf
0: Já
2: Og missi sér sko alveg Þannig, hann bara fínt að sleppa húkkaranum og mæta bara föstu degin Ekki mæta klukkan 9 morguninn í Herjólf Það er alveg það way off
0: Það er fáránlega hefðun sko
2: Við tókum líka napp síðan Thank God
0: Veistu hvað, ég nappaði bara einu sinni í gær held
2: ég Ég held að það sé bara eðlilegt að gera það
0: Nei, ekki því ég vakna svona snemma Þá, ég var alveg smá búin á því, sko Við fórum eitthvað út að borða Og Andri Björs var svo miklu fílu Og meðan vorum út að borða, það var galið
2: Var Andri í fílu?
0: Í fílu, Andri Björs var sko svona
2: Var hann með skeifu
0: Og ég bara er alltaf góð, já ég bara eins að vinna Svo bara að mér svo heitti þar fyrir út Og ég bara, oh my god
2: Mér finnst, má ég segja eitt Andri Björs, hann stendur innan fyrir framan mig Hann svona orðin svolítið buff Þú veist, hann er fyrirspreytan Hann með strýpur í hárinu Þú veist, hann í víðum gallabuxum og treyju Þú veist, þetta passar ekki alveg við hann Þú veist, hann á að vera bara svona lúði In my eyes, á hann að vera bara í Bara mæti jakkafötum og vera bara svona smá lúði
0: Já, ég bata
2: Ekki svona tjókko
0: En hann er heldur bara að rýpranda sig
2: Þú veist, það er eitthvað rangt við það Að hann sé eitthvað svona, þú veist, sexy
0: Þetta er þetta sexy
2: Já, ég var að segja
0: Ó, ég fíla
2: Já, sko, og hann var að blikka mig, þú veist Hann á að vera svona ofrættur til að blikka mig Veistu hvað ég við? Hann á að vera bara svona Með við TikTokinn og svona Það á hann að vera bara loser En stelpur Andri Bössir í einu Og hann er til í tuskið
0: Og það eru 30 gráður
2: Herru, við verðum undir að segja Það kom reglu hérna Það kom skal af reglum Það
0: lappaði bæði á Arinin í gær
2: Sérðu
0: það? Já, ég sé það Þú veist, Þú veist, pældi ég að vera óþroskaður
2: Pældi ég að vera 12
0: Pældi ég að vera 12 og blindur Þú veist
2: En já, það kom inn í grúppuna sko reglubók Út að það er svona FM hús Ég hæmur reyndar í á hóteli sko en Hæmi gisti ekki hjá mér í nótt. Hvað var?
0: Ekki neitt.
2: Ok. Hann gisti í FM-húsinu en ok, það kom reglubók og ég held að 10 af 20 reglunum var bara það að Andri Björs mætti ekki taka einhvern heim.
0: Mm-hmm. Ég held að hann megi heldur ekki fara neinum heim út í við erum alltaf vinnuferð. Við þurfum að vera professionals.
2: Já, þú veist, það ekki svona.
0: Það bara málið.
2: Við erum alltaf bara í vinnuferð. Oh my god, flottur bíll, horfðu.
0: Nei, okay, þessi montinn. Hérna, en það verður alvöru stemming hér í dag. Það erum mm-hmm. við frá 12-2.
2: 12-2 í dag á laugardegi, þetta nýtt.
0: Á laugardegi, frá 2-4 erum við svo með Jóhann Helgu og svo frá 4-6 erum við því miður með traffíkina. En hlusti samt á þau. Við verðum í London í dag og hér verður aðal stemmingin. Það er Happy Hydrate X Red Bull Event, við erum 66, við erum með kjötsúpu og við erum með meira. Ég ætla að henda í eitt lag, Tell'em,
2: Guðrún. Tell'em.
3: Hæmi og Gummi á þjóðháttíð.

0: þetta er gott lag, sko.
1: Nei, þú veist, þetta er Berðrimi með okkar manni, Maron Birni.
0: Og Luigi.
1: Tellem. Sko, ég sá Maron Birni gær.
0: Já.
1: Sást þú hann?
0: Já.
1: Sko, við höfum núna verið...
0: Í dyrkan, sko.
1: Ég veit allt um það, þú talar ekki um hann að Maron Birni.
0: Nei, andurs.
1: Hérna, við höfum núna verið, senstu hvað, 3 árin, vinir á þjóðatíð. Og við höfum aldrei verið saman á þjóðatíð.
0: Nei.
1: Og við eigum að vera saman í þjóðatíð ár. En ég sá þig ekki, nei, neitt ekki að reyla.
0: Það er eitthvað að mér, sko.
1: En þú veist, það er, hvort þetta sé drykkjuvandamál, eða...
0: Þetta er aldrei mix of everything, sko.
1: Já, þú veist, þetta meikar engarsens, sko.
0: Nei.
1: Þú, við fjórum öll saman í brekkuna sem hópur, mm-hmm, sem vinnuhópur, út í að við erum í vinnuferðbúðrún, ef við erum að gleyma því.
0: Jú, jú.
1: Og þú segir, æ, ég ætla aðeins að fara einhvern, en að gefa þetta smá.
0: Já.
1: Herru, komst ekki?
0: Nei.
1: Aldrei aftur?
0: Aldrei aftur.
1: Og veist hvað það versta er? Þú varst að senda mér hálftíma fresti. Hvar ertu? Og ég var alltaf að segja, ég er hérna. Ég var alltaf á sama stað.
0: Já.
1: Ég er hérna.
0: Já.
1: Svo bara hálftíma seinna. Hvar ertu?
0: Já.
1: Bara, ég er ennþá hérna.
0: Það er bara eitthvað að mér. Sko,
1: en svo, það sem ég fann svo verst er að þú er búin að vera að leita mér í þessa 5 tíma eða eitthvað.
0: Já.
1: Fer í baksviðs að pissa. Þar ert þú á ganginum doing God knows what. Sko, ég veit ekki hvað þú varst að tala við. Þú stóðst þannig bara eins og hæna, sko.
0: Nei, ég stóð 100% ekki.
1: Jú, bara... þú stóðst á ganginum.
0: Ég var með vöku.
1: Já, alveg rétt.
0: Já.
1: Og ég fer að pissa og hugsa, hún hlýtur nú að vera skörp og bíða fyrst hún er búin að leita svona eftir mér. Ég kem út úr farinn og ég hugsaði bara, svo sendur mér, where are you at? Og ég sendi þá eftir að gera grína mér.
0: Já, ég veistu,
1: ég man ég bara,
0: eftir að senda seinast að where you at og hugsaði, nú er hann að fara bara henda mér í ruslu.
1: En þú veist, ég var bara svona, come on.
0: En sko, að ég segja hvernig þetta var alltaf.
1: Okay.
0: Ég var alltaf, ok, ég fór að segja hæfið eitthvað, er á leiðin tilbaka til ykkar, hitti hóp, skilur, sem ég bara get til ég að sitja með. Þetta er þið. Ég er bara sest með hvað er Andri Björs að gera?
1: Hvað er þetta? Þetta er bara, þetta lítur út eins og sér.
0: Új, þetta er ógæðislegt. Új, bara. Þetta var ógæðislegt.
1: Andri Björs kann ekki að blanda.
0: Mm-mm.
1: En...
0: ég veit að hann kann ekki að ríða heldur. Oh.
1: Okay.
0: Ég er að gráta og hlátri, sko.
1: Oh, en þess, hvar er betra að vera en í 30 gráðum, 5 stiga norðanvest vindi í Vestmanni á Lundanum?
0: En ég verð sem þú segja eitt.
1: Já. Hver er áfram með smjörið, skilur
0: ég? Ég var aldrei hlegið hjá mikið.
1: Og þið varum að hugsa því?
0: Já, nei, býttu, jú. Ég ætla bara að segja, seinast því 2 daga er ég er ekki grínast því með harsperrir í maganum. Þú veist, ég er að verða jafn köttur og litli bróður Guðjón Smára. Eftir smá.
1: Já, hann Aron.
0: Já, Aron. Þú veist, ég fyrir bráðum að mæti í tengtöp út allt, sko, eins og hann.
1: Sétt, sko.
0: Ég vildi væri svona lítil samt. Það væri svona næs.
1: Já.
0: En ég ná, hann heit 67.
1: En þú varst að segja.
0: Já.
1: Guðrún SM. Oh my.
0: Ég er búin að hlæja svo mikið. Ég er búin að vera svo hamingjusöm. Og... ég er búin að vera saman ekki sem þú veist, fólk heldur ekki leysið mökkuð. Ég er sko ekki búin að drekka einn drikk í dag.
1: Já, Guggi er ekki byrjuð, sko.
0: Nei, hérna, en ég á Öxarhygg
1: líka, sko, yfir í annað ár við höndum áfram af því einhverju sem fyrir að gera. Hvað er amerísku?

0: það ár við höldum áfram í einhverju sem þurfum að gera Hvað er ameríski skólabössin og hvað er American School Bus Café á Kolsvöllum
1: Þessi gali pæling Haldi ég vera frá Ameríku, mæta til Íslands fara á Kolsvöllu til að fara í American School Bus
0: Það ógeðsla
1: fyrir Nei, það svo fucking fyndið Máli að einn góðu vinur minn fór einu sinni í þetta Ok, ég var eins og hitt að gæja, ég ætla bara að segja þessu hérna Ég var eins og hitt að gæja Á ég að segja?
0: Já
1: Ég varði eiginlega bara svona, við getum ekki verið að gatekeep og djókið, sko Hérna, ég var eins og hitt að gæja Og hann hérna Það kom gæla í heim, þú veist, hann flaug gæli út, basically, til Íslands
0: Og sko, þið voru búin að vera alveg að hittast
1: Já, já, nei, þú veist, ég var bara með hann daglega
0: Já, já
1: Hérna Og ég hvað það fyndi tími Alla þarna, hún kemur og hann að ljúga mér að hún sé ekki hjá hennum Og ég náttúrulega bara að stalka hann á Instagram Og ég sé að þau fara í ykkur ferð Til að kíkja á American School Bus Café Fældi að gera sér ferð Fældi að gera sér ferð á American School Bus Café Alla þarna
0: Hún var að posta í stóri
1: Hún var að posta í bara
0: This is so cool
1: Þetta er gæðið
0: Það við förum þegar við erum að leiða uppsari
1: Já, ætlum að facetime hann og sýna hann frá American School Bus Og því ég vissi náttúrulega hann fór, hann ennþá ljúga, hann fór ekki með henni sko Og svo því, hann svarar ekki að facetime, svo hringir hann þegar við erum mætt upp á Hvað heitir uxari. Það? Uxarík Þá segir við frá við hann, nei við sendum hann mynd af American School Bus Café Og síðan getum við ekki eins og talað, við erum bara að hlæja í andlitið á honum og facetime í 10 mínútur og hann bara að kalla fokki myndið og við erum bara að hlæja og svo skelltum við frá hann og svo segir við okkur bæ og það fokki gaman
0: Hann svo drefleg
1: Hann svo drefleg sko. Hvernig nefndi ég þessu manni
0: Þú varst að deyta alveg smá tíma
1: Ég sko. Veit að
0: En mér fannst hann æði sko.
1: Já, at the time, það Já. Gerðist eitthvað sko.
0: Ég held að það bara verið að hann náði alveg vel við minn mann
1: Já, var það
0: Ég held að það hafa bara verið smá móli
1: Fokk hvað þetta var að fyndi American School Bus Café sko. Og ég er ekki tjóka Ég emjaði úr hlátri Þannig að Oxarrig.
0: Við verðum meðlega að setja myndina í Instagram channel okkar
1: Af American School Bus Café Ég skal gera það hérna, Hann sendi líka tilbaka Hvað fyndið við þetta?
0: Shit, sko
1: Það sko
0: Þetta var galið, sko
1: En já, ég Heyru, svo komum við í dalinn Og við förum hjá Island Adventures
0: Já
1: Í hérna safari eitthvað, þú veist, bara bátsferð og bara eitthvað skot út á sjó og eitthvað vesinn
0: Og bara hoppað
1: Fokk, hvað það var gaman
0: Nei, Guðrún
1: Býtu, eru allir athyglisjúkir eða af hverju svona mikið læti?
0: Hérna, nei, og svo málið það var svo gaman að ég fór aftur
1: Já
0: Og, heyrðu, þetta var alltaf dauða lýst þá, sko Það var svo miklu öldugangu þá að ég varð votur
1: Nei
0: Það fór sjór í mig og upp í mig sko Og andri björs var hann blautur í andlitinu sko Þetta var alveg gali
1: Ó oh. Nei þetta var svo fucking gaman Ég hæmi vorum fremst Og við emjiðum úr hlátri allan tíman Og maður heyri valla hvað hinn manneskinn að segja sko
0: Nei þetta var bara gett
1: En við vorum að grenja og við vorum með hór og við vorum að slefa Og
0: það var svo fyndin Vorum við svo
1: varum 12 Og svo vorum alltaf að stelast til að sitja
0: Já, maður
1: á ekki að sitja, maður á svona að standa svona upp við svona sætið Og við vorum alltaf leið, ert þú að sitja
0: núna? Og þetta getur verið hættulegt
1: Já
0: En það sem mér fannst sko fyndnast var þegar lundarnir voru næstum búin að klessa og þau þurftu að fara orði
1: Já
0: Það var svo fyndið
1: Það var fucking fyndið
0: Og ég var búin að gleyma að vera lundar í Vestmannum, ég veit það er galt
1: Það er galt, amalega, beti, er það lundi? Ég var leið, já, nei, er það lundi? Oh my god, ég var leið Þeir eru mér Vestmannaeyjum, það er svona 18 milljón lundar Þú fattaði
0: bara, já, út í einu sinni
1: Þú veist alveg, já, lundanir eru í Vestmannaeyjum
0: Já, þú veist, einu sinni var ég nefnilega í Vestmannaeyjum í ferð með strákurum út í passa og binna í eiga lóki ammáli saman tíma Ef ég man rétt, við vorum að það í ammálisferð fyrir það að báða
1: Manst þig hvernig er ammáli, segðu okkur hvernig er ammáli
0: Binni á ammáli
1: Ég veit hvernig binni á ammáli
0: 9. september
1: Er það ekki 8. Er það 9.
0: September 9. mánuðurinn
1: Jó
0: Ó nei, þá binni ammáli

0: september.
1: Já.
0: Og Bassi á ammali 4. september eða 11. held ég.
1: Okay.
0: Ég gæti verið að ljúga sko, ég lifa sjúkur þessa dagana.
1: Já.
0: Hérna, en þá fórum við í svona ferð.
1: Já.
0: Og það var svo fyndið, út hjá við, þá var ég náttúrulega ennþá að drekka þér alveg fyrir einhverjum árum og ég var mökkaður.
1: Já.
0: Og við vorum að hlusta á City Girls í blasti allan tíman.
1: Fuck, hvað það
0: var svo gaman, sko.
1: Já.
0: Það var kast, sko.
1: Já.
0: Og bara, oh my god.
1: Ég vildi hafa verið með oxið í bátnum, sko. En það var líka svo gæðið að vera, þú veist, gugga í gúmibát, á gúmibát, í eigum, í 30 gráðum og lokn, sko.
0: Já, þeir voru líka alveg að fíla það mennirnir.
1: Oh my god, þeim fannst það sko drep fyndið og það var svo gaman.
0: Þeim fannst það jafn fyndið og okkur fannst það ameríski skólabass.
1: Já, veist, þetta var bara þannig. Það var bara American School Bus fyndið, sko.
0: Býttu, er það gamalt heimili?
1: Ha, sem við erum í?
0: Já.
1: Er,
0: og þetta er eins og hús?
1: Já. Plöter, þú ert nú búin að vera uppi lengi. Plöter.
0: Plöter.
1: Æ, hann í símanum.
0: Hann svo montinn.
1: Hann svo montinn, sko, með nýja hárið. Oh. En það lítur mjög vel út núna.
0: Ég bara í sjokkið að hafa ekki fókið af í gær, sko, hársakirni. Hittur þú eina barða í gær?
1: Já, ég hitt hann í gær.
0: Af hverju er hann bestur í bænum?
1: Hann er æði, sko.
0: Vist, ég dýrka hann.
1: Ég dýrka hann líka, hann er æðislaus.
0: Er það ekki?
1: Jú, og ég dýrka Vöku.
0: Vöku Njáls?
1: Já.
0: Vá, hún, ég tók, hún kom með mér, pappa, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Og hún var með mér og Daníl. Ég verð að segja að Daníl er með besta state performance á þjóðatíð alltaf.
1: Já.
0: Það er svo gaman að vera með Daníl á þjóðatíð.
1: Já.
0: Ég bara, þú veist, að vera með honum, að fylgjast með honum á þjóðatíð.
1: Já, hann er alltaf með geðvikt sett.
0: Það er bara geðvikt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist bara að ég er að leita
1: þetta. Ég myndi vilja að Daníl myndi taka brekkusöngin.
0: Heldur að gæti það?
1: Já. Daníl er samt smá feiminn.
0: Er það samt?
1: Mm-hmm.
0: Æ, sorry, Guðrún, haldið
1: að... Hvað
0: það
1: að gera?
0: Ég er að leita hérna að þeim.
1: En já, það var fucking gaman í gær. Svo dýrka ég líka Maron, það má ekki... Þú sko, ég þarf að segja þrisur ykkur meins þetta. Dýrka Maron, Birni.
0: Ég hérna var að kynna mig í fyrsta skipti fyrir öllum Tónhill.
1: Já, það?
0: Ég hef alltaf bara verið í kringum Maron.
1: Já.
0: Og sagt hæfi Helga T. En svo eru hérna alveg æði, haldið líka.
1: Já. Á, ég segir... Þú ert með stærstu tösku heimi líka.
0: Já, sorry, heyrðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag og svo stuttar auðlýsingar, takk.
1: Period.
2: Hæmi og Gummi á Þjóðhátíð.
3: RDF Productions.

0: 3. Prís, bara spara.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
4: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789, frá bónda í Borg.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Hæme og Gummi. Á þjóðháttíð.

0: Ó, já, það er hæmi og gúmi með ykkur hérna í Vestmannum, 30 gráður á Lundanum,
1: frá
0: 12 til 2. Og Gugga Gumbot var að fá sitt fyrsta alvöru komment á TikTok og það hún er alkoholisti.
1: Já, ég var að fá á Island Adventures videó mitt, þú ert alkoholisti og hún skrifaði vitlaust og sett nýtt komment, alkoholisti, rétt skrifað.
0: Period.
1: Period.
0: En við erum hérna með góða vin þáttarins, ég veit ekki hvort þið viti hver hann er, en það er Andri Björs.
2: Ert þú með rödd?
0: Nei, eiginlega ekki.
2: Þú ert búin að ræskja þig fimm sinnum bara á 30 sekundum.
0: Nei, sko, það var svo
2: Já, nákvæmlega. Það var sérst fárúlega gaman hjá okkur í gær.
1: Já, fárúlega gaman.
2: Fárúlega gaman.
0: Það leildi á Mr. Af.
1: Það var ógæslega gaman hjá mér samt. Ég var bara með öllum, öðrum.
2: Gugga á trampolínu er eitthvað að finnast það sem ég séð.
0: Ég er þetta misti af því.
2: Ég tók upp það vídeo. Ég ætla bara að segja, ég skil kommenti á TikTok.
0: Ég var svo, nefnir sko, ég var líka áfall yfir. Við erum á leiðinni.
2: Allir í stuðinu og geðveikt. Já,
1: ekkert öðla. Skot.
0: Hér er fólk að
2: marka sig.
1: Þetta
2: er ekki flókið.
1: Það sem næst að þetta kom
0: Ok, það bara swiss, það bara sussa í sig.
2: Þetta besta skot sem að tilhæra á landinu.
0: Það er bara ekki að drakka.
1: Já.
2: Engungu til að lunda, þetta er besta skot í heimi.
0: Jónamar getur að segja þetta sem besta skot í heimi, þá er þetta besta skot í heimi því hún kann að drakka, sko.
2: Hún
0: er held í blautasta vinkona mín.
1: Það er svo gaman, sko, Jóna kann að drakka, ég kann það ekki.
2: Stemmingstilli.
1: Stemmingstilli?
2: Sjúga það bara. Patti?
0: Vákvæða lelda í drakki ekki, út í að þetta væri mæs skot, sko.
2: Eða hendi í þetta?
1: Já, hendum í þetta.
0: Þið geti þetta.
1: Hendum í skot.
2: Hendum í þetta.
0: Ég drekk ekki, takk sem
2: ættist Patti drekkur ekki, hefur Patti talaði, við ætlum að taka
0: Já, hefur, ég ætla að segja, það var svo fyndi í gær út í að við segjast áttum borð panta á eins að kalda klukkan 6
1: Já
0: Ég hringi í Guggu 5 mínútur yfir 6 og segi, ertu ekki að koma?
1: Já, fuck
0: Og Gugga segir, já, ég kem til 40 mínútur og skellir svo á og ég bara, nei, borðið var fyrir 5 mínútur bara, kem til 40 mínútur og skellir á og
2: ég bara Ha, ég var að segja, þetta er titlingaskot, þetta er svo besti titlingu sem ég hef smaka.
1: Já, Þau, og hann hefur sko smaka marga.
2: Þeir eru nú nokkrir á minneskrá.
0: En nei, og hérna, Gugga segir, ég kem til 40 mínútur og ég segi, nei Gugga, við eigum borð eftir, ef þú borðið var fyrir 5 mínútum, hún skellir svo á, svo reyni ég að hringja örgulega 30 sinnum og hún svarar ekki símanum.
1: Mæti, ég man ekkert hvað ég var að gera.
0: Ég veit hvað það varst að gera, þú varst að facetima og gera það ready og þú mætir svo klukkum að setna.
1: Já.
0: Ertu með óafengan bjór? Já, óafengan, já. Það væri geðveikt, takk aðeinslega, herra minn.
2: En mér finnst þeim ekki svo fyndið. Gugga var alltaf...
1: Já, geðveikt, það er
2: þjónustan á Lundanum, þetta er besti staður landsins.
1: Þetta er rosalegt.
2: Þetta er besti staður landsins.
0: Þetta bara...
2: Aldrei vekja mig. Takk fyrir.
1: Já.
0: Nei, já.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað...
0: Og þú mætir
2: Engar
0: svo
2: áhugur, sko.
0: Klukkutíma seinna eftir að ég var búin að taka dramakast við borðið. Þú mistir af mínu dramakasti.
1: Já.
0: Herðu, bara reddi í dalinn. Við ætlum öll að fara og gera okkur svo tilbúin og við vorum ekkert á leiðin í dalinn. Þú mætir bara dalinn tilbúin. Bara reddi.
1: Veitir, hvað er að mér? Ég var ekki búin að krifja. Ég var ekki búin að krifja gerðin.
0: Ég var sko áfalli. Nei, þú varst að bulla, Guðrún. Þú mætti líka, sko, út í þegar á leiðir okkar lit fóru frá og það var klán 3, þetta var 3 tímur setna, á þessu 3 tímum náðu þú að makka þig og koma tilbúin í dalinn.
1: Sjá þetta á sinni og tala mig, það er mökkuðu mig.
0: Ég var í sjokki, sko, ég var bara,
1: já.
0: Ha?
1: Já.
0: Takk æðislega.
1: Nei, ok,
0: þessi,
1: ég var ekki alveg...
0: Þú veist, ég satt komið ófengastalli, þú veist, aldrei við ekki við það 30 gráður yfir Arda Björns hérna.
2: Sko, ég þarf aðeins að lesa yfir Gugu.
1: Ok.
2: Af því að við patti eittum svo miklum tími að bíða eftir þér. Við bíðum.
1: Hvenær?
2: Af því að þú sendir að patta, ég er að koma til ykkar. Og við bíðum hægra með þessu við. Svo bara 40 mínútur búnar og við bara, heyrðu, við ætlum bara að pissa. Þá ertu bara þar. Þú stendur á ganginum að halla þér upp í vegginn að því hún nærði ekki að standa.
0: Já.
2: Og ég ætla bara að expósa Guggu. Ég hef aldrei séð jafn ölvaða manni, sko, því að Guggu var í gær.
0: Ég var í sjokk.
2: Þetta var ekki hægt, sko.
1: Líka ísta langan tíma.
0: Andrés, líka sko málið er með Guggura. Við tókum eins og test hvort þú væri alkoholisti á S.A. Ábúturis. og henni blaskraði þegar ég sagði út í það var eitthvað hversu margar drikki drakkur og drakkur og það var einhver svona nokkur hakar og ég sagði já þú drakkur alveg 6 plus hún var bara sjokki bara Patrikur ég myndi aldrei drakka 6 drikki að meira og John bara aldrei ég drakk svona 34 þannig að ég bara er okkur haki
2: 34 Gugga var sko
0: að drakka 34 og klukkutíma sko
2: nei sko Gugga var sofandi á trampolínunni í gær þú veist
0: klukka hvað þá
2: við trampolínu í húsinu í FM húsinu
1: klukka
2: 6 eða eitthvað
0: bara eftir kvöld nei, eftir matinn á klukkan yfir 8
2: við fórum út að borða það, fórum síðan upp í hús áður við fórum í dalinn ákveð Gugga að taka leggju á trampolínu
1: nei, ok, nú er þetta ljóð þið voruð í leiðinni og ég kom til ykkar að leggja hjá ykkur og svo sagði ég, standi upp, ég ætla að gera flikk
2: gerði versta flikk
1: það gerði ég versta flikk í heimi og svo reyndi ég líka fara ég reyndi líka fara svona á baki
2: ég elsku líka Gugga heldur og opnaði skoti var ekki búin að taka
1: það það er svo gaman
2: það er svo gaman
0: Oh my
1: god
0: sko, ég á ekki erfitt með að vera í kringum fullt fólk sko. Ég er oft í kringum fullt fólk
2: Var nokkuð erfitt að vera í kringum mig?
0: Nei, þú varst mjög fínn í gær
2: Takk.
0: En á tímabili, þegar vorum eins og kalda þá hugsaði ég trúi ekki að þetta sé fólki sem ég er að fara að vera með eyðum Þið voruð öll eins og hænust, þú varst alltaf í fílu
2: Nei, ég var bara úti í símanum
0: Nei, svo komst þið inn í fílu Jóna var eina sem var að vera að tapa mig og bjarga mér Gugga náttúrulega bara gæti ekki tala og hún bara alltaf að taka ykkur símtöl
2: Nei
0: ég
2: líka
0: bara eftir forseti
2: Það var bara
0: hæ hæ hæ
2: Þetta er svo fyrir því að Gugga mæti líka
0: Hæ svo Hvað sé
2: Og ég er svona erðu Hvar varst þú? Og hvað áfengi fegst þú? Af því ég var til í þrifalda
1: Ég man ekki eins og því hvað ég var að gera
2: Gugga
1: Nei, ég er bara að taka tvö, má ég aðeins chilla?
2: Nei,
1: smá gæði. Getur ég gert í næstu innkomi?
2: Nei, þetta er ekki stert.
0: Þetta er bara létt og laggótt.
2: Þetta er létt og laggótt.
1: Ég langar ekki rjóma, sko.
2: Nei, smakka
0: þetta. Áfram, hættu þessu.
2: Við tökum þetta saman, Guðjóns Bára líka
0: og Jóna Margrét. Hér eru
2: bara allir. Og við segjum skál fyrir lundanum.
1: Ég elska þeir að kvarta yfir hvað ég var full í gær.
0: Ekki yfir tækið.
1: Hall.
0: En Andrei, hvað þín besta minning á þjóðatíð?
2: Herru, sko, það eru svo margar.
1: Gott.
0: Ertu búin að fara oft?
2: Nei, ég er búin að fara samtal svona fjóru sinnum.
1: Ég líka.
2: En fyrstu tvö skiptin var sérst, þá fór ég bara einn dag.
0: Ah.
2: Ég fyrir var fyrst sinn sem ég fór alla helgina.
1: Ok. En má ég bara segja eitt, þeir eru búin að vera hérna að tala hvað ég var full. Svo er það að dæla í mig skotum núna og sko, verið pirra ef ég ætla ekki að taka.
2: Að sjálfsögðu
1: Ok
0: Lofari, ég hef kvart á morgun Það var svo full í gær, það var ekki að vera í kring
2: Það er ein manneska sem er í FM húsinu Núna
1: Já.
2: Undir sæng Undir rúmi
1: ha.
2: Undir rúmi Upp í rúmi, já
1: Hver?
2: Og hún er bara með power 8 heima
1: Nei
2: Að gera ekki Og við vorum að feista manna og ég sagði Fyrirgefðu Það er þjóðatíð
0: Já
2: Það er þjóðatíð
1: Nei, það er galinn
2: Þannig drulla þessi gang sko.
0: Já.
1: Já Ég er sko ekkert þunni í dag samt
2: Ekki heldur
1: I'm feeling amazing You know
0: Já
2: Okay.
1: Æ, ég er svo hafingi sem sko Ég er bara happy kid
0: Það var svo gaman í gær með þér, Andri Björs
2: Takk fyrir það
0: Það var sko
2: æði
0: Ég trúi því Ég sko Af hverju hringir einhver í mig núna Maður er fórsettinn sko
2: En já Þið segir það?
0: Þetta er eftir blöð. Ég ætla að fá að henda í eitt lag.
1: Ó, alltaf ég ætla að fá að henda í eitt lag.
0: Takk fyrir.
3: Hæmi og Gúmmi á Þjóðhátíð.

0: Já, stemmingin er að verða trillt hérna á Lundanum og við erum í banastuði. Ég og Gugga erum að fá okkur orku. Sem er góður styrtalaði þennan þátt. En hliðin orkunni er ég að fá mér eitt alkoholfrí stellu.
1: Sko, ég er samt, mér líður smá eins og ég sé að drekka þegar ég var 16. Úti ég með smá súra, ég með eitt rjómaskot, með bláan drikk. Og þú veist, hvað í gangi á þessu borði?
0: Þetta er enda galin hegðun.
1: Já.
0: En sko, það sem ég er smá stressað með er að við hellum á tækið. Og því að eigin plötir var montin í gær þegar ég var að draga þessu törsku alveg Viltu passa þetta? Þetta er 4 milljónir eigin sætti törsku Og ég var alveg,
1: ok king Hann er svo montin sko Ég sá hann var með klút í dag Ótrúlega montin
0: Eigin plötir er með klút í dag
1: Sko Farmers Market klút
0: Þú veist það er nóg til Það er ekki lálaug hjá dagskrá að gera stjóra FN957 getið samt ykkur
1: Nei, alls ekki
0: En þar sem ég er sko að dyrka smá er að ég er farin að sjá að fólk er að tínast inn
1: Þetta er bara þetta heyrðu í okkur og þetta er orkan sem við gefum frá okkur.
0: Og...
1: Þetta
0: er...
1: og ég elska þau nært.
0: og ég er að fara að fá kjötsúpu.
1: Æ, lífið... Aron Móla var lappinn, hann er svo móttinn sko.
0: Með barn.
1: Með barn.
0: Á brjósti.
1: Og konu.
0: Á brjóstunum.
1: Já, Hanna, með konu á brjóstunum. Viltu segja eitthvað? Já, við erum live.
2: Er þið live? Halló heimur!
0: Þetta er Aron Móla, mættur á Lundan.
1: Jú, jú, mættu
0: þér. Er þetta allt sem þú ert að koma með á þjóðatíð?
1: Ertu bara með konu, barn og einn poka?
2: Já, við erum að fara
0: að það. Ha?
1: Oh my god.
0: Er þið bara fram og tilbaka? Já. Vá, það er harka hjá sumum,
1: sko. Það er sko harkan. Það er gett.
0: Hæ, sæll, ert þú ríkur með 1000 kall?
1: Oh my god, ríkur.
0: Cash money.
1: Money, cash.
0: Hérna, sko, hvað er line-upi í kvöld? Ertu með það?
1: Ég skal finna.
0: Á sko þjóðatíð?
1: Já, ég skal finna.
0: Það var geðveikt line-up. Hvað er Retro Steffsson til mér skóðir?
1: Nei, vá, hvað var gaman.
0: Það er svo langt sem ég heyrði í Retro Steffsson.
1: Já.
0: Ég fór ekki að tónleikana sem voru í fyrra.
1: Nei.
0: Og ég sá smá eftir því og þeir voru geðveikir. Þetta algjörlega gerði daginn minn.
1: Já, allar vinkunum mínar hérna
0: Jóna var fóru hérna á það.
1: Heyri, ok, ég ætla að segja þér hvernig þetta er.
0: Ok.
1: Ertu ready?
0: Já.
1: Sko, til dæmis Aron Móla getur gert þetta yfir daginn því það barna dagskrá, söngvakeppni barna, töfrabrauð, brúðubíllinn og Klara Einars.
0: Brúðubíllinn?
1: Já, eigum við að fara?
0: Vá, hvað væri til í það?
1: Eigum við?
0: Já, möla.
1: Ok, svo kvöldvaka, Elsbet Ormslev, okay. Klara Einars aftur, hún er móttinn.
0: Já,
1: lovit. Aron Kahn, Frikki Dór og Herra Nýtsmjör. Það er alveg þrenna.
0: Vá, þetta er svakalegt.
1: Það er alveg svakalegt, svo koma
0: flugöld Ég veit ekki hvort hún sé með stílista eða eitthvað, en hún er alltaf með svakalega lúk.
1: Já, hún er með geggjulúk. Já, við fyrir líka til sömu gælu, hann að gera neglur og hún er alltaf með crazy neglur og ég elska
0: það. Ég elska það. Útjá, mér finnst það er enginn að pulla svona stílista sem tónlistakona á Íslandi fyrir utan Bríeti, finnst mér.
1: Sammála.
0: Þess Bríeti er alltaf líka með klikkulúk og minnst Klara einast að vera með geðveik.
1: Já, og hún er líka alltaf bara með, þú veist, dansara og þú
0: veist,
1: það er alltaf sjó hjá henni, sko.
0: Sjátt á hana.
1: Sjátt á Klöru. Hún er líka bara ógeðslega sæt og flott já. Alltaf. En já, Aron Kahn, Frikki Dór og Herra Nýtsmjör, það er sko alveg geðveikt. Já.
0: Já, bara aldrei vekja mig.
1: En býttu, ég er ekki búin, út að svo koma flugaldanir, svo eru miðnætti tónleikanir og það er sko Kaxel. Ég held að Kaxel sem er 40 minnuna sett.
0: Kaxel finnur Axel.
1: Já.
0: Vá, ég myndi elska fyrir, ég myndi deyja fyrir hópi minn í banum að taka
1: það. Það, og hvað sagði
0: hann? Hann var ekki alveg viss hvort hann ætlaði að fara í það stöf aftur.
1: Ó.
0: En þú veist, geðveikt. Okay.
1: En hérna, við erum alltaf að lista á nei, ekki ég og þú sólin, við erum alltaf að hlusta á himininn.
0: Já.
1: Ég veit þú elskar,
0: nei,
1: já, jú. Ég veit þú elskar, hvernig er þetta þér?
0: Hvað?
1: Við erum alltaf að syngja þetta. Himininn, ég veit þú elskar himininn.
0: Hvernig er
1: þetta þér?
0: Ég er bara error.
1: En Dr. Victor og bandmenn, síðan á tjarnasiðinu, þar sem maður tekur hjásvæfuna, manstu?
0: Jú, andri fyrst vorum að gera grína
1: tjarnasviðinu
0: þegar við vorum að fara heim í gær.
1: Nú.
0: Ég veit það ekki, það er bara einhver svo steik.
1: Ó.
0: það er okay. Bara svo fyndað sem einhver mínísvið.
1: En veistu, út að ég var svo mökkuð í gær, ég horfði á tjarnina og ég hugsaði I could go for a swim.
0: Fór gugga um á tjarnina í gær?
1: Ég fór ekki sko.
0: Næstu því?
1: Ég fór ekki sko, en ég hugsaði það.
0: Ok.
1: Í gær, á ég aðeins að fara yfir hvað var í gær samt.
0: Já.
1: Því að Daníl, Hipsum Habs, Birgitta Haugdal, Herrn Heiðsmjör, Mökki Mökk, hvað er það?
0: Það er ekki bara þú?
1: Ó, Mökki Mökk, var
0: guppa ekki bara
1: mjög ég elska við þurfum að segja þetta eins og enn við fáum alltaf heitkomund frá sama gæðinum og hann kallar okkur guppa og subba og það svo fucking fyndið og ég veit að ég guppa út af hann einhvern veginn sagði ég guppa og þú subba
0: Adrian og Anna Teresa byrði að heilsa allaveg frá Danmörku
1: ok, love Vistu,
0: við
1: it
0: við erum international
1: En já, Rettur Steffsson, Rottweiler, Hundar, Sprite Zero Clan, Gísli Pálmi, Daníl, Tónhildur, Sér og Bjössi, Háski, Rea og bara, þú veist, á morgun, viltu fá að heyra á morgundaginn?
0: Það ég að fara að deyja.
1: Sko, ef við viljum styðja góðan vinn, þá Sinn er lita... Latibær á morgun.
0: Er mikilvæg kopur að koma?
1: Já.
0: Já, ég er bara, ef ég fæ afsögnabenn á næstu 24 klukkutímum, þá tekir
1: þá
0: við
1: tekur að styðja. Það. Ok, en síðan í kvöldvökinu er sko, Söngvakefndi, byrju, what? Matti Matt og Birgitta Haugdal, period.
0: Já, bara segja að Matti frændi var að koma.
1: Ó, ok, love it. Klara Elías, Jón Jónsson, Ágústur og væntalega með brekkusöngin, þú veist, Pálmi Gunnars, Söngvakefndi barna. Ég held að það gæti að voru það stemming.
0: Já.
1: En síðan koma blysin, náttúrulega.
0: Þá fer ég að gráta.
1: Já, ég líka. Svo stuðlabandi Aron Kristinn Geitin, Birnir, Eva May, period. Og mökk í mökk á tjarnasvæðinu, þú veist, það veri ég, sko
0: Í alvörinni, þannig að gugga í gumbát er bara að gigga alla þjóð þetta er bara mökk í mökk bara út af fyrir sig, sko það þýðir ekki annað
1: Mökk í mökk, sko
0: Sko, veistu hvað er að gerast á lundanum í dag? Veistu, við erum að skoða þetta?
1: Sko, ég held að þau séu alltaf gett lindó þú veist, það bara kemur einhver
0: okay.
1: En hann sagði töffarnir eiga eftir að mæta hann í svona töffarnir Hvernig erum við að tala heldur við? Erum við að tala Tónhilda? Þegar hann segir töffarnir
0: eru
1: að mæta
0: Þeir eru mjög vel gelaðir
1: já,
0: Nei, þeir eru að fara í dagklán tvö minnum ekki, ég held þeir hafa
1: verið að segja það
0: Ég er að bulla bara Ég er bara, það er ekki kveikt á mig, sko Ég Nei. Kom heim
1: Er það læg?
0: Ég er bara, hvenær kom ég heim? Hvenær komið þið heim í nótt, Jóna Margrét?
3: Þú komst heim, sko
0: Talaði
3: Þú komst heim bara eitthvað um fimm eða eitthvað, sko
0: Já, það ekki
3: Jú
1: Fem
3: Bara fem, þú ert bara tolf
0: Ég kom bara fem, labbaði arinninn og fór upp í sófa, sko Þú bara
1: Svafst í sófa?
0: Já
1: Í staðan fyrir að koma upp á hótel
0: Það var bara svo gaman við erum andra björskilur okay. og við vorum bara eitthvað að ég förum bara upp í hús og ég ákvæm bara að gist upp í húsi og
1: okay.
0: þú veist þar að ég var að sófa andra björskilur hérna á dýnu ég reyndi að fá dýnuna sko en andri var alveg padri við ég ekki fara að láta að fá dýnuna, sængina og kotta
1: og því hann Akkur kúruðu bara ekki aðeins sem vinir
0: og því að það var svo lítil dýna þetta var ekki svo hægt að kúru sem vinir við hefðum þetta kúru sem bólufélagar
1: Við glemdum að segja, við sváum líka alveg
0: Við gistum aftur, við gistum
1: allir
0: í
1: náttfötum
0: En við vorum alveg, eigum að gista nakin
1: Nei, nei, það er bara við glimtum að við komum ekki með nýtt inn í kofan og vorum Sjö, ekki vorum með föt Fórum í styrst og vorum bara Við erum bara svo nakin Bara ekki einu sinni, sko Það er eitthvað að Ég aldrei skilja ekki hvað það var galinn pæling að fara og að gista
0: Þú ert að slefa og ég er ekki með rödd sko og ég á eftir tvo daga Ég er svo fegin að ég sé í útökun í dag en ekki
1: já,
0: á morgun
1: já.
0: Og því ég á ekki eftir að geta að tala neitt
1: nei,
0: sko
1: Nei,
0: nei Við erum að fá til okkar nefnilega góðan gest Egil flöt er eftir smá
1: Hárið hans er orðið svo flott
0: Þið bara, þetta er sjokkurandi hefðið
1: Hann er að moka
0: Já
1: Moka í eiginni, sko
0: Hvað ertu að drekka, Guðrún? Það er í alveg eins og sér 12
1: Það er eins og sér 12 Ég meins að fjökk, sko, happy face, smiley face ón í drikkin og ég með smá súri, þú veist, hvað er að gera og svo eitt tippa, sko
0: Ég bara er í áfalli
1: Já, en djöðl var gaman í gær Ertu að djóka
0: Sko, en ég fekk, það er gæmlega að fara hendi í það
1: Já
0: En ég fekk svo gæm ekki hrós upp á skarti
1: Já, við erum alltaf með skarti Við erum með sæn
0: Þannig að við þurfum bara að gefa eitt shoutout á sæn Ég veit ekki hversu oft ég fæk hrós bara var með get skart og ég hugsa af hverju er maður svona skartaðir í dalnum það er ótrúlega
1: skrítið Það er mjög skrítið sko en hérna það er líka get næs að setja skarti yfir vellinga ef þú ert í svona putta vellinga
0: Já, ég ákveð að vera ekki með vellinga
1: Ekki aldrei, það var svo fokkin heitt
0: Já, það var svo heitt, ég var í tvöföldu föðurlandi uppi og niðri og mér var alltof heitt, ég gera það ekki aftur
1: Nei, mér var alltof heitt líka, ég er að pæli sko að fara í peysu í dalinn Fyrst lopa peysu bara svona peysu og svo lopa peysu yfir
0: Já
1: Út af mér var svo heitt í gær
0: Já, hverju varst í gær?
1: Ég var bara í föðurlandi og pollagala Þú veist, ég var í Iceware bara hana
0: Vá, ég þarf reyndar að svolítið ákveða hvað ég ætla í þá í kvöld Er ég fyrir myndir
1: Ég var líka með sko hættu og ég var bara svona akkur eru með og loðband þú veist, mér var ágæðislega heitt
0: Já, þú varst alveg svo allra montarsta, er hann að segja
1: En ég var mekkur allan daginn, sko
0: Ég ætla að henda okkur í smá skilaboð,
1: Já.
0: Lag og svo fáum við plöterinn, hressum við kátan
1: Period
4: með brennslunni
5: virka morgna 7-10
6: ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
7: Ég er svo saman
6: ég myndi gera alls konar
7: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta að fyrsta sport sem ég að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
6: já, já.
7: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við Subway Ice Nikotín laust og World Class Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
9: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
4: Hæme og gummi á þjóðhátíð

0: Ó já, þetta voru 1000 hjörtum með MC Gauta og ég man ekki hvað lag var á undan, ég afsaka það en
1: TELM
0: Við erum þetta í gír á Lundanum og það er Loki alveg að koma fullt af fólki, þú veist, fólki er komið í gírin
1: Já
0: Og við erum komin með engan annan en Hárfagra Eilplöð
2: Vá, það er svo gott að vera það
1: Hvernig er að maga í eiginni?
2: Já, er ég svolítið að maga?
1: Þú ert að maga,
0: mér sko Mér finnst þú sko hafa fengið glóa
2: Já, takk. Ég var að læra þetta orð bara
0: að mogga.
2: Að mogga. Ég vissi hvað þýtti fyrst bara verið tvegum.
0: Í alvörni, hefur aldrei séð okkur mogga upp á stöð? Nei, þú ert aldrei þegar við komum.
1: Við erum alltaf að mogga. Nei, vinnu aldrei.
2: Já, en ég hef ekki verið þarna, sko.
1: Nei.
2: En mér langar ekkert að tala um að mogga, mér langar bara að tala um að Guggi Kúmbóti með notification sem einhver manjuleik, bara eitthvað pop upp.
1: Það var svo mikið að expósa
2: mig. Allt eitthvað matrít að skora og bara eitthvað, herri, Guggi Kúmbóti með bara notification.
1: Bara sófaskor. Ég fyrir með sófaskor
2: og notification. Það er
0: óvæntasta
2: notification
1: sem ég sé á ævinni. Ég líka á manju. Já, bara ég með... Ekki manju heiti.
0: Af hverju?
1: Sko, ég gerði þetta
2: Ég náttu leikur í þokkabóð, sko, þetta er ekki deilt Það er bara
1: Nei, en þú veist, ég
2: Þetta var svo óvænt
1: Ég var alltaf að betta Það var málið, ég var alltaf að betta á allt Og þá var ég bara, heyri, kveikin bara að þellu Svo er ég náttúrulega bara, já
0: ei. Ég er búin að eyða þessu, ég var nefnilega líka með þetta tímpili Veit ekki af hverju
2: Af hverju varst þú með? Ég með minnst meira sens að gugga sér eitthvað smá eitthvað að pæli í mannjú
0: Já, sko, ég var að followa
1: Á
0: ég segið hvað ég var að followa á fótmop Ég var að followa á mannjú Og þetta í París sem Mbappé er í, hvað heitir þetta, PSG eða
1: eitthvað PSG,
0: já Og svo var ég líka með Ég var með Real Madrid líka
1: Ok
0: Og svo var ég með Ég man ekki, örgulega bara það þrænt og káa örgulega
2: Erum við hrifin af Mbappe? Er Mbappe?
1: Nei
0: Mér finnst hinn sætari
1: Jude, Bellingham
0: Nei, í hérna fransk
1: Nei, hann er svo galinn, honum finnst ykkur
2: Eitthvað
1: grei
0: Já, ég er að tala
2: með
0: það mjög sætari En uppáll fótinn á boltamaður minn er Kanté
2: N'Golo Kanté
0: Oh my god, þetta tjók, ég get fara að gráta að tala um að blöðir
1: Nei, við vorum daginn í útvarpinu og vorum talandi og hann fór að gráta Ég ekki að tjóka
0: Besta
1: Hann fór að gráta í útvarpinu
0: Það er svo mikið dúlla, sko
2: Já, hann er þetta alveg max dúlla, sko Þetta er alveg mesta dúlla
0: Ég er aldrei því svo endislegar mann fyrir en ég kynnti Birgir Ólafs
1: Já, Birgir Ólafs
2: Oh my god, eru það grínast
0: það?
1: Hann
0: er
1: Hann á skilið sem miklu betur en Jóni, sko.
2: Já, Jón að gigga svo harkalega yfir sig, það bara fáran.
0: Eru við að staðfesta núna þau séu saman?
1: Þau eru.
2: Já, sko, við gerðum það í brennstunni í gær.
0: Já,
2: við eiginlega sögum frá því. En málega líka, sem ég er að velta fyrir mér, sko, er að hérna...
1: Vá, já, ég hugsa ekki svo út í
2: það. Þið viti alveg hvaða típur þeir eru, en hérna... Það er alveg til fólk sem að myndast illa, skilju. Og er svo flott, bara þau eru sér það, bara what? Walkort, sætur, eitthvað.
1: Já.
2: Ég held að Birkir sé besta dæmi það. Ég hef aldrei séð gaur sem myndast svona illa en er svo bara geðveg knettur í alvöru. Það hefur pælt í því?
0: Nei, ég hef ekki pælt í
1: því.
2: Jóna sýndi mér ekkert um að mynda hann og ég bara ekki
1: Það hættur ekki máli.
2: Það hessi gaur. Svo er hann bara ógislega hottur að sé það.
0: Já, hann er sko æði.
1: Hann er ógislega brúnn og hann er með svona rjóðar kinnar.
0: Já.
1: Hann er ógislega mikið dulli.
2: Einmitt.
0: Og hann er svo góður.
1: Já, hann er bestir.
0: Hann er svona anti Jóna.
2: Já.
0: Veitir hvað við?
2: Já.
0: Ég hef aldrei fengið.
2: Jón ógislega leiðileg og erfið og...
0: Þú veist, ég hef aldrei áður fengið á hvað Jóna er góð, nema í gær einnar og því að ég tók dramakast út að borða það. Þá kom Jóna eftir mér og var svona gett góð, svona peppa mér svona
2: henni. Já, ég verður þetta ánægð með Jónu þar, ná eitthvað tilbaka, patti eitthvað, svaka kall, bara eitthvað, ok, ég get ekki svo orku hérna, ég meik ekki svo orku núna, sko. Nei, alveg, ég og Gugga
1: þetta bara gott. Það.
2: Og, sorry, þetta er bara eitthvað ómikið fyrir mig, allir svona fullir og eitthvað, Patti, ekki við stemmingskall
0: Það var svona galinn orka í gær sko út að borða tímbili
2: Já, eins og það á að vera á þjóðutíð í Vestmannum Það á bara vera orka
1: Veistu, ég misti af
0: Þetta var eins og vera á litla hraunni um jólin sko
2: Veitu, af hverju? Hvað var orkan sem var svona erfið? Það var bara geðveik orka Það var
0: alveg galinn sko
2: Það var bara geðveik gýr
0: Þú veist, ég var bara svona hvað er að gerast
2: Og þú mistir, þú varst næstíð búin að missa á ræðinu minni sem er að halda fyrir ykkur sérstaklega
1: Æ, hún var æði
0: Já, hún var mjög fallega
1: Ég sko kom held ég bara fullkomnum tíma Já, Út að ég kom bara svona rétt fyrir ræðina
2: Ég beið eftir Guggu til að halda ræðina
1: Já
0: En þú veist, Gugga var í ruglun í gær sko
1: Ég var að bulla í gær, hvað var ég að gera?
2: Nú, hvað?
0: Ég hringdi í Guggu og sagði, borðið er núna, bara koma ég kemdi 40 myndir og skellir á svo bara off síminn ég hringdi svo tísinu og hann hringdi ekki einsni ég var bara blokka á
1: mig svo fæ ég
0: sko vídeoafinni að moka inn á hótelherbygg í þjóðatjáttinni bara eitthvað að sitja bransi bara eitthvað og ég var bara svona hvað er hann að gera þú veist hvað er að bara ástá
1: ég var líka svo mikið að myndum að mér eitthvað það sem ég held að ég var íring og ég var bara ógeð
2: Já, þú veit, ég á borðklugan 6 og átti hæmi ringið í 5 myndir yfir
1: Já
2: Það er koma Já, það er svo 40 myndir í mig
1: Sko,
2: það,
1: ég
2: Það er main characterinn
1: Já, en ég held að ég var að hugsa, sko hérna, að borðið væri klukkan 7
2: bara. Já, já, já
1: Og þá var ég bara, ég ætla bara að græja mig í rauleitunum í 40 mínútur.
2: Já, það hefði verið fullkomið að borðið hefði verið kláðu síðan.
1: En sko. Það er svo fyndið, út að ég mætti reddi í dalinn, út að borðið og enginn annar var reddi í dalinn. Jú, ég. Það?
2: Já.
1: Ok, en það var svona ekki væpið, skilju.
2: Nei, ég held að það var, ég var bara allan tíma þar, ég var bara komin í föðurlandið og eitthvað.
0: Já, bara, það var bara gali væp.
2: En taldu föðurlandið, við hefum bara nánast ekki þurft á því að halda í gær, það var bara lókn í dalnum.
0: Ég sá eftir að hafa verið í föðurlandið.
1: Mér langar að fara í peys og gallabögg sem í höld, ég er ekki tjókur.
2: Þetta er þannig væp.
0: Það er bara geðveikt veður, ég er í andlegu, sko.
2: Herri, við erum bara hérna á Lundan núna, við erum vissulega hérna uppi á svölunum og Partið er svona að fara af stað, nú er fólk að tína sér inn
0: og hér
2: og við erum í svona ángrís 18 gráðum
0: Já, það er geðvægt
2: Og svo,
0: það er
2: bara geðvægt
1: Já, þetta er bara geðvægt, sko
2: Já Ég veist að
1: tók ekki sko nógu marg bóli, þú veist, ég bara með peysur, þannig ég bara stikna
0: Já, ég á bara einn ból auka eftir
2: Hvernig finnst þau hverja að ég tók væf?
1: Hefðu væfbíturinn, það er geðvægt
2: Er það ekki nú?
1: Og þú átt að inni núna, sko, þú ert að moka
2: Af því ég komið hár?
1: Þú ert komið hár, þá mátti það, sko Það er ekki
2: að vera í hlýraból?
0: Period Varst það aldrei í hlýraból þegar þú varst ekki með hár?
2: Sko, ég vil meina að hlýrabólinn sé kannski líka spurning smá stand
1: Já
2: Ski
1: Já Þú getur ekki verið í hlýraból feitur
2: Það eru
1: fíma,
2: ég sagði það ekki
1: Ég var, þú veist, ég hélt að vera að meina
2: Já
1: En, þú veist, já, maður getur ekki verið bara, þú veist
2: Ég er alltaf að fara að sviði þetta eftir líka
0: Hvar?
2: Já,
1: þú þarf að mokka á sviðinu líka
0: Já,
1: það er því
2: Ég er bara að fara að spila henni gráðum fjögur eftir
0: Og hvað er þetta að taka? Jóhann Helga er mætt og bara tilbúin
2: Ég er að taka þeim nokkur
0: Akkur ertu svona sæ?
1: Hún er svo sæt, sko.
2: Jó, hún er helga mætt í ykkur hvað heitir þetta? Hvað er þetta? Kvartbuxur?
1: Er kveikt á þessu eða? Já.
3: Ég heyri ekki neitt.
0: Það heyrist þér.
1: Þar er ég ekki að heyri neitt eða?
0: Nei.
2: Er þetta kvartbuxur?
1: Ha?
2: Er þetta kvartbuxur?
0: Nei, þetta er
1: Capri. Er ég Capri Suns?
2: Nei, kvartbuxur.
1: Nei, Capri buxum. Það eru kvartbuxur. Sjá líka hvað í tönu, ég var að koma frá Spáni, skilur þú veist, það er alltaf bara 10-5 hjá mér, sko. Ég er Kasper Kvitt. Ég er búið með 2 freyðisglaus, ég fór sko Beint í góðu heiminn Ok, lofið
2: Smitið hvað?
1: Æ, takk ástu mínu sem leiðis
0: Ég
1: er
0: satt ómálaðið
1: Eru þið bara sætust eða? Já, við erum
0: það Ég er bara natural beauty
1: Hvernig fór þið heim í gær? Var ekki gaman það? Ég fór svona 3 heim með 5
3: Wow
2: Ég hendi líka í sko það sem allir eiga að gera sem er í Vestmannheim sem að hérna
0: Er þetta Bad Bunny? Sorry
1: Já, þetta er Bad Bunny
2: Bad Bunny er í gangi í Lundunum Patir að missa sig
1: Ég by the way var svo full Ég held ég fór bara heim út að síminn minn var að deyja Hvað það eru, hljópstu heim? Nei, ég fór bara heim, bara út að þeirri einn ástæða síminn minn var að deyja
2: Já
1: Ég var bara nótið heim
3: Ég skil það alveg Ég skil það
1: alveg Hvað ertu að
0: segja? Hvað ertu að segja?
2: Æ, ég ætla, hvað ætla að segja? Jú, ég gerði konsepti sem að mér finnst það allir að gera í Vestmannaeyjum Og nota bene, þú veist, ég er komin að það level með eiganda Viktarinnar sem er bakarið sem er í
0: það Er það það sem ég fór í morgun blindur?
2: Herre,
1: af hverju er það svona gott?
2: Herre, sorry, og ég, nota bene, ég er ekki, það er engin samningur búin að eiga þessi stað Eða nei, ég lofi því
1: Það er, sorry, mér stað eiginlega versta að hafa engin samtíl átt þessi
2: ég
1: stað
2: Ég er bara raunverulega að segja þetta
1: Þú greiddi bara fyrir þetta
2: Bara besta konsept sem ég veit
1: Þetta
2: er svo mesta svona vestmannegar pælingin sem ég finni Bara svona, þetta er hvergi annars þar enn í Vestmannaeyjum
1: Það
2: sem getur tölt í bakarí Ég fekk mér nýbakað parmesan pretzel
1: Wow.
2: með einhverju hérna graslaugsósu sem hljómar ekkert endilega frábært en er geðveik
1: Já, hún er geggjöð, ég smakka
2: hennar Með geðveik Herru, auðvitað viktin með bjór og krama
1: Nei
2: Jú
1: Úrstu að djóka?
2: Bakari með bjór og krama
1: Þetta er geðveik pæling
2: Það er geðveik pæling
1: Þeir eru sko líka með freyðivín og gellibriki
2: Þeir eru
0: með allt
1: Þeir eru með allt
2: Þannig að þetta er bara stöffi Ef einhver gerir þetta ekki morgun sem að, þú veist, Ok, við erum vissulega kannski einhverjum að vakna núna þá mæli ég bara með að tölta niður
1: og
2: við
1: og þau bara þurftu bara að sækja með áfengisleifi þannig
2: já,
1: bara við erum bakari og við ætlum að selja áfengi
2: og við, ég ætla að mæla með þegar ég vakna á morgun það sunnudagur framöndan á þjóðatíð og eitthvað bara svona búið að vera kannski smá kvöld í kvöld en, sko, ég vil meina aðal kvöld sé í kvöld
0: ég er ósammála sunnudagur aðal kvöld
2: í Málið nefnilega, ég nefnilega hugsa að þessum útsendingunni í dag svo er ég ekkert að vinna á morgun, það enginn vinna á einhverju morgun sko.
0: Content
2: Já,
1: það
2: var
1: gott sko að
2: vinna.
1: Því
2: verið myndið takkarski þátt í einu content Takkar
1: svona brekkusöngs content
0: Ég var með andra og Bjössi gera
1: að taka content Já, úkislega upptekið að taka upp brekkusöngin, please ekki ringi mig
2: Ok, það var enda geðveg pæling í gær í contentinu þegar að Patti heimi og það var baksviss
0: Já, Þú tókst eitt viðtal í gær en svo tók ég restir að yfir kvöldið
1: Herri, já
0: Neta
1: neitaði mér viðtali Neta neitaði mér
0: Er ég að fá tvekja litra
1: Þú mátt ekki taka sopa, sko Við hvað tók ég viðtal?
2: En eigum við ekki að minna á þeir leiðinni af því að við erum komið af því að okkar besti maður Aron Kristinn sem er ekki AK Riz heldur þið Aron Kristinn
1: Aron Kristinn, já
2: Aron Kristinn
0: litli
2: Já, litli
1: Já, kallum við það
2: Sem að er okkar maður, en bróður að Skuðumarsmála
0: Já
2: Ok, áður en ég segi þetta Eruð þið búin að sjá pabba þeirra?
0: Já
1: Ég veist hann um þeirra er í mesta standi sem ég
2: hef að Æmi minni sé
1: Gæi geti keft í vaxtrækt á morgun sko
0: 62
1: Það er crazy behavior sko Ég fekk hann heiður að FaceTime hann um daginn Getum við FaceTime hann núna? Ég gæti það sko Ég fekk líka FaceTime að pabba Andra Björs um daginn
0: Hann er svo sætur
1: Hann er svo sætur líka
3: Þú ert eftir að FaceTime pabba minn?
1: Nei, ég hef FaceTime að pabba þinn Ég hef FaceTime að pabba þinn
2: Sko, ég var alltaf á því að Íva Guðmunds væri svona lang besta standinu
1: af
2: öllum
1: sko.
2: Svona eldri mönnum á Íslandi bara Íva Guðmunds myndi pakka öllu saman
0: Já
2: Þú veist
1: Já
2: Sorry Pabbi þeirra Aron Kristins og Guðmundsmóra Ég ætla ekki að segja hann pakki hennu saman En þú veist, hann er alveg í stand
1: Hann er
2: alveg betra standi
1: Á par, allavega hana
2: Á pari Í sammála
1: Á pari
2: Hérna, já En hvað ætlaði að segja? Jú, ég ætla að segja, Aron Kristinn var að koma hérna með útileifbox
1: Já, við þurfum að gefa útileifbox
2: Þið eru að fara að gefa útileifbox, þannig að ég er að hugsa hvernig vil ég gera þetta Erum við að fara að því að þetta er sko stút fullt af alls konar stöffi
0: Já, þetta er Capri-Sone Electrolytes
2: Já
0: Þetta er snakk
2: Þetta er ekki eitthvað, þú veist
0: Byrðu, hvað það er með þetta?
1: Þetta er náttúrulega kælibox
2: Það er þetta eftirparti sem að ég tók í gær
0: Er þetta vinst og rauð?
2: Nei, þetta er eftirparti, þetta er ekki vinst og rauður
0: Ég ætla þetta að vera vinst og rauður, ég ætla bara að fara að vinna þetta sjálfur, sko
2: En það er ekki mál
1: Tókst þú eftirparti í gær eða?
2: Ég tók eftirparti
1: Sko, þú er aldrei verið betri, heldur hann akkurat núna
2: Ángrís, ég tók eftirparti, tvæ töflur fyrir
1: Akkur gafstu mér ekki eftirparti í gær?
2: Nei, ég er bara að prófa þetta í fyrst geti gær, ég aldrei prófa
1: Þetta
2: er tók bara tvær töflur fyrir drikk, fyrir fyrsta drikk og svo tók ég tvær töflur eftir ég kom heim Já, ég tók tvær eftirparti klukkan 6 í fyrra Og hérna, þetta er svínvirkar, þetta er geðvistöf Það eru auðvitað að sjálfsögðu
1: Durex Nei, sko, og þinn fíl,
2: ultrathinn
0: Er það gott?
1: Já, þú veist, þá finnur ekki jafn mikið fyrir
3: Það eru FM gott
0: Nei, ég var að spyrja
3: Já, er það gott? FM gott, FM gott, já, FM gott
0: Ég hef ekki notað smokk í 6 ár, sko
2: Nei,
0: ég
2: nei, og þú
0: veist,
2: það
0: fólk
2: er ekki að það mynda að smokk
0: Nei, er það nokkuð?
1: Nei, ekki eigum, sko
0: Ekki eigum
2: Ekki eigum,
1: herri,
2: við
1: erum
2: að fullta, fullta stöffu frá Colgate líka Hvað er þetta?
0: Þetta
1: er geðvík Æ,
3: þetta eru svona flossers
1: Já, svona
2: Flossers?
1: Svona milli tanna
0: Tantraður
1: Nei, þetta er
2: ekki tannþröður,
1: sko. Jú, kíkt aftan á, kíkt aftan á, það er mynd.
2: Svona. Ok, þetta er þetta mjög snuðu.
3: Er þetta ekki tannstönglar bara?
2: Jó, þetta er eitthvað
1: það. Nei, þetta er svona tannþröður tannstöngull in one.
3: Ó, ok.
2: Við erum með hérna...
0: Við erum með gjafabréf.
2: Við erum með gjafabréf.
1: Ekki vera byggla gjafabréfið.
2: Nei, gjafabréf sem satt fyrir sko... kjöti og alls konar stöffi frá Stjörningrís.
0: Já, bara til að
2: fara Það er eitthvað hérna undir, ég bara næg ekki á, það er svo mikið í þessu boxi, þetta er stútfullt, ég næg ekki svona
3: Er ekki eitthvað marút snakk og eitthvað
2: líka að það? Fullt að marút snakki og eitthvað alls konan dæmi Hvað viljið þið gera? Hvað erum við að tala um? Hvað þarf fólk að gera til að fá við það?
1: Maga
0: Getur ekki fengið bara fólk að gera arbur, það galið?
2: Já, þú veist, nei, það ángrís, ég bara til ég að gera eitthvað ógæslega einfalt.
0: Við erum með 3 útilegubokks, þannig að það geta 3 mannskir komið og gert 5 arbur.
2: Nei, þú ert að gefa 1
0: mannskir. Ó, ég ætla að gefa það öll.
1: Nei,
2: það er nú Andri að gefa eftir líka. Ó, Guðun og Jóna.
0: Veistu hvað, þetta er fyrsta skipti sem við fáum að gefa, við fáum aldrei að gefa.
1: Nei,
0: við fáum aldrei að gefa,
1: Hérna upp. 5 arbur.
2: Tekur 5 arbur.

0: Það er ein manneskja sem kemur á lundan hérna upp.
1: Fimm arbeir.
2: Tekur fimm arbeir.
0: Fær þetta frábæra útilegubóks. Herri, ég ætla að henda okkur í eitt lag.
2: Já.
1: Period.
2: Kannski auðlýsingar.
0: Nei.
1: Nei.
3: Hæmi og Gummi á þjóðhátíð.
4: Það á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín.

0: á lundanum í gír í sólinni og það alltaf gerast ég vil minna á að við erum að gefa útilegubás sem stút fullt af vinningum bæði frá Capricorn Electrolytes, Durex, Colgate, Marut Gjabri frá Stjörnugrís og Kælibox, þú veist þetta fyrir lengra komna
1: Þú veist, ef ég væri grís, þá væri ég Stjörnugrís
0: Period, þannig að bara þú ert að koma á lundan, gera 5 arbeir og þetta box þitt
1: Period
0: En það alltaf fylla sínis mér á lundanum eins og best ég sé En við erum komið Happy Hydrate bílinn, 66 sérna, kjötsúpa, það eru artistar að spila Og Lena Lifestyle auðvitað sem ég dýrka Lena Lifestyle, við erum að ká átján þar
1: Ég var að kaupa mér
0: Air was it,
1: mini Ég kefti tvö, eitt fyrir mér og eitt fyrir Hæmi
0: Dripping Goldið, klikka sein
1: Þótt ég var mökkuð, þá hugsaði samt fyrir
0: Já,
1: Hæmi vill Air was
0: Þú veist, ég kann svo að meta það, sko Þú veist, ég kann bara eitthvað gali mikið að meta það, sko
1: En Air was besta uppfinning, ever

0: Já, heyrið það, kjötsúpan inn í vestumannum, bjarga lífum.
1: Period.
0: Þú veist, þetta er bara...
1: Það er þingubanninn.
0: Já, ég, back in the day, þegar ég var sem að fara að laufskóla rétti á Skagafirði, þá, stopp.
1: Hvað sagðirðu? Hvað varst að segja?
0: Back in the day, þá fórið sem að laufskóla rétti í Skagafirði.
1: Hvað er það?
0: Það er svona sveitaball eftir hestaréttir í Skagafirði,
1: okay.
0: Á Sauðárkróki. Og þá stoppaði ég alltaf í Varmahlíð og fekk mér hérna kjötsúpu daginn eftir í þingunni.
1: Okay. Þú veist,
0: það er bara best í heimi, sko. Það, if you know, you know, sko. Og you clearly don't know. Borðar ekki kjötsúpu?
1: Nei.
0: Ertu fem?
1: Ég er fem.
2: Just come on.
1: Ég er náttúrulega bara mjög matvönd. En, veistu, ég kann samt að með þarna.
0: Kjötsúpuna?
1: Svona from afar.
0: Ok, valid.
1: Mm-hmm.
0: Sko.
1: En, ok, ætlum við að reyna að vera saman í kvöld þá? Eða viltu ekki vera með mér?
0: Jú, við getum það alveg reynt það, sko, ég bara, það aldrei að fara að ganga, ég veit það.
1: Ok.
0: Klukkan er 2, þú ert búin að taka svona 5 skot og þú ert að drekka 3.
1: Halló, varst þú ekki að, sko, þvinga mig í það?
0: Já, þú ert búin að því.
1: Já.
0: En þannig að ég býst ekki við því, sko.
1: Nei.
0: En máli er, ég fer aldrei með the expectations, er að ég þarf bara að vera allavega með einn með mér, sem ég næ bara alltaf að vera með.
1: Mm-hmm.
0: Og ég veit að það er aldrei að fara að vera þú.
1: Nei.
0: En ég,
1: það er ekki ég með neinum, sko.
0: Ekki með neinum og ég myndi aldrei reyna að elta þig út allt.
1: Nei, veist, ég sil það.
0: Spæta.
1: Nei, en þú veist, ég gerir þetta líka í bænum bara, sko. Bara þegar ég fer niður í bæ að djamma.
0: Þú gerir þetta líka þú ert bara að drekka, sko, rauðvín heima hjá þér. Takk, herra.
1: Rauðvín heima hjá mér? Hvað, er það bara komin í næsta hús til nágrannans?
0: Já, þú fer bara út að labba og ert alltaf komin á Katalínu og upp í Hamraborg.
1: Ég á bara erfitt með að vera kyrr þegar ég er full.
0: Heldur þú sett með ADHD?
1: Já.
0: Ok.
1: Þú veist, ég get ekki bara setið, þú veist, ég bara svona, ég verð að fara að hitta alla, þú veist. Svo er ég með það sem einhverjum hópi smá.
0: Ég
1: er svo
0: ósammála.
1: Svo sé ég nýjan og ég er bara mætt með þeim. Þú veist, mér er svo gaman að prófa allt.
0: Ég nefnilega...
1: Svo er bara over it og fer eitthvað.
0: Sko, ég nefnilega svona að ég vil ekki hitta neitt nema fólkið, bara sem ég er núna með.
1: Ég skilur þig, sko. Mér er svo ógæslega gaman að hitta alla.
0: Þú ert aðeinsjúk, held ég.
1: Hæ?
0: Já, alveg já. Þú veist, ég er svona down to earth og wholesome.
1: Patrikur Hæmi, ert þú down to earth?
0: Það er alltaf eitt af því orðið sem ég myndi nota á mig. Hvað myndir þú segja? Fyrir utan beauty queen.
1: Ég myndi bara segja beauty queen.
0: Og ekkert meira?
1: Fyndin.
0: Oh.
1: Veistu, ég hlæ svo mikið að Hæmi þessa dagana. Ég er svo hamingjusöm, ég held ég mun lifa til 170.
0: Út af mér?
1: Já, og ég hlæ svo mikið. Veistu, hann er svo fyndin.
0: Oh my god, ég er fyrir að gráta.
1: Já, nei, þetta er bara, þú veist, ef þið haldið svona, oh my god, Patrikur Hæmi er svo fyndin á TikTok, hann getur ekki verið svona í alvöru.
0: Nei, sko, ég held ég sé finnar í alvöru.
1: Já, er, þú ert
0: það. Ég held, sko, ég sé bara skrýtin.
1: Nei, þú ert það ekki,
0: þú ert bókvindu bara. Þú ert að hlæja að mér út í skrýtin.
1: Nei, hvað sagði þú á þann í morgun? Ég man ekki.
0: Ég man ekki.
1: Það er bara allt sem kemur úr minninum á heimi. Vistu, ég er orðin fan, bara svona.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, sko, áður en við hendum okkur í auglýsingar, þá ætla Gugga að koma að taka seinasta skotið.
1: Já, ok, þannig Guggan er svo pirrandi honum full, en taktu skot.
0: Taktu seinasta skotið á bakkanum, okay. Gugga.
1: Ok,
0: ok. Woohoo! Ok, Gummi er að, skál, herðu, taktu þetta, hvað? Lætur þess að hafa ekki neitt hvítt farið uppi, svona krema. Herðu, við ætlum að henda okkur í auglýsingar og tvö lög. Talaðu við mig, við sjáum, hver er þetta, Guðurum?
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Kristall. Það sést. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum. Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Þjóðháttíðastemmingin með Hæmi og Gummi á FM 957.

0: komið hérna með ykkur á lundanum í trylltustuði í sól og við erum komið með nýjasta og heitasta stjörnupar ársins. Jóna Margrét sem þið getur þekkt frá FM 957, hún er í traffíkinni ef einhver hlustar á það. Og svo Birgir Ólafs kærastinarnar, hvað segir þið tvö gott?
1: Erum við það í þjóðatíu og við segjum ógeðslega gott?
0: Er það ekki?
2: Já, bara, er þið ekkert eðla góðan gýr? Bara, vá!
1: Egil Plóter er hérna hliðir okkur og fagnar alveg stöðugt, hann er að rífa sig hérna úr á ofan og svo ánægður að þetta sé orðið fréttnæmt.
0: Já, og því að ég er sko að bíða eftir að það má ég tala um þetta.
2: Nei, ha, að hvað?
1: Já, ég tala um þetta, vona þetta verið vísinslega.
2: Já, þú veist sko, fyrir, til að, til, sko, til að byrja með, fyrir náttúrulega hard, sko, lánsaði bara Rikki sig í gær.
1: Já,
0: ég og Gummi og Egil vorum að tala um Birki, sko, að þetta væri bara yndislegasti maður sem hefur verið á plánu jörð. Að þú hafi næltir í þennan
3: og hann er rjóðar kinnar.
2: Já, já, hann er mikið kinnar.
1: Já, já,
2: já, já, já, já.
1: Sko, að fer allt í kinnarnar, sko.
2: En sjáu, hann er farin að, sko, hérna, stela jökkunum mínum og glerunum mínum og derhúnum mínum og hann er bara svona...
3: Hann var í buxunum mínum í gær.
1: Það er hárrétt, sko.
2: Hann er í buxunum mínum.
1: Mér fannst svo geðveikt að, sko, svona stærsta ástæðan fyrir því að ég nældi mér í þessa konu var að því að hún var með svo góðan fattasmekk og hún gat þriftað föt bara hérna hægri vinstri og ég bara passaði í svo mikið því að hún kaupir þetta allt í svo stóru stærðum.
2: Þessuna reyndi hann ekki við þig, Patti.
3: Já. En, já,
0: best í heimi. Jóna Margrét þriftaði sínból.
2: Já, já.
0: Þrifta sín.
1: Hún má eiga það, hún er fárlega góð í þessu, sko.
3: En við vorum líka sjokkið þegar hún mætti einu sinni ekki í víði og við vorum alveg fokkar mjó.
0: Já, því að ég hef aldrei séð líka fyrir Jónu. Svo var ég alveg bara séð.
3: Já, hún mætti einu er að sporta
1: eitthvað.
2: Já, þetta var hérna galli svona alveg þröngur. Já.
0: Ég fílaði það.
2: Já, takk fyrir það. Þú sagði líka við mig í gær að hérna, ég væri með bara minnstu brjóst sem hún sé.
0: Já, nei, ég sagði ekki að ég væri minnstu brjóst sem
2: þú. Þú sagði ég væri næstu við minni brjóst sem þú.
0: Já, en mér finnst það svo gæði.
2: Já, ég bara segði.
0: Mér finnst það svo flott. En...
1: Já, sko, mér finnst þetta alltaf að vera svo mikið umræðan þetta að vera að tala um brjóstin á konu minni. Hvað, hérna...
3: Já.
0: Já, af hverju er það svona mikil umræða?
2: Já, það ætti ekki að vera umræða, það er ekkert til að tala um. Þú veist, ég skil ekki
1: að
0: Þú ert alltaf
1: byggður það. Það er við að vannmeta þetta alveg þvílíkt, sko. Já. Og ég tala af, sko, að því nefnilega ég hef fengið að sjá þau.
3: Já. Já. Og hana nú.
0: Og Guðjón smá er í gær.
2: Já,
3: hæ.
0: Jú.
3: Herðu, eigum við
0: samt. Hann var að labba.
1: Býttu fyrir ekki, nú er ég að heyra frétt.
0: Nei, sko. Þú varst inn í herbyggi. Hann var að labba. Og Birki segi, herru, Guður er að koma og hérna Jóna var að klæða sig. Herru, í staðan fyrir að snúa baki, það ákvað hún að snúa sér að glugganum.
2: Sögusagnar eru sannar, ég og Guðjónsmári erum að stinga saman nefjum.
1: Rétt,
3: en eigum við kannski að ræða það að þegar vorum að keyra á Selfossi á leiðinu á kol, nei hvað hérna?
0: Landeyrum.
3: Það var einhver kona sem að flassaði okkur.
0: Já. Ha?
3: Bara
1: á grunni.
3: Nei, ég er
2: ekki
3: að fólk er í því.
2: Já, ég er alveg svona, ég mún alveg oft svona í svona
3: þeirra
2: að keyra fram í
3: fólki.
1: Jóna glímur við rosalega mikið road rage og hún hefur alveg stundum hent í það að ef einhver keyrir hana fram í okkur og gefur okkur kannski puttan eða eitthvað, Jóna hendir ekkit í puttan, hún bara hendir í rass í rúðu. Hún múnar bílana bara. Og
3: veistu
1: það, mér finnst það svo æðislegt að því að fólk veit ekki hvernig það snúa sér í þessu. Það er einhvern veginn sko að það fer hjá sér og einu sinni gerist það að það kom bara bíl og keyrið út af og hún var svo brugðið við að sjá rassinn á Jónu. Það svona límdist í gluggann. Þetta var momenti sem ég áttaði mig, já ok, þetta er stelpan.
2: En nú spyr ég Gugga og Patti, hvar enduðu þið í nótt og hvernig var kvöldið ykkur í gær?
0: Hvar enduðu við? Þú veist alveg hvar ég enda upp í FM-húsi.
2: Ó, af hverju?
0: Af hverju?
2: Já.
0: Úti að bara, ég bara ákvað að gista þar í nótt. Ég bara...
1: Býttu einn að tróða sér inn til okkar?
0: Nei. Herðu, originally átti ég herbyggja þetta, sko.
2: Já, það er rétt. Þið áttu að vera.
0: Þið hafðu verið örugglega á dýnu og gólfinu.
2: Við hefðu, veitu, á hverju Guðjónsmári er að sofa?
3: Hverju?
2: Hann er að sofa svona, hafið ekki séð svona dýnu sem þið setja í sundlaug til að liggja á.
3: Nei.
2: Hann er að sofa því.
1: Og við erum
3: ekki,
1: ekki að tala um hefðbundna svona, hérna, vindsæng, sko. Þetta er svona sem að blæs til þess að setja í sundlaug, til þess að vera í sólbaði í sundi.
3: Já.
1: Og þetta er svona glært með alls konar fiskum og svona alls konar
3: á. Þú ert að djóka.
2: Hey.
3: Er það ekki samt svo heldur bara svona eins og waterbed. Það getur alveg verið
2: Það er ekki vatn inn í þessu.
3: En hann er kannski út gamall í svona, hann fær illt í bak.
1: Já, hann er náttúrulega, hann glýmur við rosaleg hérna bakvandamál, sko.
3: Já.
1: Og þess vegna fær hann mig alltaf reglulega í bara, sko, við tökum alltaf. Ég sem svona liggu við kynntist Jón að því ég var alltaf að nutta hann Guðjón. Hann bað mig alltaf um að koma að nutta sig.
2: Já,
1: hann sýtti bakvandamálunum. Já. Hérna, sundínu.
2: En já. Ok, núna eru þið á þjóti og við erum að vera að tala um svona típur á þjóti, Patti.
4: Já, við erum rætt þær.
2: Eru við búin, ertu búin að sjá, þú veist, ég alveg búin að sjá marga nýliða. Það eru þetta alltaf fín að vera í hvítum stríða sko núna því það bara sól.
4: Já, ég var í hvítum.
2: Í gær? Já. Og eru þið bara, eru skotur á lífi ennþá?
4: Þeir eru smá brúnir en ég get náðu þetta aftur í kvöld, sko.
2: Ok,
3: ég fer alltaf í gúmmítútum.
2: Já, heyrðu, ég sá gúmmitútna þínar í gær.
4: Þetta er alveg pró líka. Þetta er alveg svakalega gúmmitútna.
2: Það er lyftast upp á tánni. Það er svona,
1: það er svo bóls.
2: Já, það er svona, það er svo, þetta er svo mikill bolti að framan.
3: En þetta er svo geðveikt á þjóðatíð og það lýður mér sem ég get farið í drullupallana eins og ég vil.
2: Ertu að því?
4: Já, hún gerir það. Hún dró mig eins og í drullupallana í fyrra.
3: Það er svo gaman að vera raggalega.
1: En ertu búin að fara í tjörnina?
3: Já, við vorum að ræða, mér langaði svo í gær, sko. Ég var mökkuð í gær og ég horfði á tjörnina og ég sá að búið leitanlega bláa og ég hugsaði, vá, hvað mér langar onni, en ég gerði það ekki.
1: Nei, sko, að því að við sátum með mitt uppi tjörnin í gær og ég ætlaði svona að busla í þessu svona bara með höndunum til að sjá svona bara stöðuna og hitastíðin og
2: fleira.
1: Herðu, hendin á mér kom út bara skærblá. Það er svo mikið litar í þessu.
2: Þetta var svo powerit. Segðu akkur þetta er.
1: Akkur er þetta?
2: Fólk bara pissa og kúka og prumpa í þessu tjörn og það er bara að vera af eitra tjörnina. Út af því að bjánar eins og ég hoppum í tjörnina, ég tók bara skriðsund fram og tilbaka, fram og tilbaka, bara 400 metra í fyrra,
1: sko. Ætli þetta sé þá sami blái vöku og notaður í svona closet-kamera.
4: Já,
3: pottó.
1: Það er bara dælt í tjörnina.
2: Til að eitra.
4: En sko, ég hef nefnilega einu sinni farið onni í tjörnina.
2: Já, auðvitað hefur gert það.
1: Hefur gert það.
4: Þegar ég var fyrst á þjóðatíð, þegar ég var nýliðir, þá fór ég onni í tjörnina. Og ég var allur blár í andrið, ég var selfie á mér, sko bláum í andrið, ég var frikar.
2: Sko, en hvort er verra?
4: Hvernig fóruð þið þeim samt?
2: Ráð fjögur.
4: Þú varst vakandi þegar ég kom að það ekki.
1: Jú,
2: við
1: vorum
2: vakandi.
1: Já, já.
2: Við vorum vakandi, já, já.
4: Ég spila Jóna vakandi.
3: Við vorum vakandi.
4: Jóna er fann að sofa.
2: Ó, ég var fann að sofa.
4: Þú varst að ljúga, Birgit. Ég held svo að væri svo hreinn og yndislegur.
1: Ég byttu fyrirgeðu, ég veit ekki hvað
2: að tala um það. Nei, hann var svo rættur að myndi koma inn í herbyggi eða myndi vita að væri vakandi.
4: Voruð þið að sofa saman?
2: Auðvitað ekki.
1: Nei, ekki tala svona. Við erum í beinni útsendingu og þetta er ekki við hæfi hér.
3: Voruð það kela?
1: En nei, þetta var ógeðslega næs. Við vorum komin ógeðslega seint heim með leið svo klukkan væri ekkert að maður. Þannig síðan allt í einu áttu okkur á því að allir væru komnir heim nema við.
3: Já.
1: Já, og svo náttúrulega fyrir utan Patta, hann var
2: mættur. En ég verði lega,
3: herðu, það er maður komur ekki arfi. Hvernig?
2: Fimm.
4: Herðu.
3: Fimm arfi.
2: Já.
1: Herðu, þetta er...
2: Þetta er fyrir útilegubox.
4: Þetta er fyrir útilegubox.
5: Þetta er Elvar.
4: Þetta er Elvar. Og hvað viltu segja?
5: Þeir eru geggjuð.
4: Þú ert æði, Elvar.
2: Þú ert æði.
5: Þeir eru flottur.
2: Gerðu þið fyrir okkur arfi.
5: Hvað viljið marga? Fimm.
4: Já, heldur þú getið það?
1: Nærðu þú að gera klapp með það? 55.
3: Nei, taktu 5.
1: Það er lélegt útvarp, sko.
3: Taktu 5.
4: Þú getur þetta.
1: Eru þá byrjar
3: hann? Ok, 1, 2.
2: Woo, það
1: er að klappa.
2: Hörðu.
1: Þetta er komið að rústa þessu. Hvílíkt og annað eins axla breiður maður.
2: Þú þarf ekki að opna buxnaklauf. Já, þessa lofti.
1: Hörðu, þetta er þetta bara snill.
4: Þetta box er þitt og vonandi nýturðu helgjana.
3: Já, það er yndislega helgi. Gaman að hitta þig. Við gerum það.
4: Majótjaldið, er það aðall?
5: Það er aðall.
4: Period.
2: Period.
4: Fóruð þið í kvíkjaldið gær?
5: Love you.
3: Hvað? Love you.
2: Love you.
3: Love you.
5: Og...
1: Það er geðveikt veður í eyjunni.
3: Sko, smokkan eru öllra þinn. Öllra, sko.
1: Já, við erum að tala það eru smokkar í þessu, það eru Capri-Son og Colgate vörur.
4: Já, bref frá stjördugrís, marot snakk.
2: Og veitir hvað, útileg boxi sjálft er líka ælufatta.
3: Nei.
2: Ég er ekki að grínast það. Hún var notið sem ælufatta í fyrra.
3: Takk fyrir.
5: Njóti.
3: Já, sem er leiðis. Gott að sjá þig.
2: Gafur að sjá þig.
3: Þetta er nýju kærsturinn að Jónu.
1: Hörru, það skín grilla svona mikið á okkur, þetta er alveg. Það þarf ekki svona tilkynna þetta.
4: Veitu, í hvaða hvíta tjald voru þið?
2: Ég kann ekki, ég veit ekki hvað það heitir.
4: Nei, ok, en var gaman?
2: Já, mjög gaman.
4: Gett.
2: Gett. Það er ekki stemming.
1: þetta er snill. Það er eiginlega sko, það er eiginlega algjört mörgst að komast inn í þessi hvítutjöld á, hérna, í Dallum sko.
3: Herra, ég fór inn í eitt í gær.
1: Já.
3: Og það var eitthvað svona 2016 þema eða eitthvað. Og það var leopard út um allt og svo svona leddljós og neglunum mínar skinu og ég held að vera svo mikið aesthetic að ég tók myndir.
1: Og var þetta eitthvað tjald sem fórst bara inn í að var þetta
3: eitthvað svona þekktir það? Nei, ég þekkti ekki. Ég þekkti ekki neitt, sko.
1: Og, þú ákvæmst að henda þig bara inn í tjald hjá einhverjum
3: já, og það séu með fannst svo mikið aesthetic.
1: Ertu ekki að grínast? Allt út í hleparða minnstri þarna og þú ert bara að taka skvísumyndir inn í tjaldi hjá einhverjum ókunnugum.
2: Maður hefur svo oft
1: og hendi, er fólk ekkert sko. Að kipa sér upp við þetta?
3: Nei, fólk
1: er bara löðinu. Allt í þessu ég bara komið kukka í gummibatunni í tjaldi og að taka selfies.
3: Veistu, ég fór inn í svona fimm og það var alltaf bara fagnað mér þegar ég mætti.
1: Já, auðvitað.
3: Ég er ekkert að grínast. Ég labba bara inn
1: og segja Hæ, ég er komin, ég er Guðrún Svava.
3: Já, með góðum vin og við löbbuðum inn og það var eiginlega bara, þú veist, mann er leiðið sem að væri Beyoncé, ég ætla bara orða þannig.
4: Já, Perry, ef þetta er eitthvað leiðið þannig.
2: Nei.
4: Ekki eins og þú varst í Idol og lentur í öðru sæti.
2: Nei.
4: Nei.
2: Ekki sem Beyoncé.
1: Hefur Jónu Margréti aldrei liðið eins og Beyoncé? Ekki eins og sé bara aðal gellan og hverjum einasta degi.
4: Já.
3: Period.
4: Þú lítur að líða þannig þú vaknar þeirn á Birki Ólafs.
1: Segðu mig Jóna, hvaða moment í þínu lífi, í gegnum þinn feril, hefurðu allt í einu hugsað, þetta er bara, úst, hvaða gigg sem er, verðilega hvað sem er, eftir hvaða gigg hugsaðuðu, já, þetta er bara svona. Ég er bara þessi gella. Ég er bara gella.
3: Ég er bara hún, ég er bara hún.
2: Nei, líka, þetta er bara mesti Guðjónsmaður að tala í gegnum Birki, sko. Guðjónsmaður alltaf með svona öfulega spurningar.
1: Þetta var nú ábending frá hún Guðjónsmaður.
3: Ábending.
1: Já, ekki að tala svona við kæristunum mínu, sko.
2: Nei, ég sko, hérna...
4: Er það ekki að það komið?
2: Nei, það er ekki komið. Góðu punktur, það er ekki komið.
1: Já, þetta á eftir að koma.
4: Þetta kemur einn
2: daginn.
4: Það?
2: Já. Alveg þrjú.
4: Ó, við þurfum að taka það eftir.
2: Já.
4: Við gerum það upp í húsi.
2: En hvað er ekkert verið að spila tónlist á þessu stöðu það?
4: Jú, ég ætla að einmitt að fara hendi í eitthvað og bara þakka æðislega fyrir aðal fólkið.
3: Bestur.
4: Við sjáumst.
2: Við sjáumst. Ég er búin að eignast nýja vini og það er þið.
1: Má ég svo þakkláttur að hafa fengið að kynnast ykkur?
4: Æ,
3: sömuleiðis.
1: En það var ógeðslega gaman að tala við ykkur samt.
4: Já,
1: það var
4: geðlega. Takk sem við leist. Stjórnum bara í viðtal. Hendum okkur í lag.
6: Þjóðhátíðarstemmingin með Hæmi og Gummi á FM 957.

0: Tommy hérna með ykkur á lundanum í sól og góðu veðri, í góðri stemmingu og meira með því. Við erum búin að gefa útilöguboksið og við erum bara eiginlega alveg að fara að klára.
1: Sem því miður.
0: Já, við vorum að fá til ykkur stjörnum par ársins, Birgi Ólafs og Jónu Margréti. Og þetta var held ég bara þátturinn.
1: Þetta er sko þátturinn.
0: Já.
1: Það var ekki einn liður í þessum þætti.
0: Já, bæ, bæ, við komum hingað en alveg, við komum inn sko 5 mínútur fyrir útsendingu.
1: Já.
0: Með ekki neitt planað og ég sagði bara gugga, við erum að þjóða því að þetta verður bara stemming.
1: Já, við vorum ekki að stressa
0: við þessu. Neitt meira.
1: En veistu, ég líka bara búin að heyra að fólk elskar þegar við erum bara að bulla í staðinn fyrir,
0: þú veist,
1: að þvinga einhverja liði.
0: Já, ég er sammála.
1: Þannig, ég bara, mér finnst þetta bara geðveikt.
0: En ef það er einhver stað sem þú þarft að vera að degi til í Vestmannaeyjum, þá er það Lundinn. Hér erum við með allt sem þar. Við erum með DJ, við erum með artista, við erum með kjötsúpu, við erum 66 gráður norður, Happy Hydrate, Lena Lifestyle. Þú veist, hvað er ekki hérna? Svo er pata heim og gugga í umbat.
1: Já, veistu hvað mér finnst ógeðslega gaman?
0: Hvað finnst þér ógeðslega gaman fyrir utan að drekka?
1: Já, fyrir utan það að drekka ógeðslega mikið, þá finnst mér gekk gaman að horfa út gluggann, sjá strætó og ég bara aftan á strætónum. Þú veist, það bara mynda mér og þér.
0: Er það fyrst skiptið þetta aftan á strætó?
1: Nei, reyndar ekki. Ég var í strætó hérna núna í sumar, hjarta Hafnarfjarðar, það var mynda mér. Og ég hef verið held ég
0: á því. Það er svo gaman að vera á strætó.
1: Það er svo gaman að vera á strætó. Ekki í honum, sko. Nei. En ógæslega gaman að vera á honum.
0: Mér hefur eins og verið held út úr brekkubílnum.
1: Nei.
0: Þú ert að jóka. Nei, 2018.
1: Herri, ég var ekki að eitt sjátt út í lokin. Það var einhver sem skutlaði mér úr dalnum í gær. Og ég tók selfie með þeim. Okay, sjáttat á þau tvö, þau voru sko æði.
0: Sko mér bara sjáttat á allir sem maður hitti í dalnum í gær.
1: Já.
0: Maður finnir fyrir ást og mikið í dalnum.
1: Nei sko, maður finnir fyrir svo mikill ást.
0: Ég elska þjóðatíð og ég elska bara fólkið, það eru allir hérna
1: í
0: sama væpinu. Ertu dramatísk?
1: Mér er svo gaman.
0: Þú gerir grína mér fyrir að gráta yfir kanti en þú fyrir að gráta yfir þjóðatíð.
1: Það er gæðilega fyrir að gráta út af sminu yfir kanti. En mér er svo gaman á þjóðatíð, mér finnst það alveg meira valið.
0: En þú veist hvað, er Jónu Margrét að drekka vodka í vatni?
1: Hún er skinny bitch, þessin er hún svona fokki mjó. Herru.
0: Sko.
1: Erum við að segja þetta gott?
0: Ég held að við ætlum bara í alvörinu að þakka fyrir okkur, henda í lag og bara fá Jóhann Helgu hérna til okkar. Hún verður með okkur frá 24 og svo kemur traffikinn sem eru Jónu Margrét og Guðjón Smára, eða þið vitið hverju eru.
1: Jó.
0: Skiljanlega, þið vitið það ekki, en þau verða hérna frá 4 til
1: 6. Það er svona fólki sem er að tala þegar þið stilla úr FM á daginn.
0: Anna, en annars sjá okkur þess að gátt næsta fyrsta og viljum minni á podcastið okkar Tvöfald Tjón sem er á helstum streymisveitum podcast og Apple Pod.
1: Af hverju ertu orðið svo mikið útfallsmaður?
0: Ég bara veit
1: hvað
0: það ekki.
1: Hvað er að gerast?
0: Veist,
1: ég bara er að minna að Tvöfald Tjón og það, þú veist, hvað er að gerast?
0: Ég bara, þú veist, ég er í, Guðrún, ég er í vinnuferð. Þú veist, á meðan aðrir eru að drakka, þá er ég edrú í vinnuferð á bíl að skutla liðinu sem er að vinna við þessu útfallstöð og getur ekki hagað sér hvort sem það er í dalnum eða eins að kalda. Þú veist, bara, þetta er ekki hægt. Þannig, ég vil bara þakka innilega fyrir okkur og sjáttu þetta orku og sæn skarkrimi sæn.is
1: sæn.is
0: og við heyrum stress og kátt og guðu geim okkur og sjáumst á lundanum eða í dalnum
1: period, takk fyrir okkur
2: Hæmi og Gúmmi á þjóðhátíð

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok, ok
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
5: Felix tómatsósa með kjúklingi með spagetti með sjávarrétta og spínat lasagna
6: Já, akkur ekki
5: Felix með öllu
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
7: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með
9: Elgin Blönuð, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu Allt klart, lottó, leikurinn okkar
10: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: Gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Nýða

0: Það mætti alveg segja að við værum gælur með gælur stæla
1: Það svo sannlega gælur með gælur stæla Við erum að sjálfsögðu Jóhanna Helga og Andri Björs
0: Með þér í beinni af Lundanum á þjóðatíð
1: Og ert að grínast í mér? Lundin the place to be
0: It's the place to be Eða þú ert ekki Lundanum, sorry, hvað ertu að gera?
1: Hvað ertu?
0: Hvað ertu að gera?
1: En Jóhanna, það þjóðatíð
0: Það
1: þjóðatíð Það nefnilega hættulegt að vera ekki með fyrsta þáttirna því að þá maður svona komin í smá gýr
0: þegar maður
1: byrjar.
0: En við erum alveg í gýr og við erum í góðum gýr.
1: Við erum í góðum gýr og við fáum þann heiður að vera hérna, hvað, til fjögur?
0: Við erum til fjögur. Og fáum bara, eða þú veist, við erum bara jappa til fjögur, sko.
1: Við erum að jappa til fjögur.
0: Það engin sem að jappar meir en ég á þjóðatíu, sko.
1: Ég held að ég sé að horfa út úr gluggann og sé að blæða þessa rökk að vera að fá sér kjötsúpu.
0: Er það staðan?
1: Nei, þetta ekki hann, þetta bara maður með alveg eins klippingu. Þetta bara alveg eins klippingu.
0: Alls ekki
1: blæða rökk. En Lundin... Sko,
0: alls ekki hann.
1: En Lundin allt sem hún þarft. Við erum að sjálfsögðu að tala sko... Þetta er Lundin, þetta er sem sagt Happy Hydrate og Red Bull og Lundin saman, hérna.
0: Já.
1: Og það er lifandi tónlist, það er kjötsúpa, það eru drykkir, það er allt í boði.
0: Já, sorry, en getum við aðeins farið við veðrið?
1: Veðrið.
0: Getum við?
1: Fólk?
0: Bara gefum okkur, ég veit að fólk hattar að tala veðrið, en þegar veðrið svona þá verður að tala það, sko.
1: Líka því að sko í fyrra þegar ég sat hérna,
0: Já.
1: Þá sat ég hérna að biðst afsökunar fyrir kvöldi áður. Þá sat ég hérna og sagði, það var bara allir læfiður, það var bara voru allir út kvíldir í morgun og alltaf, en núna í ár, Ég sko í gærkvöldi á sig hvernig ég var klæddur í dalnum.
0: Já, hvað með?
1: Ég var í ból og vindjakka.
0: Já.
1: That's it.
0: Looking like tea, by the way.
1: Looking like tea.
0: Ég var í sko, ég fór í föðurland undir hérna, ég fór í Æsver fyrir þjóðatíð og alveg gíra, við gírum okkur bæði upp sko.
1: Æsvergeitin,
0: í alvörinni. Ég fer í Æsver eitthvað og hún bara já, tekur föðurland, skilur hérna, ég tók Drangsnes hérna.
1: Já.
0: Svo skemmtilegt þetta, því að ég á rætur, eða ég á tengsl á Drangsnes sko, en það var bara auðvitað vel í Drangsnes föðurlandi.
1: Auðvitað gerum
0: það. Það er ekki fyrir því í dalinn, það var eiginlega heitt.
1: Já, mér var of heitt í dalnum í föðurlandinu sko, þess vegna fór ég úr því og setta það í bakpokinn.
0: Fórstu bara klósett úr því?
1: Já, ég fór bara inn á klósett úr því, ég er ekki grínast. Ég setti derhúna, ég setti vettlingana og ég setti föðurlandi beint í bakpokann. Af því að við erum að njóta.
0: Við erum að gera það. Ég sko,
1: Þú veist, sorry, það er 17 stig að hita, Jón.
0: Þetta er...
1: Það er 17 stig að hiti.
0: Crazy work, sko.
1: Og þannig að enda sérðu bara, ég er í stuttarmaból og það eru allir á Lundanum í stuttarmaból.
0: Já, það eru allir living hérna sko og stemningin er einhvern veginn bara, ekki bara hér, það gerðu ekki stemning hér, en bara þú mætir fólki einhvers staðar hérna á lappinu, skilur, það eru allir í svo geggjum gýr og veistu, það er ekki á sendin að koma þjóðatí.
1: Nei, það er nefnilega, brekkusöngurinn er á morgun.
0: Brekkusöngurinn er á morgun. Sko, dagskráin í kvöld er
1: öllu. Þetta grínast tímir.
0: Klukkan er bara tvö, sko.
1: Klukkan er bara tvö.
0: Þú getur alveg tekið bát bara sex.
1: Fólk getur tekið sex bátinn og verið mætt í dalinn sjö.
0: Pældu, í alvörinni.
1: Pældi því?
0: 385 mínúta sigling.
1: Það varstu mættur. Shit, sko. Nei, og ég líka sko...
0: Svo góð pæling, sko.
1: Sko, ég verð að segja þetta, ég er að horfa út úr gluggann, ég er að segja að Jónu Margréti tjöka bjór, hún er full.
0: Hún
1: er
0: þarna.
1: Hún er þarna á barnum úti.
0: Já.
1: En sko, ég verð að segja, það er allir með þessar derhúfur sem eru geðveikar af því að það eru sem sagt, ég kept svona derhúfu, er hún sjá hana?
0: Nei.
1: Það sem stendur á henni brekkusleikur spurningamarki, þjóðatíðin okkar.
0: Auðvitað færð þú þannig,
1: auðvitað
0: þú
1: ert
0: eini singul vinur minn, sko.
1: Ég veit að ég er eini singul í þessum FM-hópi.
0: Þú ert eini singul, ástin.
1: Nei, gugga, við erum saman í þessum.
0: Já, gaggi.
1: En sko, það voru ungi strákar sem kom upp á mér. Mm. Hérðu, villu derhú? Ég sem, hvað kostar derhúan? 5 úrskall í svona.
0: Jó, auðvitað gerir það.
1: Úff, hérðu, hitti mig á morgun því ég með pening á mér. Svona að reyna að komast út úr þessu, sko.
0: Okay. Þeir gerðu það.
1: Nei, þeir sögðu.
0: Nei, ok.
1: Þeir sögðu, engar ágjöf, við erum með posa. Og þannig, ég með þessa derhú og ég verð að segja, þetta eru ungi strákar, 12 ára strákar að selja derhúur.
0: Geðvægt.
1: Bara geðvægt derhúur.
0: Sorry, en þetta er sem ekki baller move, bara hey.
1: Við erum með posa.
0: Við erum með posa, sko.
1: Tókuð mig gjörsamlega, þetta grínast í mér. Þetta sörfið sem á...
0: Rosaleg sending hérna, sko.
1: Jóhanna, ég var að taka skoðu í beinni. Við vorum fá sössi... Takk að þið fyrir.
0: Takk.
1: Kærlega.
0: Takk.
1: Takk í hendina á mér. Takk að þið fyrir. Jóhanna, við ætlum að taka sössi skoðu í beinni.
0: Við ætlum að gera það.
1: En
0: það
1: ekki?
0: Rétta mér eitt.
1: Ég rétti þér eitt. Sössi skoðu er sérst Lundin Exclusive.
0: Ok.
1: Þetta er bara til á Lundanum.
0: Ok, hvað er í þessu?
1: Ég veit það veit það enginn.
0: Þetta
1: er a secret recipe. Já.
0: Okay.
1: En sko, það veit enginn hvað er í þessu.
0: Ok.
1: En þetta er besta skot sem til er.
0: Ok.
1: Og ég er ekki grínast.
0: Ok, herðu, það kemur hérna augna blik, maður
1: sjá. Skál,
0: einn, tveir og... Jæja.
1: Þetta er bara svo kókumjólk.
0: Vá, wow, þetta er geðveikt.
1: Þetta er geðveikt.
0: Vá. Wow.
1: Og svo getur þú líka verið hérna á Lundanum og fengið titlingaskot.
0: Titlingu skot?
1: Já.
0: Hvað það?
1: Það bara svona skot, en flaskan utan á það svo titlingu.
0: Ok, getum við fengið þannig eftir eða?
1: Já, ég ætla að fá titlingu eftir.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Ég að grínast.
0: Já, auðvitað. Hérna, en í dag, þú veist, það sem við ætlum að gera, veist, fyrst og fremst stemning.
1: Fyrst og fremst stemning, svo fáum við góða gesta eftir, við ætlum allavega að tala við DJ Ace og Ágúst Brynjars.
0: Já, við ætlum að tala
1: sem brekkusöngvarinn.
0: Ágúst brekkusöngvari, sko.
1: Brekkusöngvarinn.
0: Hann, já, með greini.
1: Hann er söngvarinn.
0: Og veistu, mér langar svolítið svona, við ætlum að taka smá tjátt við Ágúst og mér langar svolítið svona aðeins að hvernig að gjöra það, svona skyggnast inn í bara hvernig hann líður, veist, eitthvað stress í gangi, skilur, veist, hvernig hann stendur?
1: Ég líka sko, mér langar svolítið að reyna að fá exclusive já. Þá að vita, þú veist, af því ég veit að hann alveg að taka sumatíman
0: Herðu, já
1: Ég búin að vera að heyra það sko hann að blanda sumatímanum Það svo gaman að sumrinu
0: inn í
1: brekkusöngu
0: Já,
1: gerðu pæling Ég að hugsa, mér langt svo að sjá hvort hann sé einmitt að setja eitthvað meira svona.
0: Já, já, já.
1: Eitthvað meira.
0: Ok, en við erum kannski bara fá, við erum kannski að spilsam.
1: Já, við erum spilningsam.
0: Ok.
1: Við erum spilningsam.
0: Slay, slay, slay, slay.
1: En það er stemming á lundanum og allir eru að kíkja lundan. Jóni, ég að spá. Ég að spá hvort við eigum að fá, henda okkur í eitt lag.
0: Já.
1: Koma síðan aftur inn að spá.
0: Það
1: ekki. Ívar, áttu lag fyrir mig?
2: Ja, let's go.
1: Let's go. Hendi eitthvað skemmtilegt.
3: Dældónum í þig. Tvö á krana.

0: Við erum að tala um tvö og krana.
1: Tvö og krana.
0: Vill ég er að kalla okkur það.
1: Já, en þú líka, þú átt þetta skuldlaust við.
0: En það ekki?
1: Jú.
0: En það Jóhanna Helga og Andri Björs í beinni frá Lundanum. Og þetta the place to be.
1: Þetta the place to be, ef þú ert ekki á Lundanum, sorry, ég veit ekki hvað það gera. Örgla á leiðinu á Lundan.
0: Örgla á leiðinu, nei sko, það það sem ég að heyra. Ef maður ekki á Lundanum, þá maður leiðinu á okkar.
1: Þetta það þannig.
0: En sko, ég siti hérna og ég að horfa yfir.
1: Já.
0: Hvað fólk að gera það ekki á einn?
1: Nei, sorry, í alvörunni. Þið megi ringin 511-0957 ef þið eruð. Þú veist, sorry, er ég gaman hjá ykkur?
0: Á ég að segja þess að hvað ég var að muna?
1: Hva?
0: Við erum að gefa útilegubox.
1: Auðvitað
0: gerum við það.
1: Hvað erum við að láta fólk gera?
0: Hugsum það.
1: Ok.
0: Út af því að sko, við erum að gefa svo mikið. Við erum að gefa sólgleraugun, við erum að gefa fyrirlegaböndin.
1: Já.
0: Það hver önnur manneskjaðina með fyrirlegaband frá FM
1: 957 í talum? Nei, sorry, það iconic að horfa yfir eiginu, sko. Ja. Það eru allir með FM. Og málið sko, ef þú ert með FM band á þér, að þá gætir átt vona á smá glaðningi.
0: Já.
1: Einum bjúr eða svo.
0: Þú gætir átt vona á glaðning frá okkur.
1: Og verið stoppaður.
0: Herðu, það eitthvað línunni, eigum að heyri einhverjum, 511-0957?
1: Já, endilega. Hringið, segið mér. Góðan daginn, FM.
0: Góðan daginn,
1: hver með okkur?
0: Geðvegt, en þú?
1: Við erum í besta heim.
2: Ég ógeðslega feskur.
0: Hvar þú?
2: Ég Akureyri.
0: Ertu á Akó?
1: Hvernig veðrið? Hvernig veðrið?
2: Það brjála veður og það hægt að keyra hana sem ekki á fólki.
0: Geturðu lækkað aðeins í útvarpinu hjá þér?
2: Já, ég slekka það, hvað segirðu?
1: Er það ekki?
0: En við erum sko, af því að nú sit ég henni í sveitastu að hita sól.
2: Straumur liggur hingað, ég að segja ykkur að það allt vitlaust við
0: Já, ég að segja það, það vitlaust við þér. Ég í sveitastu að hita sól, sko.
2: Já, veistu, ég myndi að taka mig frí í vinnunni, ég verið þú það. Það kemur ekkert rosa oft fyrir þetta fyrir sinni, sko.
0: Ég segi það.
1: Það ekki að seint að koma að leiða, sko, þú
0: veist það. Það ekki að seint,
2: það ekki að seint. Ég í eigin núna.
0: Að sjálfsög, við erum beinni frá þér.
2: Það ekki hefur mig að hanga, hvað er að fara að gera fyrir mig?
1: Hvað segirðu?
0: Ef þú mætir eigin
2: það, þá... Hvað
1: er þið að fara að gera fyrir mig? Ég var að ringa
2: yfir.
0: Já, hvað ætla þú að, sko, spurningin er, hvað ætla þú að
1: gera fyrir... Ég ætla að
0: gera ímislegt fyrir ykkur, sko. Já, kúturum minn.
2: Ó, ég sé
1: það. Þú mætir, það ekki að segja. Takk fyrir að hringja.
0: En takk fyrir að hringja
1: og við heyrum þér.
2: Hvað er að gera? Hvað er að gera mér?
1: Herðu, hérna, þú voru að koma til leiga.
0: Þú voru að koma til leiga.
1: Góða skemmtun. Góða skemmtun. Takk fyrir að hringja.
0: Takk hringja.
1: Herðu, þetta er náttúrulega...
0: Þetta var stemningsmaður frá Akko.
1: Já, þetta var algjör stemningsmaður, sko. Ætla hann ekki að koma til leiða?
0: Jú, mér heyrðist það.
1: Að það?
0: Hún langaði bara allavega í glaðning, sko, heldur og þá var hann að koma til leiða.
1: Heldur hann takki flugi eða?
0: Það svona rétt að fólki tekur flugið.
1: Já.
0: Segi ég, sko.
1: Já.
0: En herðu, ert það grínast með sæningi sem var labbið hann inn eða?
1: Ert það tala um...
0: Brekkusöngur?
1: Já, ert það tala um Ágúst?
0: Já.
1: King Ágúst, það eru ekki að fá hann bara...
0: Við tökum hann eftir að býðum
1: aðeins. Eða taka hann aðeins? Já, ok.
0: En sko, ég er nefnd að spá. Svona, Jóhanna, þú mætir þú á því, hvað svona your drink of choice?
1: My drink of choice, þú veist að my drink of choice er alltaf Prosecco. Þú veist
0: það? Já, það er þetta, þú ert...
1: Ég sit hérna með...
0: Jóhanna, sorry, ég skildi ekki.
1: Hva?
0: Eina sem þú farðir er Prosecco.
1: Nei.
0: Eina.
1: Það er ekki rétt hjá mér.
0: Það er rétt hjá mér.
1: Sko, I go a long way með mitt Lamberti, sko, en þetta er ekki rétt hjá mér, sko.
0: Jú.
1: Þetta er ekki eina sem ég fæ
0: Jú,
1: mér.
0: Víst.
1: Nei.
0: Enda
1: ég er alveg búin að vera í gælidrykjum. Ég drakk ekki bjór, það er rétt.
0: Það er þetta rétt hjá mér.
1: En ég er alveg í gælidrykjum líka, sko.
0: Herðu, ég verð að segja það, ég er að horfa hans yfir.
1: Já.
0: Ég elska hvað eru margir fótboltatreyjum.
1: Bíddu, hvað þú með
0: það? Hérna, þarna,
1: já, úti,
0: og
1: já,
0: úti einmitt, líka
1: já.
0: Bara, þú veist það er náttúrulega bara þannig veður.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er ruggla, sko. Þú veist, ég er að kapna og ég er í Caprice og peysu.
0: Þú ert þetta í geðveikri
1: peysan. Ég er í FM 957 peysinu minni, að sjálfsögur í henni. En hérna, ok, en þú, hvað er your drink of choice á þjóti? Oh. Er það bara bjórinn?
0: Sko, ég er rosalega lite, maður.
1: Lite?
0: Gamla góðu gullin. Ég er alveg, ég veið ekki, ég er búinn að fara í hlunkinn.
1: Útskýrna þess fyrir mig sjóaran. Hver er súpæling?
0: Það veit enginn hvað er í sjóaranum.
1: Pantarans, þess að er hann hérna á Lundanum?
0: Hann er í Lundanum.
1: Ok.
0: Eyjamaður! Guðjón! Ég ætla að reyna að fá Eyjamaður
1: hérna. Já, við erum að reyna að fá Guðjón Smára að segja okkur hvað sjóarin er.
0: Sko, na, hvað er sjóarin? Þú veistu hvað er í honum?
3: Drykknum?
4: Ég má ekki segja.
0: Já, þetta er það sem ég er að heyra. Það veit enginn hvar í þessu.
3: Nei, sko, þetta er smá eigadæmi, sko, þetta er bara því miður ekki fyrir landkrabbana til að fá.
0: Þetta er af því ég var að klára einn og ég svona þetta er svona yfirbara sterkt, sko.
3: Sko, máli er líka bara fólk fattar ekki alveg hvað lundin er að klokka þetta sitt, sko.
1: Nei, það er bara þeir eru klokking
3: með þessu greinlega. Lundin er svo mikil geit.
1: Af því Andri er í besta heiminum,
3: sko. Skotin drykkirnir. Þú veist, lundin er svo mikið the place to be á daginn á þjóðatíð, það er bara hann.
0: Ef þú ert ekki lundunum, hvað ertu? Heima?
3: Já, það er bara komin í dal, sko, sumir hérna, ég hef alltaf sagt, þetta er ný hefð hjá okkur í Vestmannaeyjum. Þetta hefur ekki alltaf verið þannig og ert á daginn eitthvað á lundanum og einhverjum portum og svoleiðis. Þetta er alveg svona tiltölulega nýtt dæmi.
1: Já, er það ekki nefnilega?
3: Algjörlega, það hefur alltaf bara verið stemmingin að fara bort að borða, hanga barnum og eitthvað svona á daginn. En núna er búið að skapa svolítið hefð síðustu ár að þú ert að mæta og dagurinn er orðin miklu stærri hluti af hátíðinni.
1: Málið er sko að það er það sem ég elska núna versus þegar ég var að koma ég kem inn það fyrst sko 2011 á þjóðatíð, þá er ég bara baby náttúrulega.
0: En, veist, en þá er ég 7 ára.
1: Já, Andri, sjö bældi því.
3: Ég mættu,
1: það er crazy
3: bældi því, ég mættu á minni fyrstu þjóðatíð 98 þegar Andri var sko, það var langt í hann 5 ára áður hann fæðist, þá er ég á minni fyrstu
1: þjóðatíð.
0: Öll helgin.
1: Já,
3: ég veit að vera móða á lasta.
1: Við þurfum með það eftir. Þú hlustar á það.
0: En Jóhann, ég er að spá, ég fá eitt lag, síðan fáum við Ágúst brekkusöngvara til okkar.
1: Það ekki það.
0: Herðu, Ívar,
1: King Ívar. Getur þú nefnt í eitt lag?
0: Áttu þú gefðu eitt lag? Já, gefðu lag.
4: Já, lafa fónu tilbúin. Er þið tilbúin í þetta?
0: Ég má hera. 3, 2, 1 og...
5: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem er að fá sér.

0: Þetta erum við á þjóðatíð Jóhanna Helga og Andri Björs með þér.
1: Það er stemming.
0: Það er stemming.
1: Það er
0: ekki að grínast, hvað mikið stemming og við erum komin með góðan gest.
1: Við erum komin með hrikalega góðan gest. Þetta að sjálfsögðu.
0: Okkar einu sanni.
1: Ertu yngsti brekkusöngvari í sögu þjóðatíðar eða?
2: Ég er jafn gamall og þegar Ingo tók við honum, þegar hann tók hann í fyrstskipti. Já, ég held að Ingo hefur 26 eða 27. Og hérna ég 26 ára 27 þannig að ætli ég sé ekki þá
0: mögulega yngsti eða jafnvel
2: já þetta var umhugsað svar já ég yngsti
1: þú yngsti
0: þetta sjálfsögðu
2: já ég yngsti já
1: það sjálfsögðu ágúst sem að verða með brekkusöngin í ár og sko ég hrikalega spenntur fyrir þér
2: já það ekki
1: ég verð bara að segja það
2: já gott að heyra
1: af því að það rosa gaman að fá svona ein í yngri kantinum
2: já
1: ég býst við mörgum fersku
2: Já, það er
1: að heyra smá.
2: Ertu búin að heyra smá?
1: Ég búin að heyra smá.
2: Já, það búin að slúðra ykkur í
1: þér. Það búin að slúðra smá.
2: Já, ég, hérna, þetta bara einhver svona fullkomin blanda, að finna eitthvað nýtt og svo náttúrulega sjálfsögða að bara haldi hefðinar og eitthvað sem er bara einkenni brekkusöngin en það svona nokkri staðar hér og þar sem maður gat svona sett sinn svip og jú, það verður eitthvað svona nýtt og skemmtilegt
1: Já,
0: hérna, er það rétt sem við erum að heyra að þú sért búin að blanda sumatímanum inn í þetta?
2: Ég á ekki bara að segja no comment
0: Það
2: er no comment Ég sagði það í viðtalinu við Egil og Rikka þegar að vera tilgjöra mig að það var svona eitt af þeim lögum sem voru á listanum mínum strax okay. ég fór að pæla hann að ég hann kemur ljós
0: við sjáum hvað gerist
1: ef ég heyri í brekkusögnum það svo gaman ég missi mig sko
0: geturðu tekið tóndamig
2: það svo gaman að sumrinu þegar allir að keyra í sig og ég að verða helladur
0: yes.
2: Já, þetta var ég hérna
1: Nó komið þess að
2: það Já, þetta Þið eru smá heitt
0: En þetta geti gerst
2: Já, geti gerst
0: Já, við erum ekki að útiloka neitt
2: Nei, það rétt
0: En
1: hvað eitt svona lag sem að einmitt, líka svolítið nýtt ferst eða eitthvað sem mátt segja eða?
2: Sko ég leið og ég kom hérna til eiga núna í morgun þá strax fólk byrja bara ertu ekki verið saman með þetta og
0: ég fólk að byrja óskalega
2: sko fólk alveg að tjekka hvort að þetta sé ekki örugglega sem bara geggja það því að þetta skiptir fyrst og fremst líka bara eiga fólkinu miklu máli að haldi hefðunar annu og mér finnst bara geggja að fólk sé að pæla í þessu, það væri verra að fólk væri alveg sama hvaða lög kemur í brekkusöngnum og auðvitað eru svona 5000 lög sem eiga rétt á sér í brekkusöngin en þetta var alveg mjög erfitt val og ég mjög sáttur með valið sem ég
0: Hvernig valdurðu, eða þú veist?
2: Ég bæði fór bara yfir þau lög sem hafa verið tekin í brekkusöngnum bara síðustu 15 árin og sá aðeins bara hvaða lög eru alltaf tekin, hvaða lög hafa verið inn og út og hvaða lög hafa aldrei verið tekin sem ég finnst passa inn í þannig að okay. þetta er sitt lítið á hverju bæði lög sem eru alltaf sungin og svo lög sem hafa aldrei verið sungin sem passa samt inn í brekkusöngin og svo kannski einhver svona smá
1: einhver nýjum
0: Það er eitthvað,
1: við erum að fá smá hérna
0: Við erum að fá smá tí Hvernig ertu stemdur? Þú veist, ertu stressaður?
2: Ég er ekki stressaður Ég er búin að vera að hugsa um þetta svo lengi síðan því ég fekk símtali úr eigum bara í lok febrúar
0: Vá, það er svo langt síðan
2: Já, og ég er búin að vera með þetta bara í kerfinu marga mánuði og byrjaði að undirbúa mig fyrir löngu síðan og ég þetta er meira bara svona í orðin að smá svona relíf að sé loksins komið að þessu frekar en að ég sé eitthvað oh my god
0: ég skil það samt alveg þannig að ég held að sé að búin að ganga með eitthvað í svona ókjörsta langa
2: einmitt bara síðasta vikan er búin að vera erfiðasta vika lífsmís af því að tíminn er bara búin að standa í stað ég er búin að græða ekki
0: tilbúin
2: síðasti mánuð var ég bara jesús getur þetta ekki bara Þannig að jú, ég er ekki stressaður en þá en vonandi og auðvitað kemur spenna á fyrirgur.
0: En er stress ekki smá gott svona, þú veist?
2: Jú, það er það.
0: Já,
2: er það. Því að þetta er líka það stórt gig að það er alveg gott að líka með þinn og hausinn sé meðvitaður að sé eitthvað af something gates about to go down hérna. Þannig að það verður að maður væri bara eitthvað ekki að kippa sig við fyrir það sko.
1: Líka ekki, já, einmitt og síðan er annað, í kvöld.
2: Já.
1: Heldur þú sofir eða?
2: Já,
1: ég mætti hérna á fimmtudaginn og á miðvikudag til fimmtudagsnóttina ég svaf allir og svo spenntur
2: ég
1: get ekki ímyndað mér hvernig þú ert fyrir brekkusöngin
2: ég get alveg sagt þér það að þar síðustu nótt, miðvikudagsnóttina, þá var ég mættur í ræktina kljón 06.00 á morgunin að ég var vaknaður fjögur ég bara, ok, ég er ekki að fara að sofna en bara hausinn minn

0: Þú fyrstur í biðröð bara
1: Já, bara hausinn minn vakti mig við að byrja að hugsa brekkisöngin og þetta því að þetta bara, já, þetta biðin búin að vera óbærileg en ég mjög ánægður að vera komin til eiga og að þetta sé loksins að gera sko
2: Það ekkert eins og brekkisöngurinn
1: Nei, það ekkert eins og brekkisöngurinn og það held ég að sem við mest að förum við þetta að það vita allir hvað að fara að gerast og fólk svo tilbúið í þetta Þetta líka engu líkt meðan við dagskrána sem búið vera kannski helgi í dag og í gær og svona Þetta er svo einstakt þannig að já, ég bara heiður að fá að vera partur á sig sko
2: Þetta líka eins og þú segir, þetta er öðru sem meðan við hérna dagskrána í því að núna, þú veist, ef maður fyrir kvöld, þetta er partí, þetta er gaman Brekkusöngurinn, ég tók í fyrra, þá settist ég niður og maður svolítið svona njóta
0: Þú ert í dulli
2: Þetta rosa dulleri og
1: Það væri skrítið og það væri fyrsta kvöldi til
2: þess Ég segi það, það væri mjög skrítið
1: Það við fáum alltaf pakkar núnaði
2: Jóhanna ætla sér brekkusleik
0: Ég ætla brekkusleik
1: Það ég hef heyrt verið í matnið sko
2: Ég segi það, kannski að maður reyni Nei, ég er að lausa Ég er að lausa stendur
0: eða að
1: lausa
0: Andri
2: að lausa,
0: þá
2: þarf einhver að
1: Það getur allt gæst, þú ertu þjótt í því, það getur allt útrykkur nei
0: En Ágúst, mér langar að spyrja það eins, hérna, ég sá viðtalið um daginn
1: Já
0: Það sem þú talar um, sko, svona smá spennufall eftir gig
1: Já
0: Og þú fórst að gráta
1: Já, sástu hennar blaðagrinn hérna, já, einmitt
0: En heldurðu, mín spurning er, heldurðu muni fara að gráta eftir brekkusöngin?
1: Sko, ég veit ekki, ég fór smá hlægi þegar ég sá þess að blaðagreinni
0: En það var náttúrulega fyrirsögn
1: Já, það var fyrirsögn
0: En það er nefnilega, sko, ok, ég ætla að segja það líka með fjölmiðluna, sko, að þeir elska clickbaits
1: Já, ég sendi þetta í grúpchat, ég bara býtti, var ég að verða fyrir fyrsta fjölmiðla klikkinni
0: Er það með þeim eftir?
1: Útlokar ekki að hver að grenni aftur, já
0: Þetta er svo góð fyrirsögn, sko
1: En fólk
0: klikkar á
1: þetta Já, það var gott Nei, sko, þetta var, það sem ég var að tala var eftir söngakeppnina þá fór ég að grenja
0: kom
1: svona
0: mér
1: finnst það gaman að segja ég fór ekki bara að gráta, ég fór að grenja
0: þú grenja, ok, ég skil þetta var
1: spennufall svo mikið eftir að verið í bara fókus í marga mánuð og mikið ferli og svo allt í nefnum bara nú leitinu var þetta búið eðlilega og það var bara gaman að fá að upplifa það og ég er mjög þakkláttur fyrir að hafa gengið gegnum það því að mér líður að ég sé á nákvæmlega sama stað og núna veit ég af hverju þetta er þegar þetta er bara líka minn á hausinn og veit að það sé eitthvað að fá að gera þannig að ég mér langar smá að fara að grænja bara á
0: sjöndu
2: Það er þið svo sætt, ég vil grænja með þér
0: Ég vil sjá þig þurrka eitt allavega
1: Já
0: Svona taka svona drama, æ þú veist hvað er að tala Svona drama til svona eitt swipe
1: Við þurfum að fá kamerumann til þess að zooma vel og augum inn hérna Þegar síðasta laginu og kreista nokkuð tár
0: Ef þú veist á kamerunni á sunnudaginn, please zooma vel inn á hann í login sko
1: Það væri gaman að þú gerast en ég er vel undirbúin og
0: getur í sjóðinni Æ, sétt hvað er gott að heyra líka bara í þér að þú ert bara í geggjum gýr sko
1: Já, það væri skrítið um að væri að koma hérna með skítum þúsónu sko
0: Það væri
2: galið pæling sko En svo kannski Hvað viltu að segja við fólki sem er svona debata aðeins að hugsa hvort það eigi að mæta á sunnudöfunum eða ekki?
1: Ég held að
2: það er mjög bara... ekki fólki sem mætir bara á sunnudöfin og alltaf að hugsa það. Hvað hefur að segja?
1: Ég bara, þau verða bara að eiga það við sjálfum sér sko. Ég held að, það er ekki þetta að útskýra neitt frekar með sunnudöfin og þjóð til meira en bara...
2: Þeir sem að vita hvernig sunnudöfin er
1: Já, ég er bara basically að reyna að segja það. If you know you know og það er ekki hægt að reyna samfara því
0: með... Þetta er líka smá bara fokki dæmi, eða þú ert eitthvað að debata þetta, komdu bara.
1: Já, þetta er bara, mér finnst upplifun á bæði á þjóðutíð og sérstaklega sunnudöfum að þú getur ekki verið að útskýra hvernig tilfinningin er á messenger eða gegnum auglýsingar annað. Þú getur ekki útskýrt þetta fyrir manneski hvernig þetta er með, nema að þú sért að tala við einhver sem hefur farið á þjóðutíður. Og mér finnst það fegurinn við þjóðutíð að það er alltaf fullt af öðrum hátíðum í gangi og ætla ég hingað. En þjóðutíð er bara svo alltaf rosalega einstök með að það skiptir einhver máli hver er að spila, hver er að koma fram með, eða hvað gerist hér, þetta er bara, það er svo óútreiknanlegt og með út með vinninum og fjölskyldu þá það nóg sko.
2: Og líka í svona veðri.
0: 100% já.
1: Ja, ekki skemmir þetta veður. Ég svo orðin fyrst öðrum hérna á FM í fullu hreinskilni. Ég svo þreyttur á þessari veður umræðu.
3: Já, ég líka.
1: Ég leið og leið og ég sá að það bara gott veður hér og gott veður heima á Akureyri, þá var ég bara okay, radiklaðir, við getum hætta að tala um þetta og bara förum á þjóðatíð.
0: Förum á þjóðatíð. Ágúst, takk kærlega fyrir
1: takk komuna.
0: Vákað gaman að taka eins púlsinn á þér og við heyrum bara að þú ert í góðum gír.
1: Ég er í góðum gír.
2: Og við ætlum að, ég ætla að spyrja Ívar í stúdíónu. Ívar, átti ekki fyrir okkur Örsnörg skilabóð síðan eitthvað helviti gott lag?
4: Jú, ég spá ég að henda okkur skilabóðum og geggjum lagi sem hún að læna upp hérna.
0: Já, ég til ég að. Takk fyrir Ívar.
2: Herðu, takk fyrir þetta Ágúst.
5: Er kúturinn tómur? Tvö á krana bjarga þér. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Það liggur eitthvað í loftinu. Eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
11: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
12: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: Þú veist hvað ég meina mær.
1: Þetta svo mikil þjóðtíða stemning, Jóhanna Helga.
0: Þetta geðveikt, sko.
1: Jóhanna Helga, Andri Björns, tvö krana.
0: Tvö krana.
1: Það að segja það.
0: Fyrir hvað?
1: Ha?
0: Fyrir hverja?
1: Fyrir mömmunar sem eru að fá sér. Það Jóhanna Helga og Andri Björns fyrir alla mömmur sem eru að fá sér.
0: Þeir eru við fyrir þær. Tveggja
1: Tvö sem eru að fá sér. Og við vonum að mömmunar séu líka að fá sér.
0: Auðvitað eru mömmunar að fá sér.
1: Sko, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin með það að ég búin að vera í sambandi við föður þinn.
0: Já, sorry, mista ógslapirandi.
1: Af hverju? Hvað menur?
0: Því ég veit alveg að þú ert eitthvað baktala með, sko. Ég veit það.
1: Nei, ég búin að vera í sambandi við pappa þinn fyrir eina ástæðum.
0: Já, ég veit það.
1: Hann meir sem sendir inn að síðast þeim að sendir á mér að hlakka til að hlusta á ykkur.
0: Nei,
1: Jens,
0: hann er að hlusta.
1: Sælir.
0: En þú voru ekki að sjáta mömmu líka, mamma líka hlusta.
1: Já, sjáta
0: hún að veiða.
1: Er hún í veiði? Já. Ég er alltaf veiði kall, ég laxa hendinni.
0: Já, ég veit að Andri er mesti veiði kall, þannig að pappi, mamma, love you guys.
1: Love you, og pappi, mamma mín líka.
0: Hey, pappa og mamma Andra, love you guys.
1: Ég skilna það bann.
0: Ég líka.
1: Hæ, það fyrir það, kemur hálfa.
0: Ekki teka pík, ég skilna það bann, við erum bæði skilna það
1: bann. Já, við erum bæði.
0: Hvernig skildu fólkstar þínir, sorry, árnum við fyrir mig í það?
1: 2006, já, 13 ára.
0: Já, ok.
1: Þessi er ég með tattu sem er 13.
0: Já.
1: Og þú kannski staðfesta að ég er nótjók með tattu sem er 13.
0: Ég er spáði að fá mig 0,5 því ég var hálsástra morðar mínu skildi.
1: Vá, þú upplýðir ekki einu skilna.
0: Nei, ég veit það. En mamma mín og pappi væri líka galinn saman. Ég á bestu stjúpforeldra í heimi, sko.
1: Nei, sko, það er einmitt sama hjá mér. Ég á bestu stjúpforeldra í heimi.
0: Það er best.
1: En sko, 13, ég ætla að viðkynna þetta ekki út af því, sko.
0: Jú, þetta er út af því.
1: Nei, ég segi það af alla.
0: Þú ert ekki fara að segja í útvarpi að þetta sé eitthvað annað en það.
1: En þetta er happatalmið. Pætti,
0: já. Þess vegna skiptuðu þá og þau voru bara, æ, 13 happatals andra, ég bara ætla að vera 13 aða. This is luck in life.
1: Við ætlum að eyðilegja tölun hans.
0: Eða gera hana betri.
1: Nei, þarna, ég elska það. En sko, ég er búin að vera í sambandi við pappa þinn út af einu ástæðu.
0: Já.
1: Ég vildi fá hann til þess að lasta þig.
0: Er hann ekki að lofa mig líka eða? Er það bara last?
1: Jú, en bara það er miklu meira last.
0: Jálfurinni?
1: Já, en þú veist,
0: Er ég að fara að ringja í pabba minn og raunir vera hann eftir það?
1: Lofaði það gott að þú þarft svo lítið að því, sko.
0: Sorry, en hérna, smá moment, Egill Plóter er að mæta þetta með flösku fyrir mig, sko.
1: Egill,
0: thank you,
1: ferð Mr. þú Blotter. Bara að fara flösku eins og ekkert sé?
0: Auðvitað gera hann það.
2: Jóhanna Helga báðum flösku af freyðvinni, ég bara græjaði flösku af freyðvinni.
0: Það færum flösku af freyðvinni.
1: Þetta er sem segja, ég fucking plóter, sko.
0: Þetta er þetta hann. Herri, hvað er með það?
1: Þetta er G-blætturinn.
0: G-blætturinn? Bittu, er G í nafninu hans? Já, Egill.
1: Egill,
0: ok. Ég hugsa það sem ekki plóter,
1: sko. G-man, ég kalla hann G-man.
0: Það, ég kalla Gilli.
1: Gilli. En sko, fyrsta sem hann segir, hann lasti á því,
0: þú
1: ert alltaf sein.
0: Já, ég er, en ég var ekki sein hingað.
1: Nei, það er af því að þú varst samt, jú, sein, þú mættir eitt.
0: Egill, var ég sein hingað?
2: Já, þú varst aðeins svona.
0: Nei!
1: Jú, af því að sko, við vorum öll mætt 11 leitið, ekki þú.
0: Nei, ég var að græja mig, sorry, ég þarf bara að vera, sætt allan daginn.
1: Er ég ekki sættur?
0: Jú.
1: Já, mættur 11.
0: Já, þú ert ekki málaði.
1: Já, er þetta.
0: Ert þú með eyeliner?
1: Hvað segirðu?
2: Það sagði að Joey þurfti aðeins að sofa og það er alltaf leið.
1: Má smá reyð í minni?
0: Væri ég svona hræs eða ekki fengi að lúlla pínu lengur?
1: Nei, það er hárétt.
0: Herri, ok. Ég tek þessu lasti og þetta er alveg hárétt til pappa. Ég er alltaf sein.
1: Svo, sko...
0: En ég er aldrei sko, verið sein.
1: Hann segir með þessu.
0: Æ, hvað?
1: Að hún er alltaf sein, en þegar að, sko, þeir eru búið í mat hjá honum.
0: Já.
1: Það segir hann þeirra yfirleitt að maturinn sé tilbúin cirka 30 mínútur fyrr. Því að þá ertu kannski mættur réttum tíma.
0: Komin þegar maturinn er komin á borðið.
1: Já, það ertu kannski mættur.
0: Veitu, ég tek þetta á kassan og þetta er bara hárrétt. Þetta er rétt í alvegurinni.
1: Er það?
0: Já.
1: Af því að sko ég næ það, mér finnst alltaf, ég á svo erfitt með að vera
0: sig. Þetta er ógæslega dónlegt, sko.
1: Já, ógæslega erfitt með að vera sig.
0: Ef ég má aðeins, ef ég má taka hérna 30 sekundur í útskýr mig,
1: já,
0: þá ger ég þetta ekki viljandi, sko. Ég er ekki viljandi bara, ég ætla að mæta seint. Málið er, ég er að græja mig og ég er sko þannig að ég byrja kannski að græja mig aðeins og snemma. Og þá líður mér sem ég hafi allan tíma í heiminum og þá er ég bara að dunda mér og þá verð ég sein og svo fatta ég ekki, sko, ég á eftir að græja börni mín, skilur ég mig.
1: Já, en þú byrjar snemma og ert þá lengur að þú byrjar að snemma?
0: Já, út af þá er ég að dunda mér.
1: Þetta er heimskulegasta logic sem ég hef heyrt, Jóhanna Helga.
0: En þá ég eftir að græja börni mín líka, skilur ég, en þá lendi þá geira og greið geiri þar eitthvað að vera að stúsast í því, skilur ég mig.
1: Sko,
0: en ok, ég höldum áfram.
1: Sko, hann hendur líka en að þú hendur alltaf í The Queen is never late, others are early.
0: Já.
1: Er það rétt að? Ertu í alvörun að hendi það?
0: Já.
1: The Queen is never late,
0: everyone
1: others are early.
0: Everyone else is simply early.
1: Eða, betra að vera sæt og sein en fljót og ljót.
0: Fakt.
1: Outjokes.
0: Já, þetta gerir ég það.
1: En sko, ég var nú fljótur og sætur.
0: Nei.
1: Afsækið, orða á mig.
0: Já, bara lítur ótrúlega vel út andra minn.
1: Takk að þið fyrir.
0: En ég er seinu sæt og þú ert bara fljótur.
1: Og
0: þú ert ekki ljótur, ég er ekki svo ljótur.
1: Já, ég held þú var að fara að hendi
0: það. Þú
1: sæt, og, ég
0: held þú var að vinni. Þú
1: sætast vinni minn,
0: sko. Æ, ég takk. Já,
1: hann hendur í hana. Hún gleymir að hringja tilbaka. Hann er ekki sáttur með þig.
0: Nei, ég ger það.
1: Þú ert lélega að hringja í
0: fjóðu. Já, ég veit að, já. Nei, ég er ekki lélega að hringja, en ég er lélega að hringja tilbaka.
1: Já.
0: Ég hringja oft í hana fyrir að bræða líka, sko.
1: En hann lastaði fyrir það að þú hringja lítið tilbaka, sko.
0: Já, það er rétt. Góð punktur.
1: Svo...
0: Tjúðis punktur.
1: Pældi, þetta er eina lasta á
0: þig. Á,
1: veistu,
0: mist
1: Hún er mjög jarðbundin, sér það góða hjá öllum.
0: Já, ég ger það alveg.
1: Þú ger það, ég meina, þú horfður á mig og hugsa þér, það er eitthvað í honum.
0: Það er eitthvað í honum, eitthvað smá. Það er eitthvað innst inni.
1: Og svo Stjúpa segir að hún getur verið ósofin í 48 tíma, en hún sé samt gorgeous og sæt.
0: Oh, I love you guys,
1: hún,
0: takk
1: hún er
0: fyrir.
1: Og svo er það frá honum beint, svo er hún besta manneskja heim og hugsar ótrúlega vel alla í kringu sig.
0: Hættu, sorry. Á að láta mig grenja.
1: Ég elsku líka, ég er að fatta frá pabba þínum á að segja hver að gera lof og lastu mig.
0: Guðjón Smári.
1: Þetta var þeir að vera bara Andri er aumingi með stóra tær. Þú veist, þetta er bara svona Ég er að segja að þú ert að gera lof og lastu mig.
0: Ég var að fá svo fallegt lof og last og svo er Andri örgulega að fá bara drullin yfir sig.
1: Já, ég er að fá,
0: ég er ekki búin að opna skilabóðin frá Guðjóni af því ég ætla að opna þau og lesa þau beint.
1: En við ætlum að fara þetta smá. Ég er að spá Jóna, ég var að taka eitt þjóðtíðalag.
0: Fáum eitt þjóðtíðalag.
1: Ívar, áttu besta helgin fyrir mig það?
0: Veitir það, sorry, mér langar að gefa shoutout á Ívar. Já. Ívar er fokkinn mesti mistari sem ég veit
2: um. Ívar. Það segir ég gott.
1: Vertu sæll, Líma mín. Áttu bestu helgina fyrir mig?
2: Já, kallið mín, auðvitað er með það. Hvernig er í Vestmanni?
1: Bara geðvegt. Aldrei verið betri.
0: Nei, Ívar, þú verður að koma, sko.
1: Já. Og líka, sko.
0: Já.
1: Náttúrulega, sko, við Guðjónsmári ákveðum að búa til lag með Aron og Baldri. Það er besta helgin. Og, sko, veðrið í eiginni. Besta helgin. En það ekki?
2: Ég er svo til í þetta.
1: Ívar, er þetta ready, já?
2: Þetta er
1: ready,
0: tilbúin.
1: Úturinn tómur, tvö og grana bjarga þér.

0: Besta helgin, litla lagið.
1: Þetta er ég, þetta er ég og Guðjón Smári, Aron Kristinn.
2: Getum við tekið moment, þetta er fokkin þú í útvarpinu.
0: Ég veit það, þetta er bæði ég að tala og lagið á undan.
2: Akkur þú í spilun á FM, minnst þetta iconic.
0: Akkur er ég allt í henni orðin tónlistamæður?
2: Ég veit, ég elska, I'm so living.
0: Þetta er líka svo fyndið að því ég sagði við Guðjón, ég búin að segja við Guðjón í marga mánuði, ef við gerum þjóð til það, og Guðjón svo, hann svo meðvirkan, auðvitað gerum við það, og hann aldrei að fara að gera það. Svo kem ég upp á Aron í vinnunni, Guðjón hlustaði, og hann bara, hver þetta? Ég Baldur og Aron, já þeir eru ekki að gefa þetta út.
2: Þeir eru ekki að fara að droppa þessu nema ég sé með.
0: Nei, hann hendur í, þeir eru ekki að fara að gefa þetta út. Ég, ó, nema ég sé með, ég svona, minnsta mál, auðvitað eftir með.
2: Auðvitað er að með
0: og auðvitað gerir þetta. Þetta er hljómsveitin G16.
2: G16,
0: G16 baby.
2: Þetta er, og má ég út að skynna þetta?
0: Já.
2: Já, við erum að tala G16 með, hvað heitir eftir lagið?
0: Þetta er nú bara ljótt að segja, besta helgin.
2: Besta helgin. Ég veit ekki af hverju ég hlusta, nei ég hugsa hérna þrýst rassinn.
0: Af því að við segjum það svona
2: átjóðsynum leið. Já, ég hefði segið það. Ég var að leita þessu Spotify og ég var bara hrýst rassinn, nei ég finn þetta ekki. Nei, þetta er, ok, leið mér að taka þetta eftir. Rewind.
0: Rewind that shit.
2: Herðu, þetta er G16 með besta helgin hér á FM 957. Jóhanna Helga og Andri Björs með þér í þráðbeinni útsendingu af Lundanum. Við erum í besta heiminum.
0: Við erum í besta heiminum. Og ég tók því lofa lasta rétt á þann.
2: Já, ég er að fara, nú og ég er að fara, it's my turn.
0: Ég er mjög stressaður af því að Guðjón situr og hlæri hana.
2: Já, þetta var, ég sko, ok, lofið mitt var óxlafallegt og lastið mitt var lítið, þannig að
0: Byrðu, Guðjón,
2: Guðjón,
0: má ég spyrja einu spurningu? Á ég var að stressa fyrir þetta?
2: Nei.
0: Ég held að klukka var í tíu,
2: eitthvað.
0: Þú var ekki samfaraðið, ég er mjög stressað.
2: Æ, þú veist hvernig með neti og svona.
0: Þú veist hvernig með neti og þannig.
2: Herðu, við byrjum á lastinu. Nei, við byrjum á lastinu. Þetta er, við brýtum með niður og byggjir það svo upp.
0: Já, ég vil ekki byggja mig upp og brjóta mig síðan niður, sko.
2: Let me master up. Það kemur hérna last, hvar á ég að byrja?
0: Já, nákvæmlega.
2: Sorry, ég er nefnilega ákveð að lesa þetta ekki fyrir en ég myndi lesa þetta í beinni út af því að mér fannst það hafa meira effectuate. Fyrsti punktur, hann er alltaf að tala um það hvað hann er frægur.
0: Ég er alveg, Guðjón,
2: jó,
0: ekki reyna.
2: Jó, þú gerir það alveg.
0: Ekki reyna,
2: nei. Jó,
0: ég vissi ekki að þú segja á
2: þessu. Nei, ok, allt í lagi. Þú gerir það bara stundum. Þú ert ekki alltaf að tala það, bara stundum. Þú gerir það alveg stundum.
0: Ég fann í fílu.
2: Nei, ég nenni ekki að vera með þér í útsendingu og ert í fílu. Okay. Þá tek ég þetta solo.
0: Ok, ég er bara svo frægur.
2: Þú veist að við erum bæði radio DJs, sko. Ég get alveg tekið þetta solo.
0: Ok.
2: Herðu, númer tvö. Andri segir á hverjum degi að það sé svo brjálað að gera. En hann er bókstallega að finna klippur sem eru ready og posta þeim á TikTok. Thank you for your service, King. Sorry, Guðjón erum í kasti. Guðjón, hvað er með input í hérna?
3: Já, þetta er rétt, sko. Þetta er aldrei rétt.
2: Þetta er rétt. Andri kemur inn í stúdíó til mín, svona, kemur og spjallar í, sko.
3: Sorry, ég er að trufla þig, Jóhanna, þú talar svo lengi og mikið. Hérna,
2: það ger ég það.
3: Já, hvað bara ljúga ekki í dag.
2: Já, ég veit að.
0: Hann er að ljúga.
2: Nei, en sko, Andri kemur inn í stúdíó til mín á mótnana og ég dyrka það, sko. Þetta er svona uppáhalds, þetta er svona morgunstundin okkar. Við eigum bara holy morning.
0: Já.
2: Svo bara, heyrðu, ég verð að fara að vinna og ég bara, ok, hvert fara að gera? Æ, veist, ég þarf að posta svona einu TikTok í dag. Og ég bara, æ, nei, oh no. En ég elska þig samt, Andri, sorry.
0: Afsakið, það er bara brjálað að gera.
2: Já, það er alveg brjálað að gera.
0: Brjálað að
2: gera í bransanum, eins og einhver sagði.
0: Það er BB, brjálað að gera í bransanum, BGB.
2: Herru, ok, þú veist þetta Guðjón að segja þetta, ég er ekki lastaði.
0: Ég veit að það er mjög stressaði fyrir þessu.
2: Elskar að snappa svona 15 stelpur í einu en fær samt ekki að lúlla hjá þeim. Ertu að hendi streak? Ertu að hendi svona eina sexi upp í rúmi streak?
0: Sýtt að ég verð að byrja að vinna með það. Smáka, ég ætla að byrja að vinna.
2: Hei sæta, við erum að missa streakinn.
0: Ég er að fara að gera það, sko. Streak, byrja ofan í speglinum.
2: Streak.
0: Æ, sixar núti.
2: Ein svona eftir
0: rættina
2: svona streak.
0: Smá streakmynd, hvað er það á milli vina?
2: Herðu, hann er alltaf upp
0: hérna sjálfur.
2: Þetta er mjög mikið.
0: Alltaf upptökin að sjálfu þessu.
2: Já, þú ert alveg. Nei, þú ert ekki. Andri, í alvöginni, ég samt, genuinely, ég ætla að vera ósammála þessu.
0: Já, takk.
2: Þú ert það ekki.
0: Nei, ég ætla að segja.
2: Þú ert sko í alvöginni, þú ert svo góði vinur minn. Þú ert það. Og ég sko, mér finnst þú ekki alltaf upptekinn sjálfur af því að hérna
0: Guðjón að ljúga.
2: Já, þetta smá lygi. Þetta svona, þetta Guðjón aðeins hann að ganga aðeins langt.
0: Hann er ígja þanna.
2: Ég ætla að vera ósamla. Herri, næsta. Hatar mörk.
0: Hann er að tala fótboltamörk.
2: Ó, oh, okay.
0: Hann bjó til eiga mynda mér sparka í landsliðsmarki eða bara í marki á Laugardalsvelli og segir að ég verið ekki mörk.
2: Jæja.
0: Maðurinn 5 ára sko.
2: Herðu, keypti sér myndavél og kann ekki á hana.
0: Rétt. Það hár rétt. Ég keypti mér myndavél á 200 skall og ég kann ekki á hana sko.
2: Hrikalega mikið borgarbarn og talar ekki manna þarna veiða og ég held stundum að hann og pappan séu par.
0: Sorry, borgarbarn.
2: Þú ert alveg borgarbarn.
0: Nei.
2: Ég ert alveg city boy sko.
0: Nei. Settu mig í sveita minni, ég græða. Ég vann í sveiti mörg ár sko.
2: Þú ert alveg city boy. Og þú ert alveg stundum, ok, ég og pappi.
0: Já, af því að ég og pappi erum bestu vinir.
2: Ok, ég elska það.
0: Sko, ég og pappi, við skulum tala það, af því að þú heldur, Guðjón heldur við séum saman, af hverju heldur það?
2: Oh my god.
3: Nei, ég var ekki að hlusta.
2: Af hverju heldur við séum saman, ég og pappi? Af hverju heldur pappi, Andri og pappa séu saman?
3: Ég hringi alltaf í Andri, þá eru þeir bara tveir bara brókinni einhvern inn í pottinu með eitthvað.
2: Hey,
3: Andri, Andri. Þú veist,
2: ég
0: er bara Þannig að, jú, ég og pappi erum farulega góð vinur, ég
2: dyrka hann. Já, ég elska það, veistu að pappi minn er sko einn af mínum bestu vinum.
0: Hann er núna úti á, að
2: Andri,
0: gæta.
2: Andri, hversu mikið er búið að brjóta henni núna?
0: Fáralega.
2: Æ, við skulum byggja upp.
0: Ég er lítill.
2: Við skulum byggja upp, við erum að fara í lofi.
0: Hvað er þetta, einn hlutur?
2: Nei. Ef þú biður Andri eitthvað, nema ekki biða hann að koma með matinn, hann gleymi því reyndar.
0: Ég gleymi því alltaf.
2: Ég samt genuinely, Andri, ég og þú, við erum í alvörinu ógæslega góði vinni.
0: Við erum
2: like this, við erum að krossa putta þetta núna. Ég og Andri erum sko ógæslega góði, við fyrum alveg á trúna og ég veit alveg ekki treyst þér og þú ert góði vinnur, sko.
0: Takk
2: það er rétt og það er alltaf treyst þau. Er þú ert mjög sætur, segir Guðjón. Herðu, og þessu ég líka sammála. Rosalega gaman að hafa Andra í lífi sínu. Hann er svo jákvæður og það góð orka í kringum hann.
0: Æ, takk fyrir það.
2: Ég sammála því.
0: Takk fyrir það.
2: Það er ok.
0: Nei, ég er bara fyrir hjá mér. Ég er að vera nei.
2: Þetta er alveg krútt.
0: Ég er að vera nei.
2: Það er ógíslega gott í alvörinni. Þú ert svona bubbly person og það er gott að hafa þig, sko.
0: Takk fyrir það.
2: Herðu, þú ert til í allt hvernig sem er. Það er líka rétt. Sammála.
0: Sko, þú þarft ekki að samfara mig í neitt.
2: Nei.
0: Það er búið að vera svolítið svona umræði í mínum vinahóp Ég er svolítið meðverkur, af því að til dæmis ef að Guðjón sendir eitthvað inn í grúpuna Herðu, ég þarf að fara á klósettið klukkan 5, er eitthvað til að koma með mér, þá er ég til
2: Já, ég skal bara skeina þig, Guðjón.
0: Já, nei, þú veist, það er
2: kannski Ég skeina þig bara, ekki hafa ágjörð því, þú ert ekki að vera snert á pappirinn, sko
0: Það breytir einhver máli, ég er alltaf til
2: Herðu, en svo er að senast þeina og þetta er smá svona krútt bara sætnót. Einu sinni var ég að fara til Eyja að taka viðtali ömmu. Ég spurði Andra, viltu koma til Eyja að taka viðtali ömmu? Og Andri bara, já.
0: Ég sagði já.
2: En það sýnir samt svo mikið, þú veist, þetta er ekki, sorry, mér stalli, það meðvirkni er eitt, sko.
0: Nei,
2: en
0: þetta
2: er ekki meðvirkni, sko.
0: Á ég segja hvað þetta er?
2: Já.
0: Mér var svo gaman að eyða tíma með góðu vinum.
2: Já.
0: Þú veist, það er nefnilega málum með, ég, þú veist, ég dýrka bara að vera með góðu vinum, sko.
2: En það er sem ég að segja, sko, þegar við verðum að lasta á þeim fyrir að þú værir bara að vinna við það að klippa TikTok og eitthvað. Þegar ég bara, æna hann er að koma í smá, þú getur tekið pásu frá 15 TikTokunum sem þú ert að posta á dag, sko. En hérna, sorry, ég var að taka lof á hvort annað, ekki last. Ég var að taka eitt lof á mann.
0: Sko, Jóhanna, ég ætla frá mér til þín.
2: Já.
0: Þú ert einn bjartasta og fallegasta manneski sem ég hef kynst.
2: Oh.
0: Og það komur að vera alveg óvart.
2: Í alvörinni?
0: Já.
2: Hélst ég væri að bitch?
0: Ég held að Jóhanna væri svo mikil bitch.
2: Að það? Er ég með svona mikil resting bitch face?
0: Nei, af því þú ert svo mikil Instagram skvísa. að ég dreina þessum Instagram skvísum. Hún er örgulega góð fyrir alla aðra. Svo ertu bara ógstæða næs.
2: Ég er ekki góð fyrir neitt, sko, alls
0: Nei,
2: ekki. Ég myndi aldrei, ég elska.
0: Nú mig.
2: Sko, lofið...
0: Nú ég.
2: Nú er ekki ég.
0: Nú mig.
2: Sko, ok, lofið mitt á þig er í alvörinni, fyrst og fremst bara, þú ert í alvörinni, sko, þú ert svo góður vinur. Og það er munur á að vera vinur og að vera góður vinur. Að vera góður vinur er eitthvað svona sem að, það er ekkert allir sem geta það, skilur.
0: Nei.
2: En svo ertu líka bara að þú ert ógíslega jákvæður.
0: Ég hata hvað ég jákvæður.
2: Nei, já, ég er það líka, sko, við erum mestu jámanneskur í heimi, sko. En, þú veist, ég dyrka það samt, sko, og ég elska, þú veist, að þetta er alveg svona, við erum stundum kannski borderline ofjákvæð.
0: Ofjákvæð.
2: En ég elska það samt, og það er sem ég elska við mig og þig.
0: Það er það sem.
2: Og svo bara, veist, já, ég taka eitt í viðbót og ég bara, ég elska vina sambandi okkar, mér þykir svo ætla
0: Það rosa sætt af því að nú, sko, nú bjóst ég aldrei við þessu
2: Þetta ógst að fyndi, ég náttúrulega tvekja banna móðir bara hérna Þú ert bara... single og ballau, skilju En þú veist, en máli að við bondum samt svo vel
0: Við bondum
2: fara og það svo fallegt Og við erum bara, þú veist,
0: I love you Herðu,
2: við Jóna Við fyrir mig lag, þetta er orðin svo emotional, við erum alveg að fara að gráta
0: Við erum að fara að gráta, við þurfum að fá
2: össlug
0: skilaboð
2: Já,
0: við erum að skilaboð
2: fyrst
0: Svo förum við eitthvað peplag og ég treysti Ívar svo mikið Ívar, Ívar, eigum að treysta þér það? Áttu eitthvað peppandi þjóðtíðalag? Eru ekki að fara þjóðtíðalag?
2: Jú, jú, alltaf
4: Ég með þetta
0: Ég Þú ert með þetta, við treystum
2: Ívar
4: í Ég
2: held
4: ég
0: snöggur
4: skilaboð
0: eins og kemur gegna þjóðtíð
5: Dældónum í þig. Tvö á krana á þjóðhátíð. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabind, Austurstræti 3. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innupúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina.

0: bara að spara.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: vilja bíf.
1: Ef þeir vilja bíf, viltu bíf, Andri?
2: Nei, ég vil nefnilega alls ekki bíf,
1: sko. Það ekki það sem við viljum í, ekki í eigum.
2: Ekki í eigum.
1: Ekki neins þar.
2: En sko...
1: Ekki neins þar, ef við versló. Við viljum ekki bíf.
2: Ég fór aðeins út í krátið að njóta.
1: Ok.
2: Og það er ekkert betra en þjótið.
1: Nei, ég veit það.
2: Þetta er besta helgi ársins.
1: Þetta er besta pæling ársins líka, í rauninni.
2: Það er svona líka sagði ég sko, gerðum við lag sem heitir besta helgin. Það er svona gerðum við lag sem heitir besta helgin.
1: Þið gerðu það og það er náttúrulega hljómsveitin hvað, G16.
2: G16, baby. Herðu, Patti, hæmi, Patti.
1: Patti og Gugga.
2: Patti og Gugga, hvað segir þið gott?
3: Hæ, ástin mín.
1: Eftir ekki fæskur stuður?
2: Ég og Patti áttum svo gott kvöld í gær, sko.
3: Það er áttum besta kvöld í
1: heimi. Voru þið að dúllast eitthvað?
2: Við vorum einhvern veginn bara, við vorum saman allt kvöldu.
3: Já, ég held að þess að gista upp í FM og sem er andra bjössi.
1: Æ, ég veit að ég elska.
2: Líka, sko, hann stal sænginni minni. Ég svaf, ekki með teppi, ég fann út.
3: Nei,
2: og ég segi hvað, ég fann út hvað þetta var. Ég fann út að þetta var motta.
3: Nei,
2: jú,
3: Andri Björs.
2: Þetta er svona motta sem
3: að rapa. Ég lefði ekki fá mottu.
2: Ég svaf með mottur.
3: Virka mæki minna.
2: Já.
3: Nei. Ég fór í sófan, hinn sófan, og ég sá hann og ég hugsaði að það var tvö geðveik teppi. Þau voru með sjá með svona sjúss á endanum, sem svo ég ömmu. Er ég svona hátt?
2: Já, þú sátt.
3: Ég ætlaði samt að fara upp á hús að skipta föt og ég ætlaði að fá að ræna hvítum ból af einhverju. Bara hann veit ef einhver vantar hvítum ból, þá tók ég hann.
1: Okay,
3: og
1: þegar
3: ég sundlaði á mig því ég er 12.
2: Í töskunum minni, ég held ég sem er 4 hvítum bóli. Tættu bara einu frá mig.
3: Ok, takk.
2: Æ, sorry, maður þessi góð manneska.
1: Andri er röddarinn, fyrst og fremst.
3: Hanna...
2: Fyrst og fremst.
1: Æ, Patti, we love you.
3: Sko, ég verð að segja, ég dýrka ykkur FM crewið, en ég sko að finna nýtt appreciation fyrir ykkur í þjóðatíð.
2: Fyrir okkur FM?
3: Ha?
2: Fyrir okkur FM?
3: Fyrir okkur, er ég að bylla?
1: FM!
3: Já, fyrir okkur FM.
2: Nei, og ég segi hann að þetta er skemmtilegt. Patti saman það. Þegar Patti byrjaði FM, hann ætlaði ekki að kynnast okkur.
1: Nei, Patti, hvað fyrir pæling? Málið er alltaf, ég og Patti er búin að þekki sem voru babies.
3: Bara 100 ár, sko.
1: Við erum bara childhood besties, basically.
2: En Patti held að ég væri bara...
1: Ég veit að hann held það, sko.
3: Og það er svo rangt af þeir, sko, því að þið eru best í heimi.
1: Já, nei, í alvegurinni, sko. En ég var, manstu, ég var alltaf bara hvað nennið í alvegurinni. Try it. Og svo gerra og look where it got you.
3: Sko, ég heyri ekki sko að segja að ég var
1: að tell them queen. Ekki, nei, það er svo ógist að hátólist.
3: Já, I love you. Ég ætla að skemmtum fötu og ég sé ykkur eftir.
1: Love you.
3: I love you guys.
2: En Jóhanna.
1: Já.
2: Sko, eftir, ég settist niður og ég tók aðeins til svona yksum eiguna.
1: Já.
2: Yksum manneskjur á eiginu frekar.
1: Manneskju í ykkulu.
2: Já, þú veist, svona toppum
1: Það er sko nefnilega, það er ein manneskja sem að ég væri svolítið til að heyra líka í með yksin og það er þjóðatíja legend, Egill Plóter.
2: Já, við verðum þá plóterinn í það. Ef hann er ekki upp á sviði, eigin kallar að... Ég verð að segja...
1: Það núna er
2: væntanlega.
1: Væntanlega fer ég til eiga.
2: Það er að spyrast núna.
1: Þetta er geðvegt, sko.
2: Það er líka kraftið
1: að missa sem stemningin á er sturlu og ég bara, ég ætla að segja það einu sinni en ef þú ert ekki eigum, sorry, hvað ertu að gera?
2: Hvar ertu?
1: Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera, skilur við?
2: Já.
1: Þetta meikar engan sens að vera ekki í eigum núna. Right now. Kondilega, geðvegt veður.
2: Það er geðvegt veður, það er góð stemming. Já. Og á eftir ætlum við að fara í yksinu, við ætlum
1: að fá DJ. Eigum við að fá eitt lag á milli?
2: Já, við ætlum
1: að
2: fá DJ.
1: Hvaða lag eigum við að fá? Eigum við að byggjum óskalega og að treysta Ívari?
2: Ívar,
1: hvað segir þú? Ert þú með eitthvað að hella line up?
2: Getum við treyst þeirra?
4: Já.
1: Hvað ertu með?
4: Mér langar nefnilega að setja á eitt nýtt lag með sko Ada og Rakel Björgu sem heitir Farfara. Ég geggja það.
1: Já, ok, erum við ekki bara til í það?
2: Hentu þið bara í.
1: Ívar, let's go king.
4: Let's go.
2: Let's do it, baby.

0: undanum og það Jóhanna Helga og Egil Flóter.
1: Já, já, já. Hér við, það að tínast fólk inn á lundan, nú alltaf að vera vitlaust.
0: Egil, höfum við verið saman í útsendinga?
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég held ekki. Velkomin í þóttin.
1: Kæra þakkir.
0: Við stendum Andra bara, nei, við erum með Andra með.
1: Ég að sjálfsögðu hérna.
0: Dúlur að
1: segja. Andri hérna. Andri hérna. Nei, nei, hérna, það, nú alltaf að vera vitlaust á lundan.
0: Nei, það stemningin sturglu.
2: Það sturglu stemming, sko. Á, á. Og við viltum svolítið fá frá allir plóðir. Nú þú svolítið svona, myndi ég segja,
0: a
2: veteran. Já, já, já,
1: einhvers konar veteran.
2: Einhvers konar veteran, meir en ég, þú kannt þetta.
1: Já, já.
2: Þannig að,
0: reynstu þú veist,
2: eins og núna, hvernig á fólk að koma sér á það ekki bara vera lundanum hér til hvað, 5, 6, 7?
1: Já, einmitt.
2: Og hvernig á fólk að fara í dalinn?
1: Já, einmitt. Sko, þetta spurning kallt ég það að taka lundan til svona 6.
0: Já. Er það 6?
1: Já, þetta 6,
0: hvað ekki.
1: Svo fer það að fá sér eitthvað að borða. Og svo fer það heim að gera sér til.
0: Ok.
1: Og dalurinn bara svona nýjuleitið. Þú vilt ekkert, já, þú vilt ekkert vera að missa svo mikið af dalnum.
0: Nei, þú vilt heldur ekki mæta snemma. Þetta er svona, það er ekki svona gutt moment.
1: Þetta er rosa fín lína.
0: Já.
2: Ég myndi samt segja, betra mæta snemma í dalinn en ekki, sko.
0: Já, 100%.
2: Af því að við vorum nú mætt snemma í gær og það var bara...
0: Það var ógstlega gaman.
2: Ég var alltaf, allt gærkvöldi í dalnum, það var ótrúlega gaman.
1: Já, ég ætla að tala sérstaklega fyrir einu, sko, að hérna, ef einhvern út er þreyttur, eða þreytt, taki bara lögnuna.
2: Takið þið lögnuna.
0: Já,
2: það er rísa stórt.
0: Ágrís.
2: Það er þess verðið, sko.
1: Ágrís, takið þið lögnuna, takið hennar núna, það er svona sirkabát, kannski núna, eftir klukkutíma.
0: Já.
1: Og takið bara hálftíma lögn, þessi power-up gerir helling fyrir manna þjótt.
0: En þú mátt ekki taka mikið meir en hálftíman, sko.
1: Nei, það er þess að segja, sko. Það má ekki vera mikið meir en hálftíma. Um leið þú ert farin í klukkutíma, þá kannski vagnar og líður illa.
0: Já.
1: Hálftíma lögnin á þjóttíð. Hún getur verið krúsja.
2: Það er klart.
0: Svo er þetta líka bara gamli góði afréttar enn, sko.
2: Ég viðurkenni, ég tók í gær upp í húsi. Þá tók ég lögn á trampolínu. Ég viðurkenni það.
0: Varst á...
1: Á trampolínu?
2: Já, ég lagðist á trampolínu, ég og Birgir.
1: Bittu. Sagði ég ekki, var ekki einhver reglu með trampolínu?
2: Það ég var ekki að hoppa.
1: Nei, ok, þú
0: skal...
2: Ég var bara að leggja mig, sko.
0: Ég var alveg að spája Lulla á trampolínu.
1: Já, það er það mjög stranga reglur hjá okkur á trampolínu.
2: Það eru mjög stranga reglur, sko.
0: Við erum alltaf með húsreglur, það gleymist, sko. Við erum með stakkur
2: og stakkur. Við skulum ekki fara yfir þær. Við sleppum að fara yfir þær.
1: Já, ég bara segja, það er bara það, bara tveir drikki max, ekki fara á trampolínu. Það er bara solid. Það er bara pælingin, ekki fara á
2: trampolínu.
1: Nú er ég að
2: lenda, sko,
1: og talandi um vesen, nú er ég að lenda í veseni,
0: guys.
2: Nú?
1: Af því að, hérna, ég náttúrulega tók bíla með hann yfir, var með bíli minni það.
0: Já.
1: Og ég ákvað svona...
0: Hefur séð bíliðin eitthvað, síðan við komum?
1: Nei, ég býta aðeins, af því að ég ákvað svona raunverulega að segja, hérna, herru, ok, ég ekki fara að nota hann. Þannig að geti ég fengið ykkur til að taka bara bíli minn sem að ætla að nota hann og gera eitthvað við það. Nú, jú, það er stað, hann er Árni Hneta. Herra Hnetis mér ákvað að taka bíl.
0: Árni Páll Árnason er á bílinni hérna.
1: Hann er á bílinni mínu og hérna, og ég var fór sko skilabóð um það að bílinn minn er, sem sagt, það er sprungið dekk á hann.
0: Nei!
2: Já!
1: Já.
2: Það er vesinn.
0: Gerði Árni utan í eitthvað?
1: Nei, þetta er ekkert með hann að gera. Hann var bara einhver nautalungi að Birgit og Haugdal og eitthvað og svo allt í hennu þegar hann kemur út, þá var sprungið eitthvað bílnum.
0: Ætlaði þessi, er búið að skera á hann? Er þetta tí?
1: Nei, það held ég nú ekki. Ég ætla sem að rétt að vona að það sé ekki staðan. En það er sprungið eitthvað bílnum.
0: Já.
1: Og þá veltir maður fyrir sér, hvað gerir maður í Vestmannheim með sprungið eitthvað?
2: Þú bara fyrir að lundan og fyrir að bjóður.
0: Sorry, er einhver orðin úti sem getur aðstofa minn besta mann Egil Flóter og Árna Pál Árnason með þetta sprungum?
1: Já, af því að hann þarf að bílir miklu meira en ég,
0: sko. Já, en ég ætla líka bara, þú veist, ef það er einhver sem getur...
2: Er hann að senda úr neyðakall? Er einhver sem getur bjarga
0: plóterum?
1: Já,
0: hann
1: neyðakall,
0: hann
1: neyðakall. Já, við fyrir að meina sem að neyðakall og við erum svo að... Ef einhver getur.
0: Nei, og sorry,
1: það er galinn pæling.
0: Veistu, ég hefði elskað að sjá hérna, að herra skiltu dekk á bílniðinu, sko.
1: Já, en máli er að hann hefði gert það vel.
0: Auðvitað hefði gert það.
1: En ég er svona raunverulega að pæla í þessum pælingum með að vera ekki með auka dekk á þessum nýju bílum. Þú ert bara með eitthvað svona spray sem á að gera
0: allt.
2: Já.
0: Ef það er eitthvað sem getur aðstofa mína bestu menn, þá please.
1: Já, við erum að Tesla Upsilon.
0: Ég er ekki að segja að hringi í símann, en sendið þið hann.
1: Nei, við erum að Tesla Upsilon, við þurfum að dekka Tesla, eða einhver eigum með það er með auka dekka Tesla.
0: Já.
1: þá verða vel þegið að fá það í hann.
0: Opposla vel
2: þegið. Lótarinn þarf að auka dækka Tesla.
0: Egil þarf líka að komast heim á endanum, sko.
1: Já, ég meina, ég að fara heim bara og ég þarf bara að keyra heim.
0: Þetta snýst ekki bara að Árni þurfa að komast eiguna sem við viljum, af því að, hei, Árni að spila í kvöld,
1: sko. Auðvitað aðal pælingin að herran Hnetismu geti bara verið á eiginu og haft gaman.
0: Hann að spila í kvöld,
1: sko. Hann með 5 tíminn að setja í kvöld, þannig að við þurfum bara að herran Hnetismu geti verið á
0: bílum.
1: Þannig að við þurfum dekk, ef einhver á auka dekk, einhver dekkja, hérna, eitthvað dekkja vexta hérna á
2: einhver meistar með
0: þeim. Það einhver sem getur græði þetta, please, heyri ég einhver af því, ég nenn ekki að hlusta þetta í allan dag.
2: Nei, ég nenn ekki að heyra vælið í allt kvöld, sko.
1: Ég mun kvarta,
0: sko. Ég veit
2: það. Það sko plótarinn eftir að kvarta í allan
0: dag, sko. Nei, ég sko, ég áttur að vera með plótar í eyrann, bara, sprungi á bílnum mínum, ég nenn ekki að heyra
2: þetta, sko. Ég mun ekki ná,
1: já, það máli, ég mun ekki ná njóta mín.
0: Nei, ég veit það, hei, við finnum út úr þessu, og það einhverjir í eyjum sem ætlar, en við ætlum að henda okkur í þjóðut sér ykkin.
1: Já.
0: Og Egill, mér langar svolítið að byrja bara svona, hvað það fyrsta sem kemur upp í hausinn á þér, þjóðut sér ykk?
1: Fyrsta sem kom upp í hausinn á mér, á þess að hugsa, er, sko, það er smá ykk að hoppa í tjörnina.
0: Það er ekki bara smá, það er.
1: Það að hoppa í tjörnina í Vestmannaeyjum.
0: Það er
1: ykk. Hún er skítuð, sko.
0: Hún er,
2: það er ógæðislegt.
1: Það er alveg smá
2: ógæðislegt. Þetta er ekki nema ógæði í þessari tjörn.
1: Það er ekki næs. Það er ekki næs. Þetta var fyrsta sem kom upp í hausinn þjóðutegar ykk er að hoppa í tjörnina. Þannig að látum það bara eiga sig, ykkur.
2: Látum það eiga sig.
0: Mitt er típan sem að svona rúlla sig niður brekkuna.
2: Ég gæti alveg enda sem sú típa í kvöld, ég veit ekki hana. Já,
0: það er alveg ykk.
1: Ég
0: er
1: bara, ég með þér liðandri, sko. Ég er ósámála. Það að rúlla sig niður brekkuna
2: bara stemming. Það er bara
1: stemming.
0: Sorry, ég fæ alveg, þetta gefur
2: mér bara gaman.
0: En ég er kannski bara mikið gælla fyrir þetta, sko.
1: Já,
2: svo lengi sem þú ert ekki að fara viljandi á hvað fólk, fattaru.
0: Ég er að tala
2: um þá típi,
0: ég er að tala um manneskjuna sem er bara á fartinu niður bara og á fólk.
1: Þú þarf bara manneskjuna sem að skilur þegar þú ert að rúlla niður brekkuna að þú ert ekki að rúlla þér á fólk.
0: Já.
1: Í kringum.
0: Ok, ég get alveg tekið því að mista samt ekki, ég veit það ekki, það er eitthvað við það.
1: Þetta er ekki ekki, sorry, þetta er ekki
0: ekki. Andri, ert þú með eitthvað þjóðtér ekki?
2: Sko, ég er með... Það er mjög, sko ég er rosa móti fólki sem er illa klætt. Ég er bara, sorry, ef þú mætir í dalinn, ekki vera kvartað að vera, þú hafðir allan dag til þess að plana fjöðið.
0: Já, en svo kvartaðu yfir, mér er svo ógíslega kallt.
2: Ekki það, það var ekki hægt í gær.
0: Fuck off.
2: Ég var í ból og jakka í gær og that's it.
0: Það er heldur ekki hægt í dag, sko, er það að sjá þetta viður.
1: Að vera reyndar í, sko, samt, sko, við erum átt okkur því, þáttu sé sól núna og blússandi viður sjálf
0: hérna í Vestmannaeyjum.
1: Þá verður aðeins kaldara þegar líður á.
0: Það er kalda kvöldin.
1: Og sko, ég reyndar var í föðurlandinu í gær og ég sá smá eftir því.
0: Ég líka, ég var að segja þetta byrjun þáttar, ég var alveg...
2: Ég fór úr mínu.
1: Það var eiginlega of heitt.
2: Það var of heitt.
1: Til að vera í föðurlandi.
0: Já, ég er samanlega, sko.
1: En þetta er samt aldrei svona slæm hugmynd, bara taktu því að það er ekkert mál að fara frekar úr heldur að fara í, sko.
2: Klæðum okkur betur frekar sem með drikki í gleri, sem að er eitthvað að reyna að sníkja svo inn.
1: Nei.
2: Af því ég sá mannskjóri gerð með drikki í gleri og ég svona, sleppi þessu bara.
1: Já, það er rétt.
2: Sleppi þessu bara.
1: Já, það er rétt.
0: Samanlega.
1: Þú vilt ekkert hafa drikki í gleri þegar þú ert í brekkunum. Þú veist að það er bara, það nennir engin glerunu, það nennir engin að brotni og það nennir engin að stíga það.
0: Nei.
2: Það er bara vesen.
1: Látum að bara eiga sig. Þau höfðu bara gömlu góða dósina og höfðu svolítið gamla í.
0: Já, algjörlega. Eða bara með blöndu í brúsa, sko.
1: Það heyrðu,
0: talaðu
1: um blöndu í brúsa.
0: Heyrðu, við erum að fara með blöndu í brúsa í kvöld, sko.
1: Ég held að þetta sé kvöldið sér.
0: Nei, ég er með.
1: Já.

0: Blöndi
1: í brúsa. Við erum að fara með blöndi í brúsa í kvöld, sko.
0: Ég held að þetta sé kvöldi sé.
1: Nei, ég er með, iconic blöndi upp í húsi.
0: Ég held að þetta sé kvöldi sem við förum með blöndi í brúsa.
1: Þetta gerum við það, FM957 brúsana, sko.
0: Já. Ég held þessi kvöldi sem við förum með blöndi í brúsa, Andri.
1: Já, Andri heyrir ekki
2: það. Það er allt að stefna í það, sko.
1: Stemningin, þetta er líka allt að verða vittlust ef núti.
2: Er það að grínast með stemningur á lundunum?
1: Stemningin er sturdlu.
0: Já, Andri þarf raunverulega svona að leggja eyrun að mig til að heyra
2: ég. Ég er alltaf að fara nær plótanum. Við erum svona komnir í faðumlag,
1: sko. Já, ég veit að ég fíla
0: það.
1: Þeir ógst að sæti manneskjarn sem að sko ætlar lengst upp í brekku og fer og látt. Skilji, við erum alveg bara komin upp með kindur.
2: Já.
1: Þarlegi.
2: Ertu að menna bara svona pissusvæði?
1: Nei, ég er að tala manneskjarn sem að ætlar sko viljandi að príla upp í brekku.
2: Já, nei, þú veist, sleppti.
1: Vertu í stemmingunni. Og að manneskjarn prílar bara lengst, skilji.
2: Vertu bara í stemmingunni.
1: Stendur svona og tekur svona snappi yfir svona, skilji. Nei.
0: Nei, það
1: er líka bara hættulegt.
0: Já, gerir það hættulegt. Við byggjum fólk að fara varlega.
2: Númer 1 og 3.
0: En ég vil meina að, hérna, að okkar besta dæmi
1: já.
0: Eru að hérna, við erum með fullt af stöffjönd til að gefa.
1: Herri, við erum auðvitað um það. Við erum með hvað, fyrirlegabönd, við erum með sólgleru.
0: Við erum með útilegubóks.
1: Við erum með útilegubóks, þannig Andri, við erum eftir að gefa útilegubóks.
2: Við erum eftir að gefa útilegubóks.
1: Herðu,
0: það eru peyjar hérna fyrir utan að byggjum að fá FM-stafið.
2: Já.
1: Herðu, hvað ég var að láta á að gera?
0: Herðu, ég skal bara fara niður með kassa.
1: Það þarf að gera það?
0: Og gefa þeim eitthvað.
2: Bótrað fyrir niður, gefi fyrirlegaböndum, gefi gleraugun. Það er nóg að stöffi, FM-stöffi. King Potter sér um það.
0: Ef við viljið fá FM-stöffi þá komið á Lundan. Hér er Happy Hydrate og Red Bull Parties.
1: Já, geðvegt. Erum við ekki með nóg að fyrirlegaböndum og gleraugum og svona
0: það gefa? Já, þetta er allt saman.
1: Nóg til. Við
0: erum bara með 8
1: á 10. Komið á Lundan. Ívar, minn besti, ert þú til í handi eitt sko alvöru stemningslag? Ertu með eitthvað lined up eða á ég að biðið móskalag?
3: Hvað viltu fá? Ég var að spá ég að setja 1000 hjörti sko.
0: Nei, mér líður þessu að, mér líður þessu að ég hef verið hérna og ég hef búin að vera hérna í sko þrem útsendingum og þú ert alltaf að setja 1000 hjörti.
1: Ok, vissum, herri, eigum
0: við að fá, herri. Já, það er geðveikt lag og allt það,
1: skiljum við saman. Getum við fengið blöð, getum við fengið hérna.
2: Í Dalinn?
1: Nei, hann að þjóða til hérna.
0: Já, frá því fyrra?
1: Nei, ég er að tala um hann að lagi hérna, lagðir af stað.
4: Tvöfalt hjól fer hella rætt.
3: Já, myndi hvað heitir
2: það þurr? Ég var að græja það.
0: Það er FM 9 blöð og það lagið heitir hérna.
1: Það heitir. Þjóðatíð býður.
0: Þjóðatíð býður.
1: Þjóðatíð býður eftir þér ef þú ert ekki að þjóðatíð. Komdu hérna right now, stemning nér á lindanum. Let's fucking go.
2: Græjum það.
0: André, Ívar, ertu með það?
3: Ég er með það.
0: Alltaf bara tíu.
5: Kúturinn tómur, tvö og grana bjarga þér.

0: Hugsal eru á þjóðatíð, eyjan kallar og tvö og krana svara.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Horfðu á bestu deildina, á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Hrefamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Kúturinn tómur? Tvö á krana bjarga þér.

0: Jóhanna Helga og Andri Björs, við erum komið gegnum gestina til okkar í stúdíó, þetta er DJ Ace.
1: Hvað segir Ace? Halló.
2: Hvað segir hann?
0: Hvernig ertu?
3: Herri, ég er bara í ógeðslega góðum gírina. Það er ógeðslega mikið sól,
0: þetta er galið. Það er eitt
2: þema við alla sem eru búin að tala í mikrofón í dag.
3: Já.
2: Það er alltaf að segja, það er svo fokki mikið sólskó.
3: Ég var að spila rétt á hann hérna á Lundanum.
2: Já.
3: Og
2: ég var að brenndur eftir
3: það. Ég fekk sólsting. Ég er ekki einhvern grínust, ég fekk sólsting.
0: Æ, við þurfum aðeins
3: að rétta ef
0: við, sko.
3: Það væri betra.
0: Hvernig var stemningin úti?
3: Herra, hún var bara geggjuð. Ég byrjaði daginn svolítið, þannig að fólk var tínast innan
2: og endaði
3: með fullt hús og maður horfir núna út og þetta er alveg galið.
2: Þetta er líka bara, það er ekkert eins og Vestmann er.
3: Nei.
2: Og ég get ekki ímyndað með hvernig er að spila.
3: Þetta er bara ótrúlegt.
2: En það ekki?
3: Það er ekkert sem toppar þetta.
2: Nei.
3: Ekki neitt.
2: Nei, sko.
0: Er þetta fyrsta þjóðtíðin sem þú ert að spila á?
3: Nei, þetta er fjórða.
0: Fjórða?
3: Já. Ég hef verið svolítið mikið með Nussun og Hugo hérna.
0: Já, einmitt.
3: Þannig að við hefum tekið, þetta er fyrst skipti sem við erum ekki á stóru sviðinu núna.
0: En
3: við erum
2: alltaf rangar.
3: Já, við erum flakkum eiguna, bara að spila henni í partíum.
0: Geðvegt.
3: En viðburðum.
2: En þú ert nú sjálfur, persónulega.
3: Já.
2: Þú ert í hvað? Teflatjaldinu?
3: Ætli ég sé ekki teflatjaldinu í kvöld.
2: Það er ekki teflatjaldi. Ætli maður þurfi ekki að enda það. Shit!
0: Ég held það. Við gætum þurfti að gera það. Klukkan hvað ertu?
3: Klukkan þrjú í nótt.
2: Já, þú ert ekki einu sinni síðastur.
3: Nei.
0: Andri,
3: síðastur.
0: Þú finnur okkur andra á gólfinu í teflatjaldinu klukkan
2: þrjú í nótt. Bara ég get sagt þér að og ég er svo tilbúin í annar klugum 5 og á morgun klugum 5.
0: Verðum þetta með...
3: Þormóður í símanum hérna.
0: Yeah. Þormóður,
3: what's up? Þormóður FM. Hvað segir Þormóður?
4: Ég góður þig.
3: Bara ekki, þú ert í beinn á FM?
4: Oh shit.
2: Er Þormóður á leiðinni? Er hann á leiðinni?
4: Ég er á leiðinni.
0: Já, þetta er á
2: leiðinni.
0: Sko, ég held að plana ég á mér og andra sé, sko, við ætlum að vera í geggjum gír.
3: Já.
0: Við ætlum að vera í teknisjöndinu, klukkan þrjú í nótt, með FM fyrirlegböndin, við ætlum að vera með FM gleraugun og við verðum fókjum.
2: Ég verð að segja, við erum að heldja flokk gleraugun.
3: Það eru svolítið flott, sko.
0: Og ertu flottur.
3: Mér líði vel svona.
0: En segjum mér, hérna, DJ, why? Bara, hvað kveikti þetta hér?
3: Sko, ég byrjaði á Ísafirði.
0: Ísafirði? En býttu, af hverju eru allir góði pródusir á DJ frá Ísafirði?
3: ég veit ekki hvað
0: þetta er. Engi Þormóður líka frá Ísafirði það?
3: Þormóður frá Ísafirði.
0: Það er alveg crazy work.
3: Nei, ég hérna byrjaði þarna á Flateri.
0: Flateri, ok.
3: Byrjaði DJ þar, hann sem barþjónn og kokkur.
0: Ok.
3: Svo fekk ég aðeins að spreita mig svona á græjunum og út frá því þá fer ég bara með Hugo, bara upplegi drauminn með Hugo.
0: Er hann líka frá Ísafirði?
3: Hann er frá Ísafirði.
0: Já, gat það verið. Ísfirðingar hérna bara
3: hægri. Þetta er ótrúlegt.
0: Ok, þannig þeir sem eru frá Ísafirði, þeir kunna gera góða tónlist.
3: Þeir kunna gera góða tónlist.
0: Já, maður heyrir það alveg, við erum með Hugo, við erum með þig, við
2: erum með Hugo.
0: Geðvik pæling. Hérna, en ok, þannig að þú svona, var þetta ekki svona passiondæmi eða?
3: Þetta var passiondæmi og svo var ég bara svo lánsamur að fá að gera þetta að vinna atvinnu. Þetta er bara ótrúlegt.
2: Þetta er ekki alls þar.
0: Þetta er nefnilega, þetta er svolítið eins og með mig, sko. Ég elska að jappa. Og nú jappa ég bara að atvinnu. Alla virka daga fæ ég að tala.
3: Þetta er svo skrítið.
0: Þetta er svona eina sem ég fekk í svona kennaravitilum var bara, já, hún er frábær nemandi en talar mikið.
3: Hún talar alltaf mikið, sko.
2: Þetta er alltaf heldur lífið, sko. Gera það sem maður elskar.
3: Þetta er fókið lífið maður. Nei, sorry.
0: Nei, það má segja allt. Við erum á FM, það er þjóðtíð.
3: Það er
2: þjóðtíð. Við erum hérna í Happy Hydrate og Red Bull, sko, staðnum.
0: Við erum á Happy Hydrate og Red Bull Lundanum. Þú veist, það er alltaf að frétta þetta, sko. En ok, þannig að, já, svona byrjar að DJ-a bara þegar þú finnir eitthvað svona passion í þessu.
3: Já.
0: Og ert það heppin að fá að gera það bara aðtjóðu,
3: sko. Já, sko, ég byrjaði að spreita mig þegar ég bjó í Mexíkó, uppalinn þar og hérna, það er svo mikið
2: Mexíkó?
3: Já, það er svo mikið tekmenn þar.
0: Shit, það er
3: þetta
0: geðvitað
3: að búa
0: í
3: Mexíkó. Í
0: tekmenn?
3: Það er, já, svolítið, það er, húsin okkur var rænt.
0: En hverju
2: kemur að
3: það? Ég segi það í næsta viðtali.
0: Ok. Ég ætla að bóka þig næsta viku, tíðir tvö, einhvern tíma að senda á mig.
3: Endilega.
0: Tökum Mexíkó þitt allt.
3: Endilega.
2: Hvernig kemur það til á flytur til Mexíko?
3: Herri, það er bara, bara breyta til, kreppan kemur, breyta til, fjölskylda feg bara
0: Mexíko?
2: Geðvægt
0: Ekki Danmerkur, Mexíko?
3: Já, af hverju Danmerk? Af hverju ekki bara Mexíko?
0: Af hverju ekki Mexíko?
2: Ef ég myndi flytja þá myndi ég aldrei fara í þessu mebarinn að tveim tíma burtu, sko Ég veit
3: ekki
2: hana
3: Það megar ekki sens, 12 tíma flög flott
0: Já, flott Getur engi að koma í heimsók
2: þar
3: æðislega,
2: ég
3: verð
2: ekki að heita þ
0: En hérna, já, ok, þú veist bara, vá
3: Já
0: Sorry, ég horfði með það Mexíkodæmi, ég næg ekki hugsa um
3: þetta annars
0: Við tökum það setna, við tökum það setna Við tökum það setna, en ok, þú ert í tæknum tjaldinu klukkan þrjú í nótt
3: Klukkan þrjú í nótt
0: Geðvegt, og hvað, geturðu gefið okkur eitthvað?
3: Já, sko, ég fekk smá uppbytun í gær, ég var batt og batt með Inga Bauer Já
2: Þú ert þær eittur í morgun Sko, ég ætla að exposa
0: eins aðeins
2: Æ, það er sýpa lúa Nei, sko, ég ætla að exposa eins aðeins Ég mæti hann á lundan Svo sem að kortir seinna mætir eisi Ég hef ekki séð þreyttara mönn á æfuninni
3: Ég var ónýtur En svo fekk ég drikk og ég góður
2: Nei, þetta er nefnilega Ertu búin að fara í sjóvaran eða?
3: Já, tvo þannig
2: Sjóvarinn, hann laga mann á nú leiðni, sko
3: Þetta er ótrúlega drikkur
2: Þetta er áfengi.
0: En, það vill lengi segja okkur hvað í þessu samt
2: Nei það vill lengi segja okkur hvað í þessu
3: Þetta er bara
2: eigalindamál
0: Við erum að tala um Happy Hydrate í Red Bull eða eitthvað svona Þetta er eitthvað svona svoleiðis kjaftaði sko
3: Ég held að
0: Þetta er eitthvað algjörnegla
3: Ég held að
0: Herðu hérna bara DJ Ace takk í alvörinu fyrir komin Takk
3: fyrir að fá mig
2: Ég er með spurningu fyrir Ívar, herðu Ívar, ertu með eitthvað nussunlag til að setja það?
1: Já,
2: Eitthvað minn nussun, hvað
0: kærinu? Já, eitthvað minn nussun, kom með það
2: Hann setur eitthvað minn
1: nussun Meira í dans, án þín, hvað ættu, svo get ég bara
3: Án þín
0: Ívar, takk, meistari, við ætlum að fá að heyra án þín hér af 957
3: Takk fyrir mig
5: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér

0: erum að tala tvö og krana hér í, á Lundanum eða Jóhanna Helga og Andri Björs.
1: Tvö og krana, sorry.
0: Ég vil samt meina Andri Björs og Jóhanna Helga.
1: Já, nei, Jóhanna Helga og Andri Björs.
0: Já, ok,
1: ég gæði það. Ég er alltaf á undan.
0: Já, ég segi það.
1: Hérna, byrju, er það mitt?
0: Nei, þetta er mitt.
1: Ok, en ég ætla að fá samt hérna.
0: Já, þannig að hvað segir
1: þú? Andri að stela drikknum mínum. Hérna, sko, það sem ég ætla að segja, við vorum geðvegt lengi að hugsa hvort að við ættum að finna eitthvað nafn á þáttun okkar fyrir þjóðatí.
0: Já.
1: Og vorum bara svona, ok, og við fórum alveg í chat-pælingarnar, efstu pælinguna.
0: Já,
1: fórum
0: við
1: bara,
0: gerum það.
1: Hérna, hey chat, GPT.
0: Can you make some names for a radio show?
1: Já, og chat kom með misgóðar, en...
0: Ömulegar.
1: Tvö á krana. Er alveg Loki iconic.
0: Það er Abi special, sko.
1: Það er alveg við. Þetta er Abi special. Þetta er Abi mjölkin.
0: Þetta er Abi mjölkin
1: sem tók þennan. Nei, þetta er Andri tók þennan alveg og ég ætla alveg 100% að gefa það, sko.
0: Já,
1: þú átt þetta skuldlaust, en sko, þetta eru bara við.
0: Nei, ég sko hugsaði, við getum ekki verið tvö hérna á þjóðatíði og ekki með nafna þættum okkar.
1: Ég veit að.
0: Við getum ekki verið bara Jóhanna Helga og Andri Björs, en ég hugsaði Jóhanna Helga og Andri Björs, tvö og krana.
1: Við erum alveg líklega til að verða þáttur.
0: Og líka, Dalurinn kallar, tvö og krana svara.
1: Dalurinn kallar...
0: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem eru að fá sér.
1: Hvað hérna, að því ég bað þeir svolítið að surprise me, sko.
0: Já,
1: ég er búin að heyra nokkra góða, þetta kallast þess að sweeper sem kemur á milli laga.
0: Já.
1: Ég er búin að heyra nokkra góða og ég sko, I am so here for it. Dalurinn kallar, tvö og krana svara. Var það ekki þannig?
0: Jú, Jóhanna Helga og Andri Björs, fyrir mömmurnar sem eru að fá sér.
1: Auðvitað eru við fyrir mömmurnar sem eru að fá sér.
0: Nei, sko, þetta ég hugsaði. Það er hópur af fólki sem að fara ekki nóg mikið ást.
1: Já.
0: Það er mömmunar.
1: Já, ég veit að ég sammála, vá. Nú er ég bara mother of two. Mér erst ég ekki fá nóg mikið love.
0: Herra, ok, sorry, ég verð að cut to it.
1: Okay.
0: Ertu að grínast með mannfjöldar sem eru að koma?
1: Já, þetta er rugglað líka.
0: Þetta er rugglað, sko.
1: Sorry, guys, ég veit þetta er ógsta pirrandi að vera bara að það er svo gott veður í eigum. Það er svo gott veður í eigum!
0: Það er svo farlega gott veður í
1: eigum.
0: Það er 25 stæði hiti, sko. What are you doing?
1: Takk ég næsta Herjólf yfir og get the fuck to the Westman Islands.
0: Ég ætla að segja það við Ívar, sko. Ívar er í stúdíunum, ég vorkir hann smá af því að hann er ekki í eigunni.
1: Ég er búin að peppa Ívar að koma yfir, sko.
0: Ívar er að mæti kvöld, sko.
1: Já,
0: er því að taka átta bóta?
1: Ívar, ertu ekki að mæti kvöld eða?
0: Ertu ekki að taka nýju bóta eða?
2: Ég veist hvað ég er að vara. Ég er að vara Húsafell.
1: Boring. Ívar, we love you though. Þú ert alltaf kóngurinn og meistarinn í stúdíónu.
0: Við elskum Ívar.
2: Já, njótið og drekki fyrir mig og dansið fyrir mig og gera allt annað.
1: Auðvitað gerum við það, allt fyrir þig, Ívar
0: minn. Nú verð ég að lasta smá.
1: Ætla að lasta Ívar eða?
0: Nei, Agnesi sem að vinna með okkur.
1: Hvar er hún?
0: Hún var að senda myndina á grúptjáð þau okkar.
1: Hvar er hún?
0: Hún er með vass.

0: kipt úr sambandi hérna, ég hef aldrei séð annað eins. Fólk er ekki í því.
1: Það var á mikill hiti.
0: En hérna, við vorum í miðri stemningu hérna. Vorum að tala Dalinn.
1: Sko, ég ætla bara að kötta það. Já. Ég ætla að segja, við eigum útilöfubóks til þess að gefa.
0: Við eigum, sko.
1: Ég er að spá, fyrsta manneskja til þess að koma.
0: Já.
1: Og tala við dyravörnina hérna og koma að taka lagið með okkur í beinni.
0: Ok.
1: Bara eitthvað þjóðatilag, vinnur útilegubox FM957.
0: Það eru sko 11 mínútur eftir að útilegu hjá okkur, þannig að það er eins gott að þú komir hérna inn á lundan.
1: Það er fyrsta manneskja til þess að koma að taka lagið vinnur útilegubox FM.
0: Hvað lag er að láta taka?
1: Bara þjóðatilag.
0: Þjóðatilag?
1: Já.
0: Eitthvað sem þú kann?
1: Eitthvað sem maður kann.
2: Fyrir alla þessa minningar
0: Þetta kvöld er rétt að byrja. Við erum ekki saman stað í þessu. Hérna
1: Nei, þetta er, sko, ég var einmitt að tala Dalinn.
0: Já.
1: Og ég finn þér Dalinn sem gaman.
0: Já.
1: Þannig að Jóhanna, ég var að spyrja þér. Nú ertu mjög fræg manneskja. Mjög fræg. Myndir þú segja að þú væri eiginlega of fræg fyrir Dalinn?
0: Nei.
1: Þú veist, og þegar ég tók eftir í gær, Jóhanna gat ekki labbað tvö skref án þess að fólk var bara fokk, þetta er Jóhanna Helga, maður fá 15 myndir. Vist, Jóhanna Helga er alltof fræg fyrir Dalinn og Jóhanna sagði við mig í dag nefnilega. Jóhanna hendi, no joke.
0: Þú ert að ljúga núna, ég hef ekki sagt orð við um þetta í dag.
1: Þú hendir í, Jóhanna hendi í mig í morgun. Það er svo óþólandi við Dalinn.
0: Nei, þú ert að ljúga.
1: Svo nýrðu þegar maður er frægur.
0: Æ, bara.
1: Svo nýrðu þegar maður er frægur.
0: Finnst þér líklegt? Finnst þér líklegt að það kæmi út úr mínu munni?
1: Svo var svo gott.
0: En ég myndi segja eitthvað svona. Finnst þér líklegt?
1: Svo var svo gott.
0: Andri, það er svo ljótt að ljúga í útvarpi, sko.
1: Nei.
0: Það er svo ljótt að ljúga í útvarpi. Ég get líka bara logið því að þú sért bara búin að vera hérna lúllandi hjá bara hinum og þessum. Það er líka ekkert mál, sko.
1: En ef við að tala um það?
0: Við getum alveg gert það.
1: Ef við að tala um það,
0: hvernig? Við getum alveg farið í þennan petty leik, sko.
1: Nei, sko, en Jóhanna, leið mér sér.
0: Nei.
1: Ef við að tala um hvernig
0: þú? Ætla ég ekki að gera það,
1: sko. Hvernig þú komst upp á mér í gær og sagðir?
0: Nei.
1: Þeir eru að magna hvað ég gerir mér ekki grein fyrir hvað ég er fræg.
0: Off.
1: Þetta sagði Jóhanna minni í geir.
0: Ertu eitthvað rugglaður? Sko, að bara þegar ég hélt að þessi þáttur hérna, gengið bara genuinely ógisla vel, þá hendið þú í einhverju svona lígi. Fuck, hvað þetta er lélegt, maður. Heyrðu, ef þið langar í útilegubox og veistu það, ég er að spá að breyta reglunum. Þú þarft ekki að syngja þjóðatjala, eina svo ertu að segja er bara Andri Björs er lygari í mækinn.
1: Ok, fyrsta manneskja til að koma að segja að
0: Andri Björs er lygari í mækinn.
1: Beint í mækinn, vinnur útilegubox, FNI 57.
0: Við erum að tala útilegubox, sko. Þú fær ekki bara boxið sem er náttúrulega geðið, þetta er kælubox frá Jusk sem er merkt FNI 57.
1: Já.
0: Við erum að tala Capri Sun.
1: Já.
0: Við erum að tala Marhut snakk, við erum að tala gjafabréf fyrir kjöti, við erum að tala Durex smokka.
1: Við erum að tala Durex smokka.
0: Við erum að tala afterparty, þú veist, það er alltaf frétt
1: í þessu boxi. En náttúrulega fyrst og fremst er í þessu að fyrir mér, þetta er kælubox.
0: Þetta er kælubox, já. En þú veist, en pældi, þú ert að fá allt þetta og kælubox.
1: Allt fyrir þetta.
0: Það er sturlu pæling.
1: Allt fyrir það að segja Andri Björs sé aumingi. Nei, lygari.
0: Nei, ekki aumingi. Þú ert, við segjum ekki svo leiðis.
1: Nei, ég ætla að segja. Mér var svolítið ljótt ef það hefði verið aumingi.
0: Já, sko. Ég myndi aldrei láta fólk segja það.
1: Nei, það er
0: en að segja bara Andri Björs er lygari, það er einu sem ég vil heyra. Við erum hérna, það er stutt eftir að fætturum okkar, þannig að ef þú átt leið hjá og ert að hlusta, drífðu upp á lundan og vertu með okkur.
1: Vertu
0: Andri
1: með okkur.
0: Björs er leigar, það er eina sem þú ert að segja.
1: Eina sem þú ert að segja,
0: sko. Því Andri Björs er búin að ljúga upp á mig, sko.
1: Nei, ok, sko, Patti.
3: Patti, tókstu þennan?
0: Nei, nú er Andri alveg að missa fólk.
1: Þetta er eina sem ég vildi ekki myndi taka, ég er ekki að grínast.
0: Styttist í að ég fara að klaga
1: okay.
4: Þú veist, ég þúst að bara taka eitthvað í ferðartösku.
1: Já, ekki þennan.
4: Þú getur ekki sagt ekki þennan.
0: Veistu það?
1: Einu sem ég vildum með þér ekki taka.
4: Ég með fjóra hvíta bolli, það má taka hvað sem
0: Andri,
4: er í ferðartöskunni.
0: Andri, það er til í beinni að þú sagðir, þú má taka hvað sem
1: ég
0: er í ferðartöskunni.
1: En ég er að fatta að núna þetta er einu sem ég vildum með þér ekki taka, sko.
4: Mér finnst þú flottur í honum.
0: Herru, ok, það er stutt eftir á þættinum, við þurfum að halda fókus hérna.
1: Við þurfum að halda fókus.
0: Brjálu stemning á lundanum, við erum að spá í að fá bara eitt lag í var. Ertu með eitthvað hérna?
1: Eitt lag áður við þurfum að kveðja?
0: Eitt lag áður við þurfum að kveðja, Ívar, eigum að henda í eitthvað þjóðtélag?
5: Já, ég var að spá í La Dolce Vita.
1: Alltaf.
0: Já, þetta gerum við það. La Dolce Vita, Páll Óskar, Ívar, takk fyrir þig.
5: Takk fyrir.
3: eldónum í þig. Tvö á krana á þjóðhátíð.

0: Sko, það eitt vesen Jóhanna að því verið komið einn hérna sem að væri til að vinna útilegubox
1: Að það?
0: Já, og hvað þarf það að segja í mækin, segirðu?
2: Þú ert lygari
1: Það bara rétt, Andri Björsi lygari, útilegaboxið þitt elsku vinu minn og það aðeins að koma, hvaðu, sérstu hjá mér í hálfa segir mér hérna Andri Björsi lygari
2: Að hauga lygari, sko
0: Nei, nei
1: Jó, herri, það var einu sem ég þurfti að heyra frá þér útilegaboxið þitt, eigðu góða þjóti, góða skemmt
2: Takk sem leiðis
1: Takk,
0: en, takk, Jóhanna, takk
1: Já
0: Sko, ég var bara að segja takk fyrir daginn
1: Veistu, nei, Andri, fyrst og fremst, takk fyrir þig.
0: Nei, takk fyrir þig.
1: Takk fyrir þig.
0: Við erum einhvern veginn svona hjartna.
1: Æ, ég veit að, við erum dúllur í dag. Við erum í góða heiminum, það bara svolítið þannig.
0: Það gjörslega góða heiminum.
1: Við erum í góða heiminum á lundanum.
0: Mér svo heitt, ég að fara út
1: í ferslótt. Það
0: ógislega
1: heitt, við erum að fara út í ferslótt. Það traffíkinn sem að teka við hér, hvað, eftir örsnögg skilaboð, kannski eitt lag.
0: Kannski eitt lag. Guðjón, hvað langt í ykkur?
3: Bara eftir auðlýsingar.
1: Já, það er örsnögg skilaboð. Andri, veistu það, mér langar að segja, takk fyrir okkur í dag. Við erum gott dúo.
0: Við erum gott dúo. Jóhanna Helga, tvö og krana, Andri Björsa og Jóhanna Helga. Fyrir mömmurnar sem eru að fá sér.
1: Þú manst samt, það er Jóhanna Helga og Andri Björs. Ég alltaf á undan.
0: Það reyndar rétt, Jóhanna Helga og Andri Björs.
1: Ég alltaf á undan Jóhanna Helga og Andri Björs.
3: Ertu hvað?
1: Ég alltaf á undan Jóhanna Helga og Andri Björs.
3: Já, þessi í rauninni var það Andri Björs
1: Nei.
0: Ég segi það, ég sammála því.
1: Ég ætla að fara til stafrónu, það bara ekki staðan. Nei, þetta ekki boðlegt að segja svona. Jóhanna Helga, Andri Björs, þakka fyrir sig í dag. Eða þú ert ekki að þjóðtí, ég veit ekki
0: hvað
1: að gera, en það er ennþá hægt að taka Herjólf. Það er ennþá til laugardagspassar, sunnudagspassar, helgapassar. Takk fyrir okkur í dag og love you guys.
0: Love you guys.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sín.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Já, skuta mínar, það traffíkin hér, þjóðatíða traffík 2026, það Guðjón Smárin og það Jóna Margrétin og við erum í fallegu samstarfi við American Bar. Við erum í sólbarstofunni Smart og Icewear, enda búin að vera kappklætt í Icewear alla helginni. Jóna Margrét, hvernig ertu?
10: Heyrðu, ég ekkit eðlilega hress og það alveg fátt sem ég finnst skemmtilega að við sitja hérna á lundanum. Og já, blabba við þig, Guðjón Smári.
9: Já, veistu, ég ekki tóka, þetta akkurat næstu 2 klukkutímar er svona bara uppbóldi mitt á árinu.
10: Já,
9: þegar við sitjum saman í þjóðatíða þætti, þetta er náttúrulega 4. þjóðatíða þátturinn minn, sko.
10: Já, varstu einn eða áður en að traffíkinn
9: var? Ég var með Snæþóri, kannski lægja heima hjá
10: þig. Já,
9: já, já, það er afnýjum. Það er leiðilegt að vera einn í
10: 4 tíma
9: Ég sé þetta brinju þarna sem
10: Já.
9: Er næst sætasta stelpa sem ég sé. Herðu, hvað að gerast úti?
10: Það bara að vera að blása sápukúlur
9: það
10: og það allt í gangi.
9: En förum að segja þetta. Það laugardagur. Dagurinn sko, klukkan alltaf 4.
10: Já.
9: Og bara, það verður vitlisa í dag. Svona ein, tvær, annars hefðbundið, svakalega hefðbundið þáttur.
10: Já, sko, þetta verður held ég með þeim rosalega kvöldi því að sko, veðrið.
9: Ertu að grínast,
10: Ég held að hvað heitir hún Ellie, hann spákona.
9: Ellie Ármanns.
10: Nei, er það ekki söngkona?
9: Ellie Ármanns.
10: Er það ekki söngkona?
9: Nei, Ellie Ármanns er spákona, ekki söngkona, þú ert að miskila þetta.
10: Já, ok. Ellie Ármanns, ég held að hún hafi verið að spá fyrir
9: sko veðrið. Þú ert að meina Ellie Vilhjálms.
10: Já, nei, spákonan Ellie Ármanns, þegar hún varst að spá í fyrra,
9: það
10: var sól og blanka logn.
9: Hjartans þakkir.
10: Ég held hún hafi verið sko ruggla ár.
9: Sko ég held hún hafði bara fengið peit í fyrra.
10: Já, bara fyrir að segja eitthvað.
9: Hún lítur að hafði fengið peit í fyrra.
10: En sko ég ekki að djóka, það það mikill hiti hérna í gær, í dag og morgun að ég sko, þú veist alveg hvernig ég. Ég höndla hita ekkert eitthvað rosalega.
9: Ég veit alveg hvernig þú ert.
10: Ég alveg búin að vera bara svolítið deyja, allt og mikið.
9: Nei, sko, ok, Jóna, til þess að setja það í samhengi, þá setjum við hérna á Lundanum.
10: Já.
9: Og það nefnilega máli, sko, við erum ekkert bara einhvers þar.
10: Nei.
9: Við erum á staðnum sem bjó mig til. Hérna var ég 17 ára, hérna fyrir utan að klifra upp. Ég er alltaf að stelast inn og það beið alltaf í hvert einasta skipti beið eftir mér kona sem tók við okkur áðan og var bara, heldur þetta virki aftur í, heldur í alvöru þetta virki heldur í alvöru og komist inn
11: Þetta var bara óvart sko, ég ætlaði ekki að koma inn sko, þetta var alveg óvart
9: En við erum með mætt hér á Lundan sem mótaði mig, margt sem gerist, þurfum við lengi bara fara við gerðdægin
10: Já, já, við erum eftir að fara, það rosa margt sem við erum eftir að fara eftir og kannski Já, við erum ekki og við ætlum að gefa hérna útilubox í dag og ég var að pæla, erum við ekki bara að fá eitthvað fyrsti stemmingsmað til að koma hérna og kannski segja einhverja vandræðlega fjóðtjáminningu?
9: Nei, út af því þá kemur einhver hérna hasshaus og segir, heyrðu, ég gerði þetta, ég á hausinn.
10: Heyrðu, ok, ég með hugmynd.
9: Já.
10: Við erum á Lundanum.
9: Já,
10: af henni. Fyrsti maður. Það fyrsti einstaklingu til að koma
9: ykkar Fyrsta manneskja
10: Já, já
9: Það þarf ekki að vera strákur
10: Já, já, ég veist ekki meina það
9: Það þarf ekki að vera kall, sko
10: Heyrðu
9: Því að ég til í að, sko, blanda öllum kynum inn
10: í trafíkinu Já, já, má ég klára
9: já.
10: Kannski það sem ég að segja, takk Hérna, fyrsti einstaklingur til að mæta hingað á Lundan
9: Já
10: Með Lunda
9: Með Lunda?
10: Já, það ekki, hann þarf ekki að vera lífi, þetta má líka vera bánsi, þetta má vera límmiði Lunda í einhvers konar formi
9: Ég til í þetta
10: Þetta Þú, það þetta að kaupa Lunda í öllum túristabúðum sko
9: 100% það bara fyrsta manneskjan til að mæta á efri hæðina með Lundan Það maður hérna sem að er að sko, stoppa fólk að koma inn Þið segi bara við hann Við erum að koma þetta að fara vinning í trafíkinu Það útilegubóks, við erum með merch frá FM
10: já,
9: Við erum
10: með helga passa
9: Við erum með helga passa í Herjólfsdal Já, þú veist, það þetta
10: En má ég spyrja?
9: Já
10: Hérna, nú erum við náttúrulega bara, þú veist, erum hérna saman í FM-húsi og
9: Já, já
10: Algjör stemming þar, sko, mikil gírun þar
9: Það gaman
10: Þú ert einhvern veginn eini sem að, hérna, þú varst bara sendur í einhverja svona sólstofu á bara svona, þú ert ekki einu svona á dýnu Þú ert á svona uppblástri dýnu sem maður fer í sund með
9: Jóna Margrét, hún ekki einu svona uppblásin
10: Nei
9: Hún ekki svona uppblásin Ég verð ekki með ykkur í kvöld Ég kem ekki Ég ætla bara að gista á mömmu og pappa sko.
10: Nei,
9: ég
10: er ekki, alvöru
9: ég,
10: það, Svo vaknaður í morgun Jóna Margrét Þúsund ára illt í bakinu
9: Vaknaði ég
10: Slaka
9: Ok, Jóna Margrét, hlusta námi Ég látin mæta hérna Ég veit ekki hvernig ég fór heim í gær En einhvern veginn endaði ég heima Og það var voðalega gaman
10: Já, já
9: Svo ég komin upp í rúm Konan fór sko, heim bara fyrir 11 sko.
10: Já,
9: Hún
10: já.
9: Búin að sofa einhverja 7 tíma eitthva.
10: Á dýnunni góðu
9: Og svo hérna Leggst ég upp í Þá sem sagt kemst ég að því Dæin eftir reyndar Að hún var að hérna, blása upp dýnuna blés hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
10: Dínan?
9: Konan mín?
10: Já.
9: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mjög að vera fram við hún var ein, við erum ekki með rammasp Erðu issið þarna? Minn maður Gott að sjá þarna, helvíð Minn maður, Jesus Viltu segja hæ?
12: Hæ
9: Þessi rödd, ég ekki tjóka, þetta eini kallmaður sem ég var til að sofa hjá, þá eru þetta röddinni, það þessi
10: Sko, þetta líka
9: Má ég klára?
10: Já, ef að anda, tveir
9: Ekki einn
10: Viltu að ég segi því?
9: Nei, fyrir ekki, ég meina En sko, kona mín, hún fekk sem ekki FOMO í gerð, því að við varum alltaf frammi að partíast og hún var að handpumpa í loftinuna, svo fekk hún sem ekki FOMO að hún hætti þegar var hálfnað og fór heim að sofa Svo kem ég og ég vakna, ég ekki að djóka, ég veit mig djókum mikið í sem þætti að ég sé hérna 89 ára eða eitthvað
10: Þú ert
9: það Jóna Margrét talar mig, ég ekki orðinn 30, þú talar mig eins og sem ég eitt fótinn á banana hýði og annan á sko hérna Annan á í
10: líkistu
9: Hérna, við lókar að gefa tvö shoutout áður við höldum áfram
10: Já, ég til í það, ég til í það
9: Það er glæsilegur drengur á Norðurlandur, ég held ég segi Dalvík, það gjörsala minn maður Stráku sem heitir Úlfar Baldvin
10: Já
9: Við langa að gefa honum alvöru power shoutout
10: Shoutout á Úlfar
9: Já, Úlfar er búinn að glíma við erfið veikindu upp á síkastið
10: Já
9: Og búinn að höndla það eins og djöfusins meistarinn sem hann er
10: Já
9: Og bara ógeðslega flottur
10: Algjörlega.
9: Og við hjá FM skilum hrikalega öflur í kveðju og okkar besta mann
10: Já
9: Svo langum við að gefa annað shoutout, ég er búinn að vera með deru alla helgi
10: Já, heyrðu
9: Sem stendur brekkusleikur á
10: Já
9: Heyrðu, það er einhverjir hérna kornungi drengir, 10 ára strákar sem eru búin að hanna þessa derhúður ég var að gera þetta mikið í gamla daga þá voru svona hringar með svona upptakara
10: já.
9: Sem að erki óvinnir okkar í Nova voru að gefa en ég stal nokkrum kössum á þeim fókus.
10: Já, fyrir ekki, það bara allt í komin hérna lögregluhundurinn þinn.
9: Herðu, lögguhundurinn komin, Jóna, vilt þú ekki bara... Ef þá hendi lag og þú getur
10: farið. Er verið að leita af einhverjum svona, einhverjum ólöli?
9: Já, þú vilt þú ekki fara...
10: Ertu ekki að grínast?
9: Heldur að segja grínast?
10: Veistu
9: að
10: mér finnst
9: þetta svo... Veitum við ekki heldur að segja djóka? Djók! Woof of djók!
10: Nei, mér finnst þetta svo áhört. Við vorum í gær, ég sá hérna undercover löggur í gær.
9: Í alvur, hvernig þá? Leyni löggu?
10: Já.
9: Segðu mér.
10: Já, og ég er ekki að grínast.
9: En ég sjátt át, þetta eru strákar sem er að selja derhúra, sendu brekkusleikur og þeir sýndu mér ángrís í gær, hérna, hvað er þetta, bankabókina?
10: Já.
9: Þeir eru búin að græða hálfa millu. Ég græði 14 áskall á að selja svona dóttir mikið. Jó, þú kefti með tjaldstof. Haldt áfram, þú sást leynilöku.
10: Jó, nei, ég var í gær. Ég hérna, þetta er saman með leynihundin hérna og...
9: Leynihundin?
10: Eða, þú veist...
9: Heldur hann sé að fela sig?
10: Nei,
9: þú
10: veist...
9: Þú veist, hvað ertu að segja? Leyni... Ertu í því eða?
10: Fíknefnahundurinn.
9: Já.
10: Hérna, í gær þá var ég hérna eitthvað til að og sé svona tvo gaura, sjómla. Voru bara í æsverjaka og voru bara héldu á bara Red Bull og bara stemming sko.
9: Sittiti.
10: Og hérna, ég eitthvað svona bjóða FM fyrirleifband.
9: Já.
10: Og það með nei. Og Andri eitthvað svona píf, það bara því þetta passar ekki þannig bæsipin ykkur, þessu litlir. Og það eitthvað, ef við erum nú reyndar lögreglumenn, megum ekki merki okkur. Veistu hvað er töf? Þetta er svona 40-50 ára gamla gaurar.
9: Ég væri gott.
10: Sem að klæða sig eins og bara unglingar.
9: Er það
10: mann?
9: Já! Eru þið bara ferstu í kallar?
10: Þeir, já.
9: Bara með derhú aftur?
10: Já, og þeir voru bara í, þú veist, hérna, æsver og voru bara eitthvað svona með Red Bull og bara með, hérna, gallan og voru bara, já, voru bara...
9: Happy Hydrate.
10: Og svo sástu bara svona smá, óvart, svona band
9: inn í eyrað. Já.
10: Nei, þetta verið, Guðjóns bara hlusta á mig, þetta verið svo í bíómynd.
9: Það er gælri.
10: Svo lyfti hann upp og þá var svona að vara með svona, hérna, FBI.
9: Í alvöru?
10: Undir um hálsinn?
9: Það er geðvegt.
10: Ég er ekki að grínast, ég stó, ég sko fangirlaði mig og ég hélt
9: að
10: ég...
9: Þetta fangirlaði? Akkur ég heyri, já, það er það. Er það fangirlaði við þið?
10: Já, ég sko, hérna, ég horfði á það og ég, hérna, ég hélt að drikku, ég sagði, býti fyrirgjöðu.
9: Fyrirgjöðu?
10: Má ég drekka á almenningsfæri? Alveg luti ég bætt. Já, ég var að spyrja.
9: Spurðurðu lögguna hvort þú meir drekka á almannafæri?
10: Já, er ekki eitthvað svona að má ekki gera það?
9: Hefur þú einhvern tímann heyrt sem var skammaður fyrir að... Hvað er ég að dætt út það? Hefur þú heyrt einhvern sem er skammaður fyrir að drekka á almenningsfæri? Á tjamminu?
10: Ég held að þetta sé ólulegt.
9: Hefur þú verið í miðbæri ekki? Já, þetta er kannski ólulegt þegar þú ert í þérna... Þetta á klambratúni klukkan 2 á sunnudegi mökkaður. Nei, ég held að þetta sé ekki ólulegt.
10: Aha, við erum bara
9: að
10: komast
9: þær. Þetta er í bað, þú ert búin að horfa svo mikið að bíómyndum, þetta er ólulegt í Bandaríkjunum.
10: Já.
9: En pældi, ég var í Amsterdam, það er löglegt að labbum og reykja weed, en þú mátt ekki drekka á almannafæri.
10: Já, ok.
9: Ég held að Amsterdam sé ykkur besti staður sem til
10: ég,
9: sko.
10: Já, ég veit nú ekki með það.
9: En þessi lögguhundu væri nú ekki hrifin Amsterdam, það er alveg hreinu.
10: En við setjum hérna á lundanum og erum að horfa út úr gluggann og hér er, sko, aðal stemmingin.
9: Herru, þarna er Óli, fíbli síðan í gær.
10: Það eru allir á lundanum akkurat núna.
9: Já.
10: Horfðu hér til vinstri.
9: Nei, það er stappað.
10: Það er ekki pláss fyrir neitt.
9: Fyrirgjöðu, ég verð að spyrja þig, hver er staðurinn til að vera á?
10: Lundi.
9: Allt í lagi.
10: Akkurat núna.
9: Það er bara svoleiðis, það er traffíki með þig til klukkan 6 í dag. Auka þjóðatíða þáttu,
10: ég
9: er gríðalegum gýr. Hvernig var gærkvöldið hjá Jóna Margrét?
10: Heyrðu, það var mjög gott.
9: Já.
10: Ég var í brekkunni.
9: Brekkunni? Ég verð að spyrja, tókstu brekkuslella?
10: Nei, ég gerði það ekki.
9: Ertu að ljúga?
10: Nei, þú veist alveg, ég ekki sleikur á sko.
9: Nei, ég veit að þú ert ekki fyrir sleik, að þetta er samt alveg svona, þú veist, þú ert ekki að uppljóða þjóðutíu og tekur ekki eitt slella. Ég tók brekkuslella við kellinguna í gær, hún hefur reyna
10: konuna,
9: þetta við köllum alltaf kall og kelling svona, ekki, sko, ég segi alltaf kellingin mín.
10: Já.
9: En svo segir maður kerling, það er hljómar og slægt.
10: Ég veit
9: að. Ég var ekki að meina það, við erum svona karl og kerling í koti sínu.
10: Já.
9: Já, hérna, hvað var ég að segja?
10: Ertu að meina karl og kerling í koti sínu?
9: Nei, hérna, við tókum með slægla ekkert.
10: Já, ég, veistu, ég er ekki
9: nei,
10: í þessu.
9: Nei, heldur þú að ég hafi gert það því mér er svo gaman að vera í sleiki elmana? Þetta er bara hluti af brekkunni og hluti af upplifun þjóðutíðar. Ja. Það er að sita, það er að taka eitt slæla, einn og einn.
10: Nei, nei,
9: ég er að segja þér það, ég er vestmanneyingur, ég er á 27. þjóðutíðina minni. Þetta er hluti, hefur heyrt brekkusleik?
10: Já,
9: það er málið. Þetta
10: já,
9: er hluti af upplifunni og þú tekur brekkusleik í kvöld.
10: Sjáum til.
9: Ef þú gerir ekki, þá fer ég í sleik við þig.
10: Ok, ég tek brekkusleik í kvöld.
9: Flott. Það erum við þannig, við viljum að henda í fyrsta lag þáttarins. Ég fekk að velja þetta skiptið.
10: Já.
9: Þegar við strákarnir vorum einmitt að gefa út þjóðatíðalagið Besta helgin. Við viljum að fá að heyra það hér. Svo mætum við betur eftir öskama stund og ég er að fara að sko... Ég fekk innsenda spurningar.
10: Já.
9: Það eru gríðarlega margir búin að koma að mér og það er sko, á meðan þú varst í fríi daginn, segðu til, Jóna Margrét í frí Margrét. Hún hérna, ég var svo mikið að tala sambandsvandamál.
10: Já.
9: Og það er fólk að senda á mig alltaf á miljón vesen úr samböndum.
10: Okay.
9: Þannig við ætlum að mæta þetta Pétur eftir röskama stund og fá að fara yfir innsendar sambandsspurningar. En fyrst, þá er það besta helgin með stráka hljómsveitin G16 og við erum eftir fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbárstofuna Smart og Æsver. Ívar, hendis í gang.

0: Já, það er með þannig sem við gerum þetta hér í trafíkinu á FM 957, Guðjón Smárun og Jóna Margrétin. Veitum nú við, þetta betta rásin sjáðu til, við erum hérna í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbað, Stofuna, Smart og Icewear. Ég var, Jóna Margrét, ég var að gera smá skemmtilegt.
1: Segðu mér.
0: Við vorum hérna... Vorum að gera svona hljóð fyrir þáttinn, hljóðmynd, okay. fyrir þjóðtíða þáttinn
1: okay.
0: Og ég hendi, ég fekk að hanna hann í ár, hún hljómar einhvern veginn svona
2: Leyserkonan fyrir þjóðháttíðar geðviki, trafíki
0: Herðu, herðu, þetta þig Þetta þig, Jóna, þetta þig Þetta æði, hlustaðu líka hérna
2: Einn virtur eyjamaður og ein sem fyrir leyser Þjóðháttíðar trafíki
0: Herðu, þetta þú
1: Og ein sem fyrir leyser Það eina sem þú hefur að segja, ein sem fyrir leyser
2: Leyserkonan fyrir þjóðháttíðar geðviki
0: Það Jóna Það Jóna sem
1: a... náttúrulega
0: Leyserkonan að fara í þjóðháttíðar geðviki á Lundanum Herðu, ég kom með innsendar sambandsvandamál
1: okay.
0: Og það smá þjóðháttíðar þema
1: Ok
0: Eða svona, eiginlega ekki Við erum að byrja þetta bara almennlega og þetta eiginlega bara ég að svara þessu Þú mátt bara svona vera með
1: Ok
0: Fyrsta spurning Kona mín vill ekki fara í leyser, hvað á ég að gera? Sko, drullu góð spurning
1: Guðjón Erum við ekki bara í gýr eða?
0: Hvað myndir þú segir þessu, Jóna?
1: Við þessu?
0: Hann segir hérna, kona mín vill ekki fara í leyser, hvað á ég að gera? Hvað á hún að gera? Hvernig, varst þú sann?
1: Hvað meinar, bara ekkert, hvað meinar, hvað það að gera?
0: Nei,
1: hvað heldur að sé bara einhver handbótkum það, hvað það að gera ef að kona mín er ekki í leyser?
0: Hvað myndir þú segja við hann? Ef að konas vill ekki fara í leyser, hvað á hann að gera? Hvað á hann að gera?
1: Ekki bara flott og gefa þumal
0: Er það bara í lagi?
1: Já, já
0: Ok, ok Næsta Kona mín á þjóðatíð Eina vandamálið er að hún hefur aldrei farið mannan á milli Hvað á ég að gera? Ert þú með þennan, Jóna? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu?
1: Já, góð spurning, mjög góð, valid spurning hjá þér, sko
0: Þetta mjög valid spurning
1: Ég held að maður kannski vilja ekkert beita kona sín sem farandi mannan á milli í sambandi, sko
0: Nei
1: Nei
0: Þannig hvað er svarið?
1: Ég bara að vera ánægður
0: Vera ánægður?
1: Já
0: Hún ekkert að fara mannan á milli þessi
1: Nei
0: Hann veit ekki alveg hvað hann á að gera í því
1: Nei, bara að vera ánægður
0: Hann hefur greint að hlusta mikið á trafíkina
1: Já, bara
0: að
1: vera þakklátur
0: okay. Hæ, hæ. Kona mín á kærasta, hún fræg og vill ekki að neitt vita hún eigi kærasta. Það ekki smá spes eða?
1: Nei, nei.
0: Af hverju ekki?
1: Mér veist það allt, en þú veist, ég veit ekki, við þurfum ekki að vera alltaf svona mikið in other people's business.
0: Nei, það alveg rétt. Eða þú veist, ef ég var í kærasta einhverju gælu, ég myndi ég líða svona eins og ég var í, þú veist, eitthvað skítuð leyndamál.
1: Ó, nei, þetta ekki, ég held að þú veist, þarf ekki alltaf að vera að blabba sem er hluti, sko.
0: Nei, veist, já, einmitt. Það mjög gott svar, Jóna.
1: Já.
0: Fárúlega gott Já. Svar. Ok, næsta. Kona mín stundum að hanga í kringum pata hæmi og gugga í gúmibát og breytist rosa mikið í kringum frægt fólk. Hvernig fæ ég hana til þess að hætta að fá stæla í kringum frægt fólk? Ok, ég enda með svara við það, ég get svarað þessu.
1: Já, því þú tengir við þetta, þú Já. Verður alveg hversu mikla gestastæla þegar
0: það er frægt fólk í kringum. Nei, sést ég á vinkonu, Jóna Margréti, hún er einmitt með mér hérna og hún er farin að hanga Og það sem að gerist alltaf við hana að sko og fær svona gestastæla og fer að vera svona
1: Já
0: Það svona skinka yfir sig En ég ákvað
1: bara Eru ekki bara að vera vinir
0: eða? Er ég ekki, ekki bara fyrir Fyrirgjafðu, er ég ekki vinur þinn, fyrirgjafðu
1: Ég þú ert bara að ljúga og bara segja eitthvað
0: Nei, við erum ekki að ljúga en við erum í hérna Ég falla þess, af hverju er mamma að hringja núna? Þú veist, ég er í beinni útsendingu
1: Já
0: Er það grínast, ég var svarani nei, nei. Tökum það seinna. Það sem að ég ger oft bara virða Jónu þegar hún með, þú veist, stæla í kringum frægt fólk.
1: Þú eru Gísla svona að labba þetta inn.
0: Herðu, wow.
1: Já.
0: Herðu, byrjar Jóna með stæla.
1: Já, fyrir ekki, ég strax fara
0: hérna. Þetta strax og fræga fólki mætir. Þá fólk bara að fara hérna. Halló.
1: Smetla fingri.
0: Hvað myndir þú segja við þessu?
1: Ég veit það ekki, Guðjón.
0: Ok.
1: Já.
0: Ef að fara í síðustu?
1: Já, eða bara ekki, kannski bara fara í lag.
0: Nei, hérna tvær eftir, hérna. Hæ, hæ. Halló. Hæ. Halló. Kona mín var einu sinni í slæmustandi og bjó í Búðardal. Í dag hún að vinna á FM og skíturinn. Alltaf að posta magamyndum og í raun og veru búin að FM hnakka yfir sig. Hvað á ég að gera? Getur þú svarað þessu, Jóna? Þetta svolítið svipa og þú lendir í.
1: Já, bara vera hress, sko. Bara gefa henni five og...
0: Yes!
1: Já,
0: eða ekki. Takk, geðvikt svar.
1: Já, bara
0: meira svona.
1: Já, vera hress bara og gefa henni five. Ég held það.
0: Ok, og já. Hvað?
1: Það er mitt ráð.
0: Geðvikt. Hendum okkur síðasta. Kona mín alltaf að skamma mig. Hún er manipulator sem lýgur mikið og beygir sannleikan til þess að fá það sem að hún vill. Hvað á ég að gera? Ég get svara þessu.
1: Okay.
0: Þegar ég vinn með sko, bestu vinkunum minni og hún er svona manipulator og er að ljúga og svona beygja sannleikan eftir hennars eigin þörfum sjá til. Og þá sko hérna, þá dreg ég mig bara svona inn í litla skel, fer inn í mig og líður illa. Þannig að það er bara það sem að ég vill meina fólki að gera.
1: Já.
0: Bara beygja sig fyrir þessu frekjum.
1: Mjög gott, en ég heyra hérna úti að 12.00 er að hoppa á svið og það gjörsamlega, líðurinn hérna að trillast.
0: Ívar, viltu græja eitt lag með 12.00? Hvað heitir þetta lag sem núna?
1: Keirum inn í helgina.
0: Getum við hendi í keirum inn í helgina?
3: Bara, en sko.
0: Keirum inn í helgina. Ívar, heyrðu, ég verður undir að nefna það sko, það er rosalegur heiður fyrir mig að sko tæknimaður traffíkarinnar í dag, það er Ívar Jónsson, yndislegu drengur, hann er reynda grunn. Ívar, má ég tala?
3: Já, sorry,
0: má ég tala?
3: Já, gjöra svo.
0: Má ég tala?
3: Ég fæ aldrei að tala.
0: Hann er drullu rauðherður, en það bara hans, á hans eigin samvisku. Þetta bara drengur sem að ólst upp með mér í Vestmannaeyjum hérna.
1: Já.
0: Svo, þegiðu, ég að tala, Ívar.
3: Já, sorry, Ívar.
0: Yes.
3: Við langa bara að eiga okkur á.
1: Herðu, við skulum bara slaka á, guys.
0: Herðu, keirum inn í helgina, núna.

0: Já, það þjóðhátíðar, traffíkin í fullum gangi í annað skipti að, af 13. Ég held að traffíki verið 13 ára.
1: Já, er það?
0: Já, og akkurat núna þá ætla ég að henda okkur yfir í 12 leikja reviewið.
1: Alls ekki, alls.
0: Ég er búin að vera að spila Assassin's Creed Guðjón, Black Flag.
1: Guðjón.
0: Má ég bara gefa einhvern?
1: Nei. Við ætlum að, við langar
0: 8,9.
1: Við langar að taka í hvort myndiru.
0: Byrjar þetta helvitis kjafta, Jóna, jesús.
1: Mér langar að taka í hvort myndiru og ég vil bara á verður reynskilin.
0: Ok, er þetta barnalega margir sem er að mæta?
1: Nei.
0: Jæ, mitt.
1: Ok, fyrsta spurningi, Guðjón Mori.
0: Já.
1: Hvort myndiru frekar labba lunda núna?
0: Já, ég til í það.
1: Í cosplay sem sjóræningi eða töfrakall?
0: Hvað er þetta með þig og sjóræningi og töfrakall?
1: Hvað meinaru?
0: Ég næg, þú einar sem þú talar í traffíkinni, fæstu vinnu og útvarpi til að tala sjóræningi og töframenn.
1: Nei, ég að spyrja,
0: Við mistum af töframanninum í morgun!
1: Já, það enda rétt.
0: Margrét,
1: já.
0: Yes. Ég myndi, hvort myndi ég cosplaya sem töframaður eða sjóræningi, ef ég væri töframaður.
1: Að labbum lunda.
0: Já, ég væri að labbum, væri ég þá, þú veist, í svona jakkafötum með hatt og láta svona dúfu fljúga.
1: Já.
0: Ég myndi gera það, sko. Nei,
1: En annars eða þú ert sjóræningi, þá ertu svona að labba og segja
0: Sko, það náttúrulega ekki töff að þykjast vera hérna einhver galdramaður. En ég náttúrulega ekki að tala það að eitthvað sé ekki töff, því að þá fæ ég bara lestur. En hérna, hvað er það?
1: Ok, en hvort myndiru?
0: Ég myndi vera sjóræningi.
1: Ok, hvort myndiru vera rekin af FM957 núna eða busta bara tanninnar?
0: Ég... Yeah. Veist, ég veit bara ekki, veist, heldur ég segi ok, býttu, ég þarf að pæla í þessu, ég þyrfti nálega bara fyrirvara. Hvað heldur þú, Margrét? Hvað heldur þú?
1: Ég ekki hugmynd.
0: Ég myndi alveg að reka mig, nei, væntanlega, ég tannbursta henni í morgun, sko.
1: Í alvöru?
0: Þegiðu, Margrét, næsta.
1: Ok, Guðjónsmari.
0: Já.
1: Núna erum við ekkert eðlilega góðum gír á lundanum og já, 12.0 yfirmaður okkar
0: er ennþá á sviðinu. Nei, yfirmaður okkar að hætta að gigga svo að fólk komi hingað. Ertu að grínast eða?
1: Hvort myndiru fara heim, bara með næsta bát, bara þunnur og hérna, líða ekki vel, vera kannski blautum sokkum og bara svona, þú veist, að vont í sjóin og þú búin að tína símaninum eða bara ekki?
0: Ég vel seinni valkostinn.
1: Bara ekki?
0: Bara ekki, ég ætla
1: bara
0: að vera
1: hér. Okay.
0: Og bara ekki tína síma og fara heim og svona.
1: Ok, hvort myndiru?
0: Glötu spurning.
1: Hvort myndiru vera með krók sem hendi, Guðjónsmári?
0: Jesús,
1: barnalega maður. Eða töfrasprota sem fingur?
0: Veitu, svo getur ekki haldið.
1: Nei.
0: Veitu, segja þetta aftur, hvað segirðu?
1: Hvort myndiru vera með krók sem hendi? Eða töfrasprota sem fingur?
0: Og virka fingurnir, þú veist, get ég beikt á?
1: Nei.
0: Eða bara svona...
1: Já, bara svona...
0: Ég bara... Krók sem hendi.
1: Eha?
0: Og segi...
1: Myndirðu vera hendi
0: Já, ég myndi alltaf hendi
1: Ok, Guðjón.
0: Já.
1: Hvort myndirðu hlusta bara á kvöldsiglinga sem eftir er?
0: Ertu að minna...
1: Bátur líður út um eiga sund.
0: Ég vil það ekki.
1: Ok, eða þurfa alltaf að segja eftir hverja einustu setningu sem þú segir.
0: Ok, geggja fyrir mig að vinna í útvarpi og vera bara já, við erum mættindi í traffíkinni í fallegu samstarf eða Amerika bar, Solbar, Stóra, Smart og Æsver.
1: Nei, og þú þarft alltaf að gera svona krók með puttanum og blikka inn auganu.
0: Blikka inn auganu, eins og séu með lett.
1: Já.
0: hver var spurningin?
1: Hvort myndiru, eða hlusta bara á kvöldsiglingu það sem eftir er.
0: Bara hlusta á kvöldsiglingu það sem eftir er.
1: En það?
0: Já, ég myndi byrja að fíla á endanum. Ég hlustaði svona eitt lag 8000 þótt ég fílaði ekki.
1: Aha.
0: Og hérna, þetta er svona love hate relationship. Þú byrjar að hata það, svo elskar það, svo hatar það.
1: Já.
0: Það er bara ég fyrir það, sko. Ég er ekki að fara að segja, ég er ekki að fara að vera í traffík. Hver heldur að myndi nenn að hlusta á traffíkina? Ef við erum allan daginn eitthvað, já, ok, myndirðu gera þetta?
1: Ok, seinasta spurningin, hvort myndirðu fara í Herjólf núna að leitast þetta fjársjóði eða vera bara hér?
0: Ok,
1: ertu
0: að grínast eða?
1: Eða vera bara hér?
0: Ertu að grínast?
1: Eða vera bara hér?
0: Hvort myndi ég?
1: Já.
0: Hvað heldur þú? Heldur þú ég myndi, ég er bara til að fara upp á land, sko?
1: Nei, að fara í Herjólf.
0: Við erum á lundanum á þjóðatíð.
1: Já, ég er að
0: það er svo mikill, er þetta lokasari hurð eða,
1: er
0: hægt að hafa meiri hávaða?
1: Heyrðu. Ég að meina að fara sko í Herjólf núna og leita fjársjóði og vera með kortið
0: okkar. Hvernig á ég að finna fjársjóði Herjólfi? Bara leita?
1: Nei, þú ert bara á sjónum. að fara einhverja leið
0: á sjónum? Og,
1: já, og kannski að veita
0: leið í Landeyjahöfn?
1: Já, þú kannski
0: að heldur að sé fjársjóðurinn á milli?
1: Ég veit ekki, þú ert að fara að leita á honum eða vera bara hér
0: en hvernig á ég að leita? Á ég ætta að vera í farið þilfari getur við stoppað hérna? Já þetta alveg svo sjá til ég búin að spila töluleik sem heitir Assassin's Creed Black Flag Racing þá ertu sjóðurinn
1: já
0: þetta sjóðurinn
1: hvort myndir þú?
0: Bara ekkert það
1: Ok, við viljum að halda áfram trafikinn með þér og við minnum á, við erum að gefa útilöguboks fyrsti einstaklingur til að mætinga upp á lunda á efri hæðinni
0: Með lunda
1: Með lunda, þetta má vera mynd af lunda, þetta má vera limmi, þetta má vera bánsi, þetta má vera alvöru lundi
0: Ef þú kemur með mynd af lunda í símanuðinum, þá Jóna Margrét að fara að sparki
1: Já,
0: það Það bara þannig, ég nenni ekki svona að kjafta
1: En við viljum að fara í næsta lag,
0: Ívar Og við viljum að mæta betur eftir örskama stund. Ívar, hendur þessu í gangana, litli. Litli.
2: Það finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Kristall. Það sést.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
5: Við erum opið í dag Laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Byttan í tilverinni Komdu með okkur á þjóðhátíð Trafíkin á FM 957

0: Það er að sjálfsög trafíkinu með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári hérna beint úr, beint frá Lundanum á þjóðatíð í Vestmannaeyjum í ekkert eðlilega, ég veist að það ég ekki grínast, ég held ég hef aldrei séð svona sól á Íslandi ever.
1: Ok, til þess að mála mynd og hversu mikla geðveiki í gangi og hérna, þá erum við að tala að hérna á Lundanum, þar sem við erum akkurat núna, það kælari.
0: Já.
1: Það kælari. Það það heitt,
0: Já.
1: Það það mikið sól að ég að brenna
0: Já.
1: Og við áttum þetta skilið
0: Já.
1: Það búið tvö ár það sem búið að vera bara drullu mikill vindur
0: Já.
1: En veðurguðir eru með okkur þetta árið
0: Já, sko, í gær og í dag og ég veit þetta verður örgur svona morgun líka ég held að spáin segi
1: Hvað
0: það
1: Hvað heldur um
0: það? Spáin segi það að ég sko, ég ekki grínast ég fór á fyrstu þjóðutíðina mína
1: Já.
0: Þá fór Hvenar? Ég fyrir þremur árum held
1: ég. Þú ert svo mikið litla maður, Jesús.
0: Þá fór ég og var á tjaldsvæðinu og var að tjalda og svo stórt og mikið tjald.
1: Ertu að meina þegar þú varst tekin í viðtal á RÚV? Ekki fjendum okkar.
0: Já, já.
1: Jeez.
0: Að þá einmitt var ég í svona stóru tjaldi með þremur herbergjum og hérna með vinkonum mínum og hérna lagði mig einu sinni yfir daginn og
1: meðan
0: allir voru í sundi og styrtu og eitthvað græja sig og þrýfa og þá fauk tjaldið mitt upp í loft kvolfaðist með mig inni og dótið út um allt og ég hugsaði með mér fyrirgefðu, ertu ekki tjald er ekki eini tilgangur þinn einhvern veginn bara að vera þú veist, skilur, ég bara næla svona 40.000 svona hæla skilur, og ég svona, já, sælir slaka
1: en býttu, nú skil ég ekki, þú varst inn í tjaldinu og það fauk upp í loft
0: það fauk upp í loft og kvolfaðist
1: Og varst þú bara í lausu lofti?
0: Já, ég var inni að voru að leggja mig.
1: Það er rosalegt.
0: Ég veit. Þetta var, ég þarf að sýna að mynda þessu, sko.
1: Já.
0: Þetta var alveg, svo labba ég alltaf út ógisla vandræðalegt, eina tjaldi á tjaldsvæðri sem er búið að fjúka. Og ég labba út á svona sjómlar, svona í hring sem sátu eitthvað svona.
1: Já.
0: Og bara, hérna... Það planið, ég veit ekki skilur þið, þannig ég bjó í fjóra daga í fótboltahöll, í fótboltamarki.
1: Já, pælið þessu.
0: Algjör stemming, sagt
1: sko. Þetta er bara máli með þjóðatíð, það svo gaman
0: já.
1: Að svona hlutir gerir þetta bara skemmtilega.
0: Já, já,
1: algjörlega. Það einhvern veginn áður nú veist að þetta bara komin í eitthvað íþróttahús og þú veist að gist í marki.
0: Fótboltamarki.
1: Fótboltamarki.
0: Já.
1: En hvað ertu spenntust að gera í kvöld?
0: Heyrðu, ég held ég sé mest spennt fyrir að fara, sko, núna bara þegar við erum búið með þátt, ætlum að fara hérna og dansa með liðinu og svo bara einhver orka við að labba niður í dalinn með bakpokan, einhvern veginn í hópnum, allir orðnir gíraðir.
1: Mm.
0: Ég mjög spennt fyrir því.
1: Myndirðu dæma mig að taka svona 40 minna lögn, svona milli 7-8?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, ekki núna.
1: Ok, mjög
0: gott. Ég myndi skilja.
1: En ég er samt líka bara þannig byggður. Þú ert eftir að upplifa þetta og kemst á minn aldur sjá til.
0: Já.
1: Að þegar maður á þjóti sem eitthvað svona 18 daga fyllir í,
0: já.
1: Það þarf maður eftir 2 daga, það þarf maður bara aðeins að leggja sig.
0: Já, þú...
1: Ok, leiðilegur.
0: Já, ég meni, ég skil það alveg,
1: Það er þannig, þetta er aldurinn, sko.
0: Þetta er aldurinn að segja til sín, en eins og við segjum, þá erum við þetta fyrir utan...
1: Hvað fannst þið skemmtlast í gær?
0: Í gær?
1: Ég ópeppaðist í gær.
0: Já.
1: Í fyrsta skiptið, í svona árið eitthvað, þá var ég bara ofpeppaður og hoppaði í svo vitlýsingu, veistu við hverju?
0: Við hverju?
1: Rottweiler.
0: Já, þeir voru geðveikt sjó.
1: Og hvað, voru þeir í 3 tíma eða? Þeir tóku allan katalóginn.
0: Þeir að lögreglu ljósin voru að lýsa upp í hérna brekkuna, ég ekki djóka, mér fannst svo töff.
1: Þetta var, þetta var svona fyrsta skipti sem ég fekk svona, hérna.
0: Já, já. Þetta var ógæslega gott og þetta var ógæslega gaman og ég veit að dagskráin í kvöld alveg jafn góð og jafn pökkuð.
1: Algjörlega, Ívar var ekki að græja fyrir okkur City of Joy áður en við hendum okkur á frá stað. Því að mig langar að mynda að segja eitt. City of Joy með blömönum.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. Það er nefnilega mál með vexti að það er búið að vera á þessu keppni núna.
0: Já.
1: Milli sem sagt Norðurlandi á móti Suðurlandinu, hvort ertu tím Eyjar eða tím Akureyri. Veistu, I'm gonna squash this beef right now. Veistu hvað, Jóna Margrét?
0: Hvað?
1: Skiptir engu máli hvar þú ert á landinu.
0: Já.
1: Ég vona bara að fólk sé að skemmta sér.
0: Algjörlega.
1: Hafa gaman. Ég vona að gengi á Akureyri muni skemmta sér ógeðslega vel í kvöld.
0: Já, auðvitað.
1: Af því að það eitthvað sem blömen kunna, þá það að halda fucking show.
0: Já.
1: Af því að sko, það var, sá orðrómur gekk um víkina, að það yrði tómt á eyjunni helgina. Og þetta er búið rosalega mikið, allir á Facebook eitthvað, betur, er einhver að fara til eyja?
0: Já.
1: Eins og lagið sem í gangi, ég verið að taka fram mig, væntalega ferri til eyja.
0: Já.
1: Brekkan í gær, stútfull, lundi núna áttan að taka sumartíman þú kemst ekki að
0: Nei.
1: Þú það sko uppi og niðri þú kemst ekki að þannig að ég segi það alveg nógu mikið af fólki á þessu litla skítaskeri til að fylla Akureyri og Vestmannaeyjar hættum þessari keppni elskum bara að hafa gaman njóta lífsins og hafa það nice Þannig að ég ætla að fá að heyra City of Joy og nú ætla að hækka vel í græjunum og taka undir því að ég óska öllum sem eru á Akureyri ógeðslega góðra skemmtunar í kvöld
0: Sammála
2: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir Þjóðháttíðar traffíkin

Ná mig! Sjónum með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Here's to 10 more years.
1: Það er einmitt nákvæmlega þannig þjóðtíða trafíkinn í fullum gangi. Það er Guðjón Smári sem situr og Jóna Margrét, hún fór að pissa. Þetta er svolítið það sem að gerist. Þú ert að vinna með Jónu Margréti er að hún segir, ég ætla að fara að pissa. Svo fer hún bara. Ég veit ekki um hana, þannig ég kom með nýja konu í konu stað. Það er Íris Gunnarsdóttir, kærasta mín. Góttu sæl.
2: Hæ.
1: Hvað segir þú gott dag?
2: Ég segi ógislega gott
1: dag. Þú ert að tala í mikrofóninn. Herðu, sko, mig langaði að fá þig inn til að tala eitt.
2: Já.
1: Sko, ertu til að útskýra fyrir hlustendum, fyrst þú ert hérna, hvernig er ég? Viltu lýsa mér? Hvað er erfiðast við mig? Hvað er næst við mig?
2: Það er rosa alveg
1: Ég er búin að fatta núna, því meira og meira sem við tölum um þetta við Jónu Margrét, hvað ég getur ógæslega erfiður kærast eitthvað.
3: Ég nenni þess ekki.
2: Já, þú ert svolítið krefjandi, þú getur verið svolítið svona...
1: Hala því mikrofónin!
2: Þú getur verið svolítið krefjandi,
1: okay.
2: svolítið þungur á þér og það mjög
1: þungur margir.
2: Já, svona, þú ert ekki alltaf mjög léttur.
1: Nei, ég er bara manneskja.
2: Já, en ég fæ alveg reglulega svona, já, ert þú kærasti Guðjóns? Æ, samrekist. En já. Það bara ekkert staðan, þú ert alveg frábært.
1: Ég er alveg fýtt sko, hvernig svona hefðbundi dagur hjá Guðjóns Mára og Írisi Gunnars?
2: Guðjóns Mára hann vaknar seint, hann fer í vinnuna og...
1: Vaknar seint?
2: Já, og svo fer hann heim, horfir á smá, Death Stranding YouTube-vídeó, eitthvað svona tutorial og
1: eitthvað svona... Eitthvað svona YouTube tölvuleika
2: dagur. How do I kill my enemy? Og leggur sig við því einhverja tvo tíma og svo veki hann og ég er búin að elda og þá var hann einhvern veginn nývaknaðar eitthvað Svo horfum við kannski á Friends og borðum og svo vakir hann til tvö í PlayStation og ég fer að sofa klukkan 11
1: Já, maður heldur einhvern veginn að þetta sé bara stóra hérna yndislega lífið en svo er maður bara einhvern veginn að horfa á PlayStation og hafa það næs Jóna Margrét, bræðið Íris Gunnars, hvernig það að vera kærasta mín?
4: Já
1: Hvaða spurning þú með til hennar?
4: Herðu, góð spurning Er þetta er, þú veist, þegar hann kemur heim og úr útvarpinu og maður
2: hefði sko, það alltaf 50-50 sko, alltaf svona bara Oh my god, ég var sko, ég er bara geðveikt, ég er bara maðurinn hérna alveg flottastur, eitthvað svona fyrir PlayStation og úkslega gaman eða hann bara Þessi þrygtur þessi mikið að gera, ég er bara leggja mig
4: Svona tuðari, svona gaman
2: Já, hann 15 eða 85, ég segi alltaf vel
1: Ég finnst þér að fullkomna lýsingin sko Hún sagði þig til mann Íris, þegar Guðjón kemur heim, þá er bara spurningin, hvort hann í dag 15 ára eða 80? Af því annarkvort ég bara, yo, what's up, my brother, eða ég mæti einhvern veginn bara,
3: Gjöfut getur, unga fólki í dag kann ekkert að vinna.
1: Já. Það er líka bara því unga fólki í dag kann ekkert að vinna. Ha? Er ekki tóka, getur maður eins og rætt eitthvað, unga fólki í dag kann ekki og nennir ekki að vinna.
4: Þegar ég byrja
1: að vinna, þegar ég var ungur, þá var það basically bara, þú skalt vinna hratt, þú skalt vinna vel, eða þú ert bara rekin. Og ég ekki bara, ok, þannig lærði ég að vinna og í dag vinn ég eins og vitlýsingur og er duglegur. Svo fer maður að láta þessa hérna, Ísbúða stelpur afgreða sig og þetta bara ég ætla að daga þessu
4: Nei, það er
1: ekki
4: rétt Jú,
1: nei, nú hættir þú þessu bulli Þetta er rétt hjá mér, Jónumar
2: Sko, það má ekki alhæfa
1: Ég er að alhæfa, ég var í Ísbúðum daginn og það voru svona fimm á undan mér Konan eitthvað, mér langar í shake Eða bragðar eða eitthvað Ég sagði ekki máli, því ég svo yndislegu kærasti Svo mætum við ykkur að Ísbúð, ég ekki tóka Ég held að vera í svona 56 mínútur að bíða eftir einu bragðar ef því að voru fimm á undan Fyrir ekki, kann enginn að vinna í dag Ok, hættum að tala með það
4: Já, við erum bara ekki í þetta Eins
1: og segja, Hvar varst þú, Jóna?
4: Herra, ég var að pissa og það er að vera þúsund manns hérna
1: Já, þá segir þú, fyrir ekki að þú, ég er celebrity radio host
4: Ég fór að starfsmannaklósti Þannig að það var æði En við erum hérna á lundanum og það í alvörunni ekki sko
1: Bílu stemming
4: Mér líður smá bara eins og allir í Íslandi séu þetta
1: Mér líður bara smá eins og Mér líður smá eins og ég sé á Amerika bara sko
2: Það eru svona 38 gráður
1: Ég held að séu 100 gráður í gangi
4: Ég er steik
1: Af því að þú veist, hver hefði haldið það að maður myndi mæta einn á Vestmannaeyjar í ágúst mánuði og það er kælari svo Já. Maður líði ekki yfir mann
4: Já, algjörlega
1: Getur maður eins rætt það hvað Patrikur og Hæmi Nei, ok, tölum við
4: það En það er trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
1: Ég var hendi ölsingar
4: Og ætlum hoppa í Örsnögg skilabóð kom oss aftur inn og halda áfram með þig klukkan 6 í dag
1: Heldur betur, Eyvar, er þetta ready?
5: Já, tilbúin
6: Ok Komdu með okkur á þjóðhátíð Trafíkin á FM 957
7: Helgin Blönur Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Það er Leysershow í

0: Ok, traffíkinn í fullum gangi, þjóðtíða traffíkinn og Jóna Margrét, ég með rosalega, ég, út að maður,
1: Sorry, fyrir ekki aðeins, ég verð að grifa frá mig fyrir þér. Það það mikill hiti hérna á eiginni að við erum komið með einhverja stærstu viftu sem að ég séð.
0: Já, hún að pumpa sko ísköldu lofti á okkur, af því að bólurinn minn rennandi, það svo heitt.
1: Þetta sko, hérna, þetta jafnstór græja og sér að blása lofti í hoppukastana sko.
0: Já, já, 100%. En, Jóna, ég með smá gjöf fyrir því.
1: Ok.
0: Af því að sko, ég veit ekki alveg hvernig þetta þarf að fara fram. Okay. Mér langaði bara að pröfa þetta og sjá hvað gerist.
1: Ok.
0: Hvernig á ég að orða þetta? Ívar, lagið ready?
2: Ég með ready. Þetta ekki tala dropið?
0: Ok. Jó, Jóna, þannig mál með vexti.
1: Já.
0: Þú hefur alltaf verið drullur hrifin af laser.
1: Já, ég fer í laser.
0: Þú fer í laser á andlitinu, fer ekki undir höndunum.
1: Jú.
0: Klofinu.
1: Já.
0: Rassinn.
1: Já.
0: Og það ekki þess að vera feimur við.
1: Nei.
0: Þú ert að glenna þig.
1: Já.
0: Og það einhver með tæki bara.
1: Já.
0: Það ekki feimnismál, það allt í lagi.
1: Já.
0: Og veistu, það bara eðlilegt.
1: Já.
0: Og þú hefur alltaf talað í traffíkinu hvað þú elskar laser, þannig veistu hvað ég með smá gjöf fyrir því.
1: Nú.
0: Ívar, ítt á play á bettanum.
3: Laserkonan fyrir þjóðhátíðar geðriki. Traffíkin.
0: Ég ætla að gefa þér smá lasersjó í traffíkinni í þjóðtíða þættinum.
1: Já.
0: En sko málið það að þetta þarf alveg vera líka fyrir... ok, sorry. Þetta þarf líka að vera fyrir hlustendur.
1: Já.
0: Þannig ég ekki með laserinn á mér.
1: Ok.
0: En nú ætla ég að byggðum að loka augunum aðeins.
1: Ok.
0: Og ímyndaði núna að þú sért á lasersjói. Ívar, ítt á play. Ímyndaði þér að sétt á lasersjói.

0: Je, rijd met de meer. Wauw. Þetta er hvernig út var.
1: Þetta er leys. Lokaði honum, lokaði honum.
0: Já.
1: Ok. Þetta er búið.
0: Veistu hvað ég sá fyrir mér?
1: Sko,
0: ég sá fyrir mér svona græna leys.
1: Ég veit það. Þetta lag,
0: þú veist, það eru svona ákveðin lög sem að kalla fram einhvers konar svona minningu, einhverja mynd.
1: Já, já.
0: Þetta lag kallar bara fram svona blip, blip, blip, blip, blip, blip, tjú, tjú.
1: Og fyrirgefðu, leið þér eins og þú værir á lasersjói.
0: Já, mér leiði hann
1: eitthvað. Og hvað langar þið að segja þá við mig?
0: Takk fyrir. Vá, wow, þetta var alveg geggjant. En við erum ennþá hérna á lundanum og erum að gefa útilegubox ef að þið langar að tryggja þér útilegubox. Þá getur þú mætinga á lundar á efstu hæðina.
1: Leyser kona á þjóðatíðar geðveiki, Jóna Margrét.
0: Já, takk fyrir það.
1: Í leyser geðveiki.
0: Já.
1: Viltu? Þjóðatíðar Jóna Margrét. Ég var kannski að fá lag og kannski bara á þetta ég næst sem við varum að gera.
0: Já, ég kannski klara að segja sem ég var að segja.
1: Allt áfram.
0: Bara 1, 2 og 3 og allt það sko. Við erum að gefa útilegubox og sem með fullt á
1: Leysersjó.
0: Ívan, hann að fara í lag.
2: Leyserkonan fyrir þjóðhátíðar geðveiki. Traffíkin.

0: Það er komið að því, traffíkin með þér á Lundanum á þjóðhátíð í Vestmannaeyju
1: The Puffin
0: Og það er komið að því, við erum að gefa, eins og við segjum, útilegubox og fyrstu til að mæta þetta á efstu hæðina og Já, koma
2: Með lunda
0: Já, með einhvers konar lunda, ég veistu hvað ég ætla að segja, það má koma með mynd í síman
2: Nei
0: Jú, víst
2: Nei
0: Þú ræði þess ekki
2: Jú, víst, fyrir ekki að Jónamarki að tala að gefa útilegubox fyrir einhvern sem kemur og googlar lundi
0: Já.
2: Ekki séns.
0: Jú.
2: Ég kýli manneskuna.
0: Nei.
2: Ég að ljúga, þetta var ljótt að mér, ég gæst afsökunar.
0: Það komið að í frétta tími trafíkurinnar þennan laugardag.
2: Ertu frétta bettana?
0: Já, ég væri til í frétta bettana.
2: Ívar, það betti þarna sem heitir hvað að frétta betti. Ertu til að spila hann í botni og koma inn þegar við segjum hvað að frétta í trafíkinni?
3: Já.
2: Já, neðsti bankinn, traffíkinn kú, þú voru afsaka Jónumarkið vinkunum minn og hún ekki að gefa fyrirvara á sér.
0: Æ, sorry.
2: Þetta einhvern veginn allt sem gerist í beinni útsendingu á FM. Kottu með Jónumarkið, kottu með besta FM 957.
0: Veitu sjá hver staðan Ívar, hvernig með...
4: That's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
5: I'm on Burgundy.
4: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
6: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
0: Fréttir hefjast, þetta mikið áfall fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram með fréttatíminn.
2: Ha, býttu, hvað segirðu?
0: Þetta mikið áfall fyrir okkur.
2: Hvað? Hvað menurðu hvað? Hvað áfall fyrir hvern?
0: Þetta bara fréttir.
2: Nei, jó, Jóna, ertu að grínast? Þú varst að segja síðasta þætti.
1: Ég væri svo góð ef ég væri fréttakona.
2: Hvað ertu að segja?
0: Má ég halda áfram
2: hérna? Nei, byrju, þetta bara frá þér eða þetta frétt?
0: Þetta fréttir.
2: Hvað? Segðu þetta, skal ég byrja bara nýtt á fréttum tímanum?
0: Þetta mikið áfall fyrir okkur. Hvað? Má, ég bara halda áfram?
2: Jú, halda áfram og segðu mér hvað að gerast.
0: Maður sást á vappi fyrir utan krónuna í
2: Vestmannaeyjum. Er það áfallið?
0: Leðu mér að klára. Maður sást á vappi fyrir utan krónuna í Vestmannaeyjum ekki vita hvort hann var á leiðinni í krónuna eða úr henni. Nú erum við smákast
2: wow, með þessu fólki. Vá, ég held, Jón, ertu full eða?
0: Nei. Ég er að segja,
2: við erum... Maður var fyrir utan krónuna í Vestmannaeyjum ekki vita hvort það var leiðinni inn eða út.
0: Já, í krónuna eða sko úr krónunni.
2: Já, ok, býttu, er þetta eitthvað spons eða, hvað, áhverju það að segja þetta?
0: Þetta bara frétt.
2: Þetta ekki frétt.
0: Meinaru?
2: Þú ert bara að eyða tíma, við erum tvo tíma ári til að vera þjóti og þú ert að segja bara maður að við erum utan krónuna, þú ert ekki bara að fá lag og gera eitthvað annað.
0: Nei,
2: þetta er fréttatími.
0: Þú
2: kemur ekki með aðra svona frétt, sko?
0: Jú, öryggismyndavél náði á upptöku í gær í Bónus í Mosó, frekar aukt bílastæði en samt nokkrir bílar á bílastæðinni.
2: Þetta bara, þetta glata.
0: Nei, hvað meinaru?
2: Þetta er ekki frétt. Þú segir ekki og útskýrir ekki svona.
0: Hvað meinaru?
2: Ja, þetta ekki fréttnæmt. Þetta gúrkutíð.
0: Nei, þetta bara fréttir.
2: Þetta ekki fréttir. Þetta bara svo ég myndi segja, það taska hér. Hér, ég að benda á tösku.
0: Já, en þú veist...
2: Ok, hvað að frétta?
0: Ég breyti ekki því sem í fréttum, sko.
2: Ok, hvað í fréttum?
0: Kona labbaði á
2: Esjun í gær. Heldur þú, hvað sagðirðu?
0: Kona labbaði á Esjun í gær.
2: Já.
0: Það var gott veður líka.
2: Já, gott veður í gær. Og fór kona upp á Esjuna.
0: Ert þú ekkert mikið að horfa á fréttunar?
2: Ég fylgist mikið, ég horf ekki á fréttir, ég fylgist með þeim.
0: Veistu ekki svona hafa kannski dólimaði fyrir fréttunum?
2: Veistu á hverju ég horf ekki á fréttir?
0: Segðu mig.
2: Og ég veit þú eftir að ykka yfir því, en ég meina þetta.
0: Já.
2: Fréttir eru propaganda frá the government.
0: Já.
2: Ríkisstjórnin að stjórna fréttum til þess að fá þau til að hugsa einhvers konar hátt.
0: Er það?
2: Örglega ekki.
0: Ég held ekki.
2: Nei, þetta er örglega ekki, en ég fæ, þetta eins og félagið minn sem ég þekki, hann alltaf eitthvað. Ég vil ekki ESB. Það bara, já, hún líka spiltur. Hann spiltur. Þetta spilling allstaðar.
0: Já,
2: sérstaklega í fréttageranum.
0: Fólk hefur líka bara sína skoðanir.
2: En ég hef engar áhyggjur af því að Jóna Margrét sé með spillingu í fréttunum, að það sem að frétta ekki neitt. Ekki neitt. Maður fyrir króna. Kannski búið, kannski ekki.
0: Kannski.
2: Þetta ekki fréttum. Þetta bara bull. Var þetta innkoman?
0: Við ætlum að halda áfram.
2: Herðu, næst sem við ætlum að gera, við ætlum að fá eitt lag, svo ætla ég að fara með Jónu Margrét í heitasæti. Ert þú búin að gera heitasæti fyrir mig?
0: Nei.
2: Gott, því að ég ætla að fá að spyrja Jónu Margrét svona 36 spurninga. Við ætlum að fá akkurat núna eitt alvöru djöfurs topp tónlistalag. Mæti tilbaka eftir röskama stund og fara í heitasæti með Jónu Margréti og það Æsver sem býður upp á það. Mætum eftir röskama stund.
4: Leyserkonan fyrir þjóðhátíðar geðveiki. Traffíkin.

0: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðháttíðar traffíkin.
1: Yes, sir.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári Jóna Margrét. Hvernig ertu gamla?
1: Heyrðu ekkert eðlilega góð og það er bara að fjölga hérna í hópnum fyrir utan Lundann.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Lundinn þegar við mættum, fólk var svona tínast inn, svo erum við búin að vera að gefa armbönd og gefa sólgleraugu, sólgleraugu og svona skemmtilegt. Ég ekki tóka. Þú kemst ekki að. Nei. Þú getur tróðir, halló.
1: Já.
0: En við erum mætt hér í heitasætið sem er svona uppáhaldsliður Jóna Margrétar. Það sem við bara spurjum hvort annað svolítið svona heiðarlega spurninga. Og ég, það sem ég hef læst í gegnum tíðina, þetta alveg bara ángrins eitt skemmtilega sem ég geri í útvarpi, það að fara með Jóna Margrét í heitasætið.
1: Ok.
0: Og ég hef kynst því, ef ég að spurja of mikið bull og svona of erfiða spurninga,
1: Já.
0: Þá bara svarar ekki og kemst fram í á spurningunum.
1: Okay.
0: En ég með alvöru spurningar, lofar að vera hreinskilinn?
1: Nei.
0: Lofar að vera hreinskilinn?
1: Nei.
0: Lofar?
1: Nei.
0: Piggi?
1: Alls ekki.
0: Jóna Margrét.
1: Ég lofa ekki.
0: Þá hendur okkur bara fyrstu spurningu.
1: Já.
0: Þetta, ok, þetta þægilegt í dag.
1: Ok.
0: Ertu fræg á þjóðatíð?
1: Nei, það ekki.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei.
0: Veit fólk hver þú ert?
1: Alveg pottir eitthvað, en ekki það, ekki sko.
0: En bara, ok, leið mér að umorða. Heldur þú?
1: Ég nenni þessu ekki,
0: sko. Þú veist. Ekki stæla.
1: Nei, ekki þú. Nenni, vertu einlægur. Nei.
0: Á ég að segja þrýr?
1: Vertu einlægur.
0: Ég einlægur, ég vil ekki vita þetta í alvörunni, en það bara svara.
1: Ég svaraði.
0: Ok, leið mér að endur á spurninguna. Heldur þú, eða myndi ég halda að kannski fólk kannist frekar við Jónu Margréti á FM frekar en Guðmund í Báhás?
1: Ekki hugmynd.
0: Ertu að grínast?
1: Nei.
0: Ok, slepp með þessari, fyrir mér næstu.
1: Ok.
0: Jóna,
1: Já.
0: Er þetta fyrsta skipti sem þú fer á þjóðatíð og meðan þú ert fræg eða varstu það líka í fyrra?
1: Þetta spurning bara ágjöfið.
0: Akkur ekki, varstu búin að fræg?
1: Nei. Jóna, bara ekki við.
0: Akkur ekki.
1: Því að hún bara,
0: þú meikir ekki sex. Hvað ertu búin að vera fræg?

0: Þetta er spurning bara ágjöfið.
1: Akkur ekki, varstu búin að fræ...
0: Nei, ég var bara ekki við.
1: Akkur ekki.
0: Af því að hún bara...
1: Þú veitur, hvað ertu búin að vera fræg lengi?
0: Ha?
1: Hvað ertu búin að vera fræg lengi?
0: Hættu þessu guðarsmári.
1: Nei, ég verð...
0: Getum við ekki haft bara gaman?
1: Jú, ég að hafa gaman, ég bara spurði í alvörni.
0: Ertu bara leðilega?
1: Ertu jafn fræg í ár og þú varst í fyrra?
0: Nei,
1: ég að spurja. En að svara? Ekki. Ekki, já, ertu jafn fræg og í fyrra?
0: Ég ekki svara.
1: Já, ertu svona góð með þig? Talaðu, settu mikrofónu, ok, förum í næstu. Nú kemur eðlileg.
0: Okay.
1: Hefur þú farið í brekkusleik?
0: Heyrðu.
1: Á ævinni?
0: Já, ég hef gert það.
1: Í alvöru?
0: Já, ég hef gert það.
1: Viltu segja mig frá því?
0: Við
1: hvern?
0: Ég held að það var bara verið fyrirvandi kærasti minn, sko. Sem að, hérna... Ég held að það var fyrsta skipti sem ég fór á þjóti.
1: Hvað heitir hann? Hvað hét hann?
0: Það skiptir einhver máli. En,
1: getur við ekki var... tala saman?
0: Nei, nei, en það var svona brekkusleikur og ég held að sína flesti kannski sem var hent sér eitt þannig, sko.
1: Tunga?
0: Gæti hafa verið.
1: Með því?
0: Nei.
1: Tilherandi?
0: Nei.
1: Í brekku?
0: Já, já.
1: Tilherandi í brekku?
0: Nei.
1: Ok, hendum okkur bara næstu, þetta er bara rugl.
0: Ok.
1: Ertu með kúkakvíða?
0: Já, ég með.
1: Mikið var á sitt hreinskilin einu fokk í sinni, Jóna Margrét. Jesus Krist.
0: Ég er það, sko. Og það er það, veistu hvað? Þetta
1: hva?
0: Er svo ótrúlega algengt. Og það eru, sko...
1: Fárúlega algengt.
0: Já, það eru mjög margir með þetta, sko.
1: En þú veist, hvernig er það? Nú erum við til þess að gista saman í húsi. Nú, ég genuinely að spurja.
0: Já.
1: Ertu að fara að kúka næst bara þegar þú kemur heim eftir helgi?
0: Já.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Jóna, nú ætla ég bara að tala bara opinskátt að því ég kem bara til dyrana eins og ég klæddur. Ég búin að fara almenningsklósett lundans og pissa með rassunum fjórusunum.
0: Er það?
1: Á leiðin í fimmta.
0: Í alvöru?
1: Í alvöru? Já. Þetta er bara málum við... Þurfum ekki að tala um hægðir mínar, þurfum bara næstu.
0: Já.
1: Áttu frægari vin í dag en þú áttir þegar þú bjóst í Búadal? Jóna, hættu að vera leiðinleg, taktu mikrofónu upp. Vinninn í Búadal var hann að Jóti sem mót hætt að tala við og nú er það bara einhvern veginn Gugga og Hemmi.
0: Ha? Jóti er með mér?
1: Já, hún er ekki fræg.
0: Guðjó,
1: en Gugga og Hemmi er það. Sorry, ég veit þú finnst... Ég bara spurja, þetta er bara
0: já,
1: sem að fólk...
0: Já, þú finnst
1: þér Ég veit það og það er allt í góðu, því að fólk vil bara vita þetta. Finnst þér vinninn í dag frægar en áður þú varst fræg? Er Gugga og Hemmi frægar en Jóti í vinkuna þín? Ég verð bara spurja. Svaraðu núna, eitt fyrir að byrja. Segðu já, segðu já.
0: Af hverju hlustar ekki á mig?
1: Af hverju hlustar þú ekki á mig? Ég bara reyna að tala við þig eðlilega.
0: Já, ég
1: vil segðu já, segðu já. Segðu já núna.
0: Ég ætla ekki að svara þessu.
1: Segðu já.
0: Ég ætla ekki að svara þessu.
1: Jóna Margrét.
0: Veist þú leiðilegur núna?
1: Er Gugga og Hemmi frægar en Jóti?
0: Já.
1: Ok. Herðu Jóna Margrét á fræga vinni. Sí, hæ, láttu hann í frúnir í beinni útsendingu, er ekki allir lagi heima hjá þér. Herru, það eru 0 gráður á Akureyri, en ég er nýbúin að segja að ég held með genginn á Akureyri, þannig ekki vera drullið við þau andrið með svona drullar í burtu við erum í útvarpi hérna. Jóna Margrét.
0: Guðjón, eigum við kannski að fá hoppur í lag?
1: Nei, ég ætla að lesa hérna, sorry, það stendur, sorry allar þessar spurningar og frægð. Ég veit að þú verður stundum smá vandræðileg þegar maður talar um nýkomna frægðina, en vertu hreinskilinn. Myndi hinn almenni maður segja Jóna Margrét sem bæði sjónvarps og útvarpsstjarna væri frægari en hinn meðal maður?
0: Guðjón.
1: Svaraðu.
0: Ég veit það ekki.
1: Veistu það ekki?
0: Nei.
1: Fyrirgeðu, heldur þú að ert að grínast Jóna? Finnst þér þú kannski frægari en næsti báhásmaður? Nei, ég er að djóka. Vill maður hendi smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir örskamma stund. Er það Ívar, ég var hendi lag?
2: Hendi
1: auðlýsing.
3: Komdu með okkur á þjóðhátíð. Trafíkin á FM 957.
4: Kristall. Það sést.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðarsala á miðix.is.
3: Komdu með okkur á þjóðhátíð. Trafíkin á FM 957.

0: það er einmitt það, það er komið að smá fréttatíma því að við erum búin að vera að fara mikið við minkamál í Mosfellsbæ.
1: Já.
0: Og við spurðum aðeins heimildafólk hvað hefði verið í gangi og þau sögðu það að það sérst, ég veit ekki hvað það var staðfest,
1: Nei.
0: En það sem sagt einhver frá dýraverndar samtökum sem að mættu og var að frelsa 12.000 minka.
1: Nei, ekki frá dýraverndar, þetta einhver sem að, hérna, já, það sko kannski mikilvægt að það komið frá, þetta ekki einhver á ábyrgð þeirra.
0: Já.
1: Þetta einhver sem að image, stiður þetta, að þú veist hvað segir maður, bara... Telur sig vera ótrúlega mikið dýravinn.
0: Já, ég segi bara ekkert endilega einhver samtök,
1: Nei.
0: En það einhver frá dýravernd sem bara persónulegum ástæðum, sem fór og frelsaði 12.000 minka, sem ég verð að segja, með full bara frá mínu hjarta.
1: Já, já.
0: Hugmyndin kannski góð,
1: já, já.
0: En 90% þeim deyja bara strax. Þannig ég veit ekki alveg hver pælingi var, sko.
1: Já, já, og örugglega magna af öðrum dýrum líka, sko, vegna þess að þeir bara... Já, já,
0: en allavega sko, En ég búin að fara hans í gegnum traffikinn í fréttaháttur
1: Já
0: Þannig að það sem ég með hérna Ég rakst á grein Minkur í Vestmanneyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar
1: Já
0: Og það stendur
1: hérna Eru þeir mættir, hvernig
0: býta hafa? Þeir hafa vist tekið herjóð
1: Já, bara bóks í báta, tekið með svo þjóti
0: En þá kemur sem sagt frétt Út af því það komið eitthvað svona Þú getur tilkynnt hvar, minkar hérna
1: já.
0: Þá kemur einhver og tekur það á eða eitthvað svoleiðis
1: Já, já
0: Það einhver frá Vestmanneyjum sem hringdu og sagði, þú minkarnir komnir hingað?
1: Nei
0: Þú komnir minkar til eiga?
1: Eru þetta svona faraldur bara?
0: Já, ég spyr mig, ég verð að segja fyrirgefðu Þetta hefur nú bara verið einhver köttur Því hverju heldur að líkurnar séu að minkar séu farnir að taka Herjólf?
1: Nei líka, já, einmitt, það svo rati líka bara einhvern veginn Mosó
0: Úr Mosó, fara í Landeyjahöfn
1: Já, taka bátinn bara einu
0: Ekki Þorlákshöfn núna, ég myndi skilja það betur Svo sér maður frétt að menn á tilkynu það að það séu minkar í Vestmanneyjum Hefur þessi einhvern mink hérna?
1: Nei, nei, en sko, ég held nú, sko, ef ég væri minkur
0: Já
1: Ég myndi alveg líka vilja koma þessa helgi af öllum til eiga
0: Já, já, ég væri á lundan akkurát núna Ég væri ekki að gera mér rétt í einhvern pels Ég væri fyrir utan lundan akkurát núna Og það sko, þetta búið að vera líka bara 12.00 Ok, sorry, nú spyr ég Ég spyr því ég veit að ég plótir ekki að hlusta akkurát núna
1: Já
0: Er 8 og 12.00 það sama?
1: Nei.
0: Er Egill blóter í báðum?
1: Já.
0: Hvað þetta?
1: Sko, þetta náttúrulega, þetta svona, þetta var einhver bara bylgja, þetta kom Já. Bara og hérna...
0: Það menntaskóla, pop.
1: Það ótrúlegt að yfirmaðurinn okkar sem að verða, sko, hvað hann ekki að vera vertugur?
0: Hann að vera 47.
1: Já, bara ennþá fullu að hérna...
0: Þetta sumatíman.
1: Sem hann gerði í menntaskóla.
0: Nei, sko, þetta svo pirrandi fyrir okkur gaurana sem að reyna að gera eitthvað menntaskóla pop. Eins og við strákarnir í hljómsveitinni G16 vorum að gefa lag sem heitir Besta helgin
1: Já.
0: Og algjör stemming og gaman
1: Já.
0: En það svo leiðilegt að vera með Egil Djöfusins plóter hliðin á sér og ég eitthvað Við erum að gefa út svona strákarlag, þetta er Besta helgin, svona partí, framhaldsskóla lag Svo fattaði ég bara Já, býttu, er þetta ekki gæðin sem gaf út sumatíman? Keirum inn í helgina, hendur upp
1: Allar helgar
0: Óþolandi Og þetta eigin, hann gæti ángríns verið í fullu starfi við að taka sumatíman
1: Já,
0: Má ég fá smá af þessu eða?
1: Já, ég meina sko, en þetta samt lag sem bara fari ekki leið á, sko
0: Nei, ég veit að, þú veist, við erum að tala áður en ég kynnist allir plóter Þá er ég að hlusta á þetta lag í tíutabekk á leiðin í sumafrí
1: Já,
0: hlusta á það er svo gaman á sumrunum Því ég að keyra í mig og ég verið að hellaður Ívar, getur við greiða sumartíman þetta næst? Því að sko, eigin plóter, það er óþrólægt að hafa gæja að Því að við vorum að mynda kynna á Körlet, á Kótilettun á Selfossi
1: Já
0: Og sko, Við vorum svona, hvað hefur að gera? Hefur ekki að vera með stemmingu?
1: Já.
0: Herðu, ég setta á hendur upp og snúum þeim í ring
1: ég,
0: og liði
1: kristist.
0: Má ég fá smá af þessu?
1: Gjörsamlega kristist.
0: Þannig stendur Egill Breki. Honum dreymir að Egill blóter og eiga áttuna á þetta. Egill Breki!
1: Það eru gjörsamlega allir hérna. Ég ekki að grínast. Það ekki búið að minka í mannfjöldanum þetta fyrir utan lundar.
0: Herðu, ég verður að stoppa þessu útsendingu. Tjókó! Komdu, þú eru að koma hérna, komdu hérna, við þurfum að skoast þetta bíf hérna í byrni. Sko, ég og Patti eru búin að vera að bífa mikið núna bara síkastið.
2: Ég elska Guðmann sem bara hætti. Hann veit þér að tjóka. Ok, komdu með það.
0: Okay, sko.
2: Þetta er stutt, ég er alls ferri, ég fer hættur á fyrir viðtöl.
0: Við erum búin að vera núna bara í fárælega miklu bífi upp á síkastið. Erum við hittist í gær, veistu hvað við gerðum?
1: Hvað gerðum?
0: We squash the beef. Og nú vorum við vinir.
1: Ok.
0: Þetta komið, við erum bara...
2: Sko, sögum það, ég elsku ykkur öll, þið viti að þetta ekkert persónulegt. Þetta bara, veist, ég bara núna bara ég að vera ég og núna fáið þið actually að sjá the real me.
0: The real.
2: Ekki hlutverki sem setti mig, ég ekki ykkur fokki fyrirmynd, ég bara eins og ég. Þeir sem fokki, þeir sem ekki með, fokki ykkur.
0: Það svoleiðis, Takk að þið fyrir.
1: Þetta var Patrik Atla að mæta og það búið að þið eru bótið vinnir.
0: Já, þeir sko, vinnir, við erum bestu vinnir. Við erum að taka sinn og allt sko, mann, við bara spila þér og við ætlum að hendi yfir í sumartíman 12.00, klukkan nú bara 20 mínútur í og það finnur bara styttast í endan á dagskránu hjá FM í dag en engar ágjur því við erum að fara í FM partí á slæginu klukkan 6. Mættu betra þröskum á stund, Ívar, henda sumartíman núna eða fara högg í magan.
3: Virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðháttíðar traffíkin.

0: er einmitt traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Setjum hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Allir vel kappkláraðir í Iceware gallanum fyrir helgina, enda þarf að fara vel með fötin. Þú veist, ég búin að sjá sko, þannig að mál með vexti að Jóna Margrét þurfti að fara að gigga, en ég kom með Andra Björn sem ætlar að sitja með mér síðustu 10 mínútnar, ekki verið að sitja einn að tala tréin sko.
1: Herru, hvað mennum við?
0: Hvað meina ég?
1: Að þú situr einn.
0: Ekki nenni ég að sitja einn í traffíkinni og tala trén.
1: Ég hugsaði, það bara basically eins og að sitja einn og tala við trén.
0: Ertu kompi?
1: Ég var svona, herru.
0: Mikið leiðlegur.
1: Ég var svona ekstra leiðlegur.
0: Hvernig þjóðutíðin búin að vera hjá AB draslinu?
1: Herru, fárulega góð.
0: Myndi, ok, akkur segir þetta svona?
1: Af því að ég mætti á 50 daginn og ég bara búin að hafa gamall.
0: Nei, sko, ég ekkert ok, ég kann svo mikið að meta, nú ég orðin bara það gamall að veistu hvernig ég klúðra öllum þjóðtíðum?
1: Þú keyrir yfir því?
0: Ég keyri alltaf yfir mig á húkaraballinu. Síðustu svona 6-7 ár. Nei, ekki, við getum ekki gert það. Ekki. Þá gerist alltaf sami hluturinn. Ég fer einhvern veginn sko í fyrra. Nei, hitt í fyrra segi ég. Þá fór ég á húkaran sem endaði með því var að taka sko tequila sko 5 um morgun.
1: Sama hér.
0: Og ég var að guppa fyrir utan Bónus í Vestmannum föstudags morgun og öll helginu eftir.
1: Líka bara 26 ára.
0: 26 ára, já og hvað? Er það ekki mest viðeigandi tími í heimi?
1: Jú, ég er að segja það.
0: Hvenær frekar? 18?
1: Nei, 22.
0: Hvað varst þú gamall þegar þú byrjar að drekka?
1: 17 ára. Ég byrjaði að drekka 17.
0: Ertu að grínast?
1: Já, ég byrjaði að
0: segja. Af hverju beinst ekki? Ég var sko 20 og háls.
1: Nei, ég byrjaði...
0: Nei. Ég beðið þrjá títur.
1: Þú byrjaði 13 ára.
0: Nei.
1: Guðjón, hætt að ljúga.
0: Nei, sko, Andri, við eigamenn, við býðum eftir að við verum tvítugir. Ég er ekki að brjóta lögin, sko. Andri, ég er ekki að brjóta lögin.
1: En það byrjaði ekki að drekka fyrir 18 ára.
0: Tvítugur, you got them idiot.
1: Ég byrjaði ekki fyrir 18 ára sjálfur.
0: Af hverju það blikka mig?
1: Ég er ekki að blikka þig, ég bara sé ekki að það svo mikið sól hérna.
0: Það er bara það, Andri Björnsson, hvað ertu spenntastur að sjá núna í kvöld?
1: Ok, sko, ég er náttúrulega rosalegur herramaður.
0: Já, heyrðu, hvað er uppáhalds herralagið?
1: Labbi labb.
0: Ívar, getur við græja labbi labb að þeirri förum úr þessar innkomu?
1: Átti labbi labb þegar við förum út
0: eða? Það er svoleiðis glæsilegt að heyra. En það er einmitt þjóðatíð í fullum gangi. Hvernig var í gær?
1: Sko, fárulega gaman. Ég ætla viðurkenna, ég sá þig ekki. Ekki
0: Nei,
1: mikið.
0: Sko, ég er ekki tjóka. Strax svo hérna það byrjaði hérna XXX Rottweiler hundar.
1: Shit, hvað þeir voru
0: góðir. Ég var bara off. Ég þurfti að leggja mig eftir XXX.
1: Ég var á gólfinu allan tíma.
0: Ég hef aldrei á ævi minni verið svoleiðis ofpeppaður eins og ég var í gæri við XXX.
1: Nei, skiljanlega.
0: Hvað var geðbilun var
1: þetta,
0: í gangi?
1: Þetta eru hundarnir.
0: Ertu með einhver í sigtinu?
1: Ég?
0: Já. Ertu að tala við einhver að gælu núna?
1: Nei.
0: Ertu ekki að tala við ef að ég var í gælan sem þú værir að tala við? Það verður ég þetta drullu pyrraður og verður ekki að segja. Er engin kona í lífinu sem hún gæti séð fyrir þér einhverja framtíð með?
2: Þú séð mín.
1: Þú veist, nei.
0: Já eða nei?
1: Nei.
0: Nei, ok, þá sendi ég þau skilaboð fyrir þar 18 stelpur sem Andri Björns er að snappa því þýðir ekki Guðjón, neitt fyrir hann.
1: Þú ert svo ógeðslega
0: leiður. Eins og við rættum aðeins í þættinum þínum áðan. Nei.
1: Guðjón hendi
0: held, fyrst er líklegt.
1: Nei, býttu, leið mér að tala. Leifðu mér að tala í spá.
0: Já,
1: þú
0: ert
1: að tala í 2 tíma.
0: Fyrirgeðu.
1: Og ég gerði það reyndra það. En þú hendir í. Fólk lætur mikið friði. Ég þarf að taka endalausa myndir. Þetta er, leið mér að tala. Þetta er ógeðslegur staður af því að ég fæ ekki frið. Þú hendir í þetta. Þú heldur þessi eitthvað betra en ég af því að þú ert að reyna að ljúga því að ég sé að snappa átjá gælur.
0: Hitta súka ógeðist, þú ert ógeðslegur.
1: Þú ert ógeðslegur. Gestu mig,
0: gestu mig. Nei, ég er ekki bara að gera það, af því ég er ekki tóka. Nú er ég bara að vera mökk pirraður út í Andri. Þú veist, af hverju er maður að eyða tíma í þetta með þér? Kjafta þér í gangi.
1: Já, hvað meinar
0: þú? Með eitthvað FM band og þykist þér ykkur voga kall búin að snappa ykkur 18 gælur og það verður ekki fámlag. Getum fengið herra netismur, lappi lapp og hætta rífast og fara að kveðja hér eftir öskamastund.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Andri Björnsson Jóna Margrét þurft að fara að gigga og við erum komin með heitasta tónlistamann landsins Sævar Breki
1: sitt
0: þig.
1: Það
0: er bara svo leiðis.
1: Takk maður.
0: Já ég sko við skulum ekki fara upp okkur.
2: Nei, ég ætla ekki að sjúga hann en hann fallegur.
0: Já mér finnst hann mestalagi myndalegur en góður.
2: Já hann svona hann topp 300 maður sem ég séð aðeins.
1: 300.
2: Og þú ert alveg topp 50 á þeim 300,
0: sko. Okay, þú ert svona topp 600 af svona gaurum sem ég séð.
1: Já, takk fyrir það, strákur.
0: Hvernig það? Gafst þú tvö lög og varst bara damn, I'm the shit, eða?
1: Já.
0: Ok, þá erum við bara búin í dag.
1: Takk fyrir okkur.
0: Hvernig þjóðutíð það segir þeir
1: og Guðjón Smári.
0: Það svoleiðis. Hvernig þjóðutíð hjá þér?
1: Hæru, þetta rugg, maður.
0: Það ekki með tvíbura heima sem eru nýfæddir og þú bara, heyrðu, heyrðastu mín, ég er farin á þjóðutíð, verður blessaður.
2: Ég var að græða pening.
1: Ég sko, fullu skilningur frá konunni, þetta bara hats off, handa henni.
0: Já, ég verð að spyrja, þægilegasti heima að vera tónlistamaður af því þú veist, konan heima með nýfætt börn, ég ekki djóka, ég búin að sjá þessi börn, ég heldur séu svona þriggja daga gömuleg eitthvað.
2: Svo fyrir
0: svona nefnir sem ég alveg ekki djóka, þau eru eins og háls og sko, og sagði bara ekki hendur í, herðu, anskoti maður, það vinnu helgi, nú, að ég að fara á þjóðatíð.
2: Æ, ég þarf að vera fullur á þjóðatíð.
0: Ég þarf að fara bara svið og segja sumar í Reykjavík og svo fer ég bara djáma, sko.
2: Bara í eiginni í sveitastegi að hita sól og giggast
1: mál. Þarf að vera til sex um morgun, svo.
0: En fyrst við erum að ræða þetta,
1: já.
0: Þá var ég að hlusta á lagið hérna annan drikk.
1: Já.
0: Hver samdi þetta lag? Var herru, það Halldór Laxness eða?
1: Ég og Egill, þetta bara djúpt úr hjartarótum, skrifa. Textin, þetta var sko heilt workshop í texta og þetta bara
0: Fenguð þið aðstof við að semja það texta? Því ég var að rýna í hann, þá segi ég sko, ég ætla að fá mér annan drikk.
1: Já.
0: Já. Fá mér annan drikk.
1: Já.
0: Fá mér annan drikk.
1: Einmitt.
0: Og hvernig datt ykkur í hug?
1: Þegar við fórum í svona kamp sko með Icelandic Sync, hvernig hann voru svona 17 rithöfundar.
0: Í saman. Alvöru?
1: Nei.
0: Ok.
1: Þetta var að skrifa í bílskútum hjá Aglibreika.
0: Þetta var ok, betur, ég skrifa hérna, ég ætla að fá mér annan drikk. Já.
1: Ó, já.
0: Já, fá mér annan drikk, og það bara herðu. Fækja á mikrofónum.
2: Þetta er alltaf texti.
1: Þetta er alltaf texti, sko.
0: En sko, ég fíla, þetta er náttúrulega svolítið einhefur texti, svo færðu menn sig yfir í, það er sumar í Reykjavík.
1: Já, það sem er svo gaman við það,
0: sko. Ertu landfræðingur?
1: Það sem er svo gaman við það, er að við á giggum getum alltaf breytt í.
0: Já, ég er þetta sáum daginn á kótalættum, sumar á Selfossi.
1: Og áðan á þjóðatíð.
0: Má ég heyra hvernig þú myndir segja
1: í verðinu? Á þjóðháttíð.
0: Það er sumar á þjóðháttíð hér í trafíkinn á FM 957 búin að sitja hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Iceberg. Hvernig komst á eiginu?
1: Herru, komum gær og erum að fara í nótt.
0: Er það að fara í nótt?
1: Já, 5:30, fyrsti bátur.
0: Af hverju?
2: Það er gali.
1: Já, við erum
0: að fara. Er það að kíkja í bænum?
1: Við erum
0: að. Hvernig var að tala í mikrófónum?
1: Við erum á flakki.
0: Já, þið að kíkja í bænum.
1: Nei, við erum að kíkja á AK.
2: Ekki.
0: Jesús.
2: Það er sól í eyjunni, sko.
1: Það er sko.
0: Ætlar að kíkja í frostið?
1: Það er sól í eyjum.
0: Já, ætlar að kíkja í frostið?
1: Já, við þurfum aðeins að kæla okkur eftir þessa helgi.
0: Þetta er náttúrulega búið að vera drullu mikið keppni. Vestmannaeyjar versus Akureyri, hvað ert þú búin að standa þar?
1: Herru, ég er einhvern veginn mitt á milli bara.
0: Já.
1: Egill er náttúrulega sko eyja maður.
0: Já.
1: Hann er héðan, sko.
0: Við Egill Breki erum úr eyjum, sko, en veistu hvað, ég hef aldrei bara heyrt hann fyrir en ég kynntist honum hérna bara eftir hann var í nussum, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Ég veist, hann var ekki nógu merkilegu fyrir mig fyrir hann gáði lag.
1: Nei, ekki fyrir mér heldur núna,
2: sko. Hún hefur náttúrulega alltaf verið með stærsta ego landsins. Og
0: sérstaklega
2: þegar
0: hann byrjaði
2: í útvarpi, hann Hver heldur hún segir, af hverju ertu að tala um? Og ég sagði, Guðjón, þetta mamma mín, heldur að mér sé ekki sama?
0: Það er einhver árið.
2: Einhver helvítis kettling að tala um mig.
0: Það er einhver sem ég ber óvirðingu fyrir, þá var að Linda mamma Andra Björns. En það er nú fer að koma á lokum hjá okkur, það er hann Egill Blóter sem stendur hérna. Hvernig er staðan á þér í dag? Ertu góður?
3: Alltaf bara því að nú þurfum að fara að loka þessu.
0: Þetta er búið, þessi þáttur er búinn. Við ætlum að þakka Kella fyrir okkur í dag.
2: Sævar, takk fyrir komuna.
1: Kella fyrir okkur.
0: Já, takk fyrir okkur. Við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo hér handan við þau. Þá erum við með FM Party sem mun líða fram á nóttina. Þökkum að sjálfsögðu American Bar, Sólbaðstofunni, Smart og Iceberg fyrir að halda okkur upp í dag.
2: Svo er Eva May á eftir.
0: Eva May með Risa FM Party DJ set á slæðinu klukkan 6. Þetta verður ekki mikið dýrara heldur en sískirinn sem eru DJ set. Sævar, hvað ættu að segja við fólki á honum ferð?
1: Takk fyrir okkur hér.
0: Á, þetta var bara
1: skoðið.
0: Leðilega sem ég hitt á aðeins minni. Ég er að fyrirgeðu, ég er að grinnast. Herðu, heyrist aftur á mánudaginn á slæðinu klukkan 2. Ívar, takk kærlega fyrir að halda utan um útsendinguna alla helgi. Andri Björnsson þarf að standa vaktina á morgun milli 12 og 4.
2: Ég verða með morgun.
0: Þangað til, takk kærlega fyrir okkur. Hendum okkur yfir Jósnum Skilaboðs. Takk fyrir Ívar. Já, við ætlum að reyna að fara að valja. Svo hendum við í FM party hér á Drösnum skilabóð. Takk fyrir mig.
4: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðháttíðar traffíkin.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Þetta er Doctor Recommended.
1: Hæ, þetta reyfa mig. Gleðilega þjóðatíð og vesturumræðalgi. Þetta verður alvegur visla. Hlakkilega að sjá okkur á lundanum og í túbortjaldinu. En nú komið að þjóðatíða Peppi. Skemmt ykkur fallega í dalnum og njótiði við.

0: Darling, bitch.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.

0: bara spara.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Kreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of weekend.

0: morgna klukkan 11 alla daga á Lebowski bar. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Rifflaðir, dottóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Afterparty.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Get ready to party! All with the show!
6: FM

0: Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst. Og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Grillum og njótum.
3: Kjötkompaní.
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg eitt kíló af kjöti heldur en eitt kíló af fiski.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.

0: Ís. Bara spara.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Let's get this party started. Þetta er FM Party.

0: Alvöru partí. FM partí.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: með klúbbin til þín. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Get ready to party! On with the show!
0: FM Party.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.